0: Radio Jehona në 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 500 me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metra katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Ngjarja e ditës.
2: Rritje të mirëqenies së qytetarëve. Marrëveshja që po nënshkruajmë sot me enin, pikërisht pasqyron këtë vizion. Ajo shënon fillimin e një procesi të strukturuar për të vlerësuar fizibilitetin e krijimit të një kompanie, të një shoqërie kombëtare të produkteve të naftës në Shqipëri. Përmes të bashkëpunimit, ne kemi mundësinë të shqyrtojmë nëse kushtet e duhura të qeverisjes së kësaj kompanie, të menaxhimit të saj, mund të shndrohen në një burim vlere të shtruar për të ardhurat, për të shtuar të ardhurat në shtetin shqiptar, duke krijuar përfitime të cilat mund të reinvestohen në vendin tonë. Dhe nga këndvështrimi i Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, kjo pa diskutim është më shumë se sa çështje sigurie, një çështje e zhvillimit ekonomik, sepse një furnizim më i sigurt, më i mirë menaxhuar me naftë dhe me produkte të tjera, nuk kupton më shumë parashikueshmëri për tregun shqiptar, për bizneset shqiptare dhe për familjet shqiptare në drejtim qoftë të sigurimit të produktit, por edhe qoftë të çmimeve. Në përmjet një studimit të thelluar i cili do të zhvillohet në bashkëpunim me enin, mbi fizibilitetin e këti projekti, ne duam të pozicionojmë Shqiprin si një treg, jo vetëm konsumator, por edhe si një qendër rajonale për magazinimin, logistikën dhe tregtimin, duke gjeneruar efekte pozitive në shumë sektorë të ekonomisë, po pa diskutim të përqendruar në sektorin e transportit, në porte, apo edhe në për efektet që kjo marrëveshje apo kjo kompani do t'i japë në punësim. Ambicia pa diskutim e jona është të krijojmë një ekselencë në këtë treg nëpërmjet një shoqërie shtetërore dhe kjo ekselencë ka nevojë për një studim të thelluar dhe të dhëna të cilat duhet të jenë të bazuara në fakte dhe të bazuara në analiza të ekspertëve të kësaj fushë. Përmes një grupi pune të përbashkët, i cili do të krijohet më njëherë mbas nënshkrimit të marrëveshjes, ne do të bëjmë vlerësime të plotë teknike, ligjore, rregullatore dhe financiare, me qëllim që në bashkëpunim me ekspertët e enit të kemi shumë shpejt, në harkun kohor të 3 muajve, një ide të strukturuar dhe një biznes plan të strukturuar për krijimin e kompanisë shtetërore, e cila do t'i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të tregut të brendshëm sot, nevojave dhe të kërkesave të standardeve të bashkimit evropian, shumë shpejt, por edhe nevojave dhe kërkesave të këtij tregu në të ardhmen. Sigurisht që kjo krijimin e kësaj kompanie është në linjë me gjithë vizionin që ne kemi për ta kthyer shtetin me një synim për ta kthyer shtetin në fitimprurës. Pra, ne duam që të krijojmë kompani shtetërore si të tjera që kemi krijuar më parë, të cilat të mund të përdorin kapacitetet shtetërore dhe të rrisin të ardhurat në sektorë të ndryshëm të ekonomisë. Sigurisht dua të falenderoj kryeministrin për udhëheqjen e tij në këtë proces, ministrin e infrastrukturës dhe kolegët tanë të enit për profesionalizmin, për besimin dhe për vullnetin e mirë që kanë treguar që në fillim të diskutimeve për fillimin e këtij bashkëpunimi. Unë jam e bindur që nëpërmjet këtij bashkëpunimi dhe punës së përbashkët që ne do të bëjmë në afat të shkurtër, do të arrijmë rezultate të cilat do të forcojnë sigurinë energjetike të Shqipërisë, do të mbështesin rritjen ekonomike të vendit dhe do të thellojnë më tej partneritetin strategjik që ne kemi me shtetin italian. Faleminderit.
3: Pas instalimit të aparaturave të përgjimit dhe regjistrimit të plot të internetit në Shqipëri, që ai bëri me rastin e bllokimit të TikTokut dhe që vazhdojnë dhe sot të kontrollojnë totalisht komunikimet me internet në Shqipëri, Edi Rama pajisi, vendosi në dispozicion të policisë së shtetit projekti që quhet Smart City. Smart City është një projekt i bazuar në kamerat robotike, me rezolucion shumë të lartë dhe aftësi të mëdha, që në Europë administrohet totalisht nga bashkitë. dhe që është kryekëput në funksion të shërbimeve ndaj qytetarëve. Kamer robotike që suvejon ditën atë proteste për ngritjen paqësore të qytetarëve dhe rinisë shqiptare. Imaginoni ju pra se çfarë kemi të bëjmë, me çfarë shteti policesë. Kamerat të cilat duhet të administrohen tërsisht nga bashkia në interesin më të mirë të qytetarëve, administrohen tani nga narkopolicia për survejimin e rreth të qytetarëve. Pra nuk fokusohet vetëm shërbime urbane, por siguri, kontrol, monitorim i centralizuar. Ja. Survejimi masiv. Operator kryesor policia, qendra komanduar natyrisht nga policia. Urtësia e survejancës me zhvillim me urtësi artificiale dhe analiza në kohë reale. Lezim targash dhe gjurmim të lëvizjeve. Imaginoni, potencial për dhëna biometrike, veçanërisht fytyra, ruajtja dhe analizë dhënave, shkatrimi privatësisë dhe lirive të civile, pra mbikëqyrje, siguri dhe kontrol, modeli centralizuar, polici, komandë, qendër, shtet policesk, narkoshtet. Të gjitha këto vinë në kundërshtim flagrant me kushtetutën e Shqipërisë, në kundërshtim flagrant me direktivën e Komisionit Evropian, pa janë një shkelje ramë e ligjit kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe denoj me forcën më të madhe. Ju bëj thirrje qytetarëve shqiptar, i madhe i vogël, ti bashkohen kësaj proteste në çdo kohë dhe në çdo rast, kësaj proteste madhështore që mbjell shpresë në çdo zemër shqiptare. I bëj thirrje diasporës të mbetet si gjersot e angazhuar në këtë mision të madh të shpëtimit të Shqipërisë nga një regjim.
0: Disa herë që Edi Rama po përgatit azilin për ish zëvëndës kryeministrën në nënhetim Belinda Balluku. Keni më informacione për këtë? Faleminderit.
3: Tani, së pari, aja është marrë me azilin e Lubi Ballukut. Dhe kjo është e vërteta. E vërteta tjetër është se dosjet e rënda të shqyrtuara gjatë kësaj periudhe dëshmojnë se Lubi Balluku dhe Edi Rama janë bashkëkryetar jo të një grupit strukturuar kriminal, jo të një organizatet të strukturuar kriminale në qeverinë shqiptare. Por, apo mendon dhe Edi Rama për kokën e tij për të larguar pa asnjë dyshim që po. Po mendon. Dhe unë po e ndjek dhe opozita është e gatshme dhe i bën thirrje vendeve me të cilat Shqipëria ka marrëdhënie të refuzojnë çdo kërkesë për azil politik të cilit do qeveritar apo politikan shqiptar në mënyrë të prerë kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të tij. Faleminderit.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio Juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Vuni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Aladi Jehona.

وبقوتك التي قهرت بها كل

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

학교도 라디오 야호나요.

Shenjat e ditës së fundit. Përgjatë historisë, qenjet njerëzore kanë menduar se gjithësia do të ekzistojë përgjithmonë. Ky gabim përbënte bazën filozofike materialiste greke dhe të feve politeiste sumeriste në Egjipt. Arsyeja më e rëndësishme e kësaj beshtytnie është se shumë popuj janë të panjohur me të vërtetat e zbuluara përmes feve me burim hyjnor, apo kanë vendosur që të mos i marrin parasysh ato. Në kohët e hershme, nivellet e ulta të shkencës dhe të teknologjisë duhet të kenë ndikuar gjithashtu në mënyrën se si njerëzit e kanë formuar një keq konceptim të tillë. Ndërsa në ditët e sotme është pohuar shkencërisht se gjithësia ka pasur një fillim dhe do të ketë pashmangshmërisht një fund në një kohë të ardhme. Kjo e vërtetë e madhe është shprehur në Kur'an, i cili është shpallur 1400 vjet më parë. Gjithësisë një ditë do t'i vi fundi. Me fjalë të tjera, dita e gjykimit do të vi pa dyshim. Kjo është e padiskutueshme. Dhe ora ka ardhur me pat të voglin dyshim. Ne nuk i krijuam qiejt dhe tokën dhe gjithçka që ndodhet midis tyre, përveç se me të vërtetën. Rregulli i përkryer që ka funksionuar saktësisht për miliarda vjet është vepër e Zotit që krijoi gjithçka. Edhe ky rregull do të vijë në një përfundim madhështor, në një çast të caktuar me urdhrin e krijuesit të tij. E tërë gjithësia, gjithçka e gjalla apo e pajetë, nga më e madhja te më e vogla do të shkatërrohet. Krahas lajmërimit për fundin e kësaj bote, Kurani përmban informacion të hollësishëm të skenave dhe të etapave të kësaj ngjarjeje. Kur qiejt të çahen cop-cop, kur deti të ndizet në flak, kur malet të çahen dhe të shpërndahen, kur dielli të jetë shuar. Fundi i kësaj bote do të jetë një katastrofë që bota nuk e ka njohur kurrë më parë. Është e qartë nga disa vargje prej Kuranit që fundi i pashmangshëm i botës ka nxitur interesin e njerëzve në çdo kohë përgjatë historisë. Edhe prej profetit Muhammed, njerëzit kërkonin të mësonin kohën kur do të ndodhë dita e gjygjit të fundit. Do të të pyesin ty për orën, kur do të vijë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi qoftë mbi të, urdhërohet të përgjigjet në këtë mënyrë. Dija për këtë është vetëm tek Zoti im. Krahas të mbajturit të fshehtë të ditës së gjykimit për njeriun, Zoti i zbuloi profetit Muhammed disa ngjarje dhe shenja që do të tregojnë se koha po afron. Ky film që po shihni bën fjalë për disa nga shenjat kryesore që Zoti i zbuloi të dërguarit të tij dhe që tregon se dita po afron. Luftra dhe anarki. Kur ora të jetë afruar, do të ketë shumë el-haj, dhe el-haj do të thotë vrasje. Ora e fundit nuk do të vijë për para se të ketë shumë gjakderdhi. Luftrat mes njerëzve kanë ekzistuar për gjatë gjithë historisë, por deri në shekullin e 20, këto luftra kishin qenë gjithmonë rajonale dhe në shkallë të ulët. Luftrat që përfshin mbar njerëzimin, shpërthyje në shekullin e 20. Miliona njerëz humbën jetët e tyre në luftën e parë dhe të dytë botërore. Shumë të tjerë mbetën të pastre, të gjumtuar, apo të ndarë nga njerëzit e dashur. Shekulli 21 nisi me luftrat dhe u njohë me egërsi në rritje, sa më shumë që koha kalonte. Lufta e Koreas, e Vietnamit, konflikti Arabo-Izraelit, lufta Iran-Irak dhe lufta e Gjirit, Bosnia, Palestina, Çeçenia, Afganistani, Kashmiri. Pasojat e luftrave arritën për masa edhe më të mëdha, ndërsa teknologjia bashkohore përparonte. Përdorimi i armëve bërthamore, biologjike dhe kimike çoi në masakra të tmerrshme dhe masive. Është treguar gjithashtu se dhe lëvizjet e dhunshme dhe terroriste u rritën me shpejtësi në shekullin e 20. Dhjetra dhe mijëra njerëz janë vrarë dhe gjymtuar si pasojë veprimeve dhe organizatave që lindën nga shkaqe ideologjike dhe pretendime për ndarje racore. Tabloja çnjerëzore, e cila arriti kulmin në shekullin e fundit, është një ndër provat më të mëdha se jemi në kohën e përshkruar
në fjalën e profetit dhe se dita e gjykimit është afër. Rënimi i qyteteve të mëdha, luftra dhe shkatërime. Qytetet e mëdha do të rënohen dhe do të ngjajnë sikur nuk kanë ekzistuar fare një ditë më parë. Në seksionin e mëparshëm pam se si teknologjia ushtarake e zhvilluar në shekullin e 20 i shkaktoi dëme të tmerrshme njerëzimit. Ndikimi më i madh i kësaj u pa në qytetet e mëdha. Armët bërthamore, bomba me fuqi të tmerrshme shkatëruese, raketa të drejtuara me lazer dhe armë të tjera si këto nisën të përdoren në luftra gjatë kohëve të fundit. Këto armë shkatëruese sollën rënimin e qendrave të mëdha të banimit në përmasa që nuk kishin parë kurrë më parë. Përdorimi i bombës atomike zhduku nga faqja e dheu dy qytete japoneze. Kryeqytetet europiane u rrafshuan për dhe nën bombardimet e papara. Historia u bë dëshmitare rënimit të pamat në luftrat e panumërta të shekullit 20. Shkatërimi që ka njohur qendrat e mbi populluara nuk ka ardhur vetëm nga duart njerëzore. Disa qytete të mëdha janë zhdukur nga shkaqe natyrore. Tërmete, stuhije tufane kanë shkaktuar dëme të stërmëdha në shumë qendra të banuara në mbar botën. Në këto kushte, studiuesit zbulojnë një të vërtetë të habitshme. Epoka jonë ka njohur një rritje të pabesueshme në shkallë edhe në numrin e fatkeqësive natyrore. Nëse merren në shqyrtim të gjitha fatkeqësitë natyrore që janë shënuar në rrjedhën e historisë, numri dhe shkalla e tyre janë shumë të ndryshme në krahasim me ato të shekullit të 20. Kjo është një tjetër provë se dita e gjykimit e përmendur në fjalët e profetit është afër. Tërmetet. Dita e fundit nuk do të vijë derisa tërmetet të jenë të vazhdueshme. Në seksionin që kaloi, u njohëm me shkatërimet që goditën qytetet e mëdha dhe pam se si rënimet të tilla të ardhura si nga dora e njerëzit, apo edhe për shkak të dukurive natyrore, kanë zhdukur qytetet të tëra. Kur marrim në shqyrtim me kujdes fatkeqësitë natyrore, një tjetër shenjë e frymit të ditës së fundit shfaqet përpara syve tanë. E vërteta është se edhe tërmetet janë bërë të vazhdueshme, si në fjalët e profetit. Sipas Qendrës Kombëtare Amerikane të Informimit për tërmetet, vetëm në vitin 1999 janë shënuar 20.832 tërmete, gjatë të cilave janë humbur 10 mijëra jetë njerëzish. Numri dhe dëndësia e tërmeteve është në rritje, duke treguar edhe një herë të vërtetën e lajmit të fundit të zbuluar në fjalët e profetit. Varfëria. Të varfëri do të shtohen në numër. Fitimet do të ndahen vetëm mes të pasurve, pasjell në një përfitim për të varfrit. Ndërsa dita e fundit afrohet gjithmonë më shumë, fjalët e profetit na lajmërojnë për rritje të kostos së jetesës në masa gjithmonë më të mëdha. Në ditët e sot, me shumë njerëz në Afrikë, Azi, Amerikën e Jugut dhe në Europën lindore, po përballen me urinë. Kërkuesit për këtë çështje bëjnë të ditur se 1/4 e popullsisë së botës, apo afro 1.5 miliard njerëz, jetojnë në kushtet e mjerimit dhe të varfërisë më të papërfytyrueshme. Sipas të dhënave, për vitin 2000, 826 milion njerëz në botë janë të keq ushqyer. Një ndër çdo 6 njerëz është i uritur. Po pse? A ndodh kjo për arsye të mungesës së burimeve? Jo. Shpërndarja e padrejtë dhe e pandershme e kapitalit mes njerëzve në botë bëjnë që vetëm pak të jenë të aftë të përfitojnë nga burimet e botës, ndërsa qindra miliona të tjerë të jenë të dënuar me uri, varfëri e mjerim. Por më tepër, shkalla e kësaj pabarazie është arritur që nga fillimi i shekullit të 20. Dhe një nga arsyet më të mëdha për tablon tragjike është se njerëzit nuk dënjojnë më të dëgjojnë zërin e ndërgjegjes së tyre dhe u qëndrojnë larg vlerave njerëzore dhe etike. Rënja e vlerave morale. Do të mbizotroj hapur marrëdhënia e paligjshme seksuale. Ora do të vijë kur tradhtia bashkëshortore të jetë e përhapur. Burrat do të imitojnë gratë dhe gratë do të imitojnë burrat.
përbërësi më i rëndësishëm që lidh shoqëritë me njëra tjetrën dhe rregullon këto vlera morale që sigurojnë vjushmërinë e shoqërisë, ndodhen në një kërcënim tepër të madh. Homoseksualizmi, prostitucioni, seksi para martese dhe jashtë martese, krimet seksuale, pornografia, dhuna seksuale dhe rritja e numrit të sëmundjeve të lidhura me seksin janë tregues të rëndësishëm të rënjes së vlerave morale. Rritja dhe përhapja e shpejtë e homoseksualizmit vlen sidomos të përmendet. Homoseksualët në ditët e sotme kanë mundësi të organizohen në shkallë botërore, të ngrenë shoqata dhe parti politike dhe madje në mjaft vende të martohen zyrtarisht. Homoseksualizmi në ditët tona ka njohur nivelet më të larta në 14 shekuj që nga koha e profetit. Fjalët e profetit, paqja e Zotit qofë mbi të, shprehin se pranimi i homoseksualizmit si një mënyrë normale jetese është një tjetër tregues i afrimit të ditës së fundit. Njerëzit do të tolerojnë homoseksualitetin, mohimi i fesë së vërtetë dhe vlerave morale të Kuranit. Do të vijë një ditë mbi bashkësinë fetare kur njerëzit do të recitojnë Kuranin, por ai nuk do të shkojë më larg se gryka e tyre, pra nuk do t'i arrijë zemrat. Do të vijë një kohë kur njerëzit e mi, me të cilën xhamit do të jenë plot me njerëz, por ato do të jenë të zbrazura nga udhëzimi i drejtë. Një nga shenjat më të rëndësishme të fundit të kohrave është braktisja e fesë së Zotit dhe moralit të Kuranit. Fundi i kohrave do të vijë kur vargjet e Kuranit nuk do të merren parasysh, kur rregullat e rreme do të vendosen në emër të Zotit, kur të ketë sektarizëm në fe, kur ritualet të bëhen vetëm për të dukur dhe feja të përdoret vetëm për qëllime private. Këto shenja janë zbuluar nga profeti ynë, paqja e Zotit qofë mbi të, 1400 vite më parë. Ora do të vijë kur njerëzit të besojnë në yje dhe të mohojnë kaderin, paracaktimin hyjnor të fatit. Do të vijë një ditë për njerëzit e mi, kur të mos mbetet asgjë nga Kurani, përveç formës së jashtme, dhe asgjë nga Islami, përveç se emrit të tij. Dhe ato do ta identifikojnë veten me këtë emër, megjithse do të jenë njerëzit më të largët për të. Shpërbërja shoqërore. Divorcet do të jenë të përditshme, do të ketë shumë fëmijë të paligjshëm. Largimi nga vlerat më të larta si drejtësia, paqja, dashuria, ndershmëria, mbrojtja e të drejtave të tjerëve, të sjella këto të gjitha nga feja, natyrisht që çojnë në rrënim shoqëror. Ky proces i rrënimit shoqëror shfaqet në mënyra të ndryshme. Rënja e familjes, fëmijët e lindur jashtë kurorës, zhdukja e etikës tregtare, korrupsioni, mashtrimi, stresi, shqetësimi, pakënaqësia dhe rritja e varësisë nga alkooli dhe droga. Për shkak të zbrastisë shpirtërore, njerëzit zvarriten udhëve të errta. Edhe ata që janë të paaftë të dalin nga ky qorrë sokak, arrin deri në vetvrasje. Fakti se të gjithë këta tregues janë rritur në mënyrë të jashtëzakonshme në shekullin e fundit, është një ndër shenjat se fundi i kohrave dhe dita e gjykimit janë afër. Profeti ynë, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka folur me holësi për shturjen e strukturave shoqërore që do të vijnë re në rrotullisjen drejt ditës së fundit. Këto holësi përfshijnë: ora nuk do të vijë derisa të jenë shtuar vrasjet. Koha do të sjellë vite paqartësie. Njerëzit do t'i besojnë gënjeshtarit dhe do të kundërshtojnë atë që thotë të vërtetën. Njerëzit nuk do t'i zënë bezë besnikut dhe do të kenë besim vetëm tek mashtruesi. Në të vërtetë, në afrimin e orës së fundit do të ketë dëshmi të rreme dhe fshehje provash. Gënjeshtra dhe mashtrimi do të jenë të zakonshme. Rrëshfetet do të quhen dhurata dhe do të pranohen si të ligjshme. Shkenca dhe teknologjia. Burimet historike tregojnë se kur u shpall Kurani, shoqëria arabe nuk gëzonte ndonjë teknologji për të kryer kërkime në natyrë dhe në gjithësi. Kjo do të thotë se ekziston një hendek i madh mes nivelit të shkencës në kohën tonë dhe në kohën kur jetonte profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të. Sidoqoftë, fjalët e profetit ton, paqja e Zotit qoftë mbi të, parashikojnë shumë përparime teknologjike,
që do të ndodhin kur fundi kohërave të jetë afër. Le të njihemi me këto përparime. Në atë kohë njerëzit do të jetojnë më gjatë. Jetëgjatësia mesatare e ditëve të sotme është më e lartë se 1400 vjet më parë, kur profeti, paqja e Zotit qof mbi të, shprehte këto parashikime. Ekziston gjithashtu një dallim i madh mes fillimit dhe fundit të shekullit të 20. Zhvillimi i shërbimit shëndetësor në sajet të përparimit të teknologjisë mjekësore ka mundësuar një përfitim të tillë. Veç kësaj, zhvillimet në shkencën gjenetike dhe përparimi i shpejtë i projektit të gjenomit njerëzor po sjelli një epokë tërësisht të re në fushën e shëndetësisë. Këto përparime janë në një shkallë të tillë që njerëzit që jetoni në kohrat e hershme as që mund t'i qonin në përmënd. Ora nuk do të vi deri sa njerëzit garojnë me njëri tjetrin në ndërtimin e ndërtesave të larta. Nëse vështrojmë historinë arkitekturës e inxhinjerisë, shohim se në fund të shekullit të 19, nisi ndërtimi i ndërtesave shumë kaqe. Përdorimi teknologjik i çelikut dhe përdorimi i ashensorve elektrik kanë nxitur ndërtimin e gradaçelave. Ajo që shprehet me fjalët e profetit, paqja e Zotit qof mbi të, ka ndodhur me të vërtet. Njerëzit garuan në ndërtimin e ndërtesave të larta dhe kombet u përpoqën pothuajse t'i tregojnë njëri tjetrit se cili është në gjendje të ndërtojë gradaçelën më të lartë. Dita e fundit nuk do të vijë derisa koha të eci shpejt. Largësi të mëdha do të përshkrohen në periudha të shkurtra kohë. Në kohën tonë, avionët supersonik, trenat e shpejt dhe mjetet të tjera janë në gjendje të përshkrojnë në pak orë largësi që më parë kërkonin muaj udhëtim për t'u kapërcyer. Me këto mjete udhëtimet mund të përballohen edhe më lehtë, në mënyrë më të sigurt e më të rehatshme. Shenja e përmendur në fjalët e profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, janë shndruar në realitet dhe fjalët koha do të kalojë shpejt mund të shihen në këtë dritë. Është e qartë se i dërguar i Zotit, paqja e Zotit qoftë mbi të, tha që në fund të kohrave gjithçka do të ndodhë më shpejt në krahasim me të shkuarën. Në të vërtetë, përparimi i shkencës bën të mundur për të gjithë punët që ato të kryhen në një kohë shumë më të shkurtër, edhe me rezultate shumë më të mira. Profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të, e sheh këtë edhe në një rast tjetër. Ora e fundit nuk do të vijë para se koha të shkurtohet dhe viti të bëhet si muaj, muaji si javë, java si ditë, dita si orë, ora si shkëndija e një zjarri. Qindra vjet më parë, komunikimi mes kontinenteve do të kërkonte javë, ndërsa tani ai është çështje sekondash. Përmes internetit dhe satelitëve të pajisura me teknologji bashkohore të komunikimit, sot miliona libra mund të botohen në një kohë që pak shekuj më parë ishte e nevojshme për të shkruar një libër të vetëm. Veprimtaritë e përditshme si gatimi, pastrimi, kujdesi për fëmijët, na marrin shumë pak kohë me ndihmën e mrekullive të teknologjisë. Kur vështrojmë teknologjinë, njihemi me të gjithë zhvillimet e përmendura në fjalët e profetit ton, paqja e Zotit qoftë mbi të. Dita e fundit nuk do të vijë derisa zëri një njeriu të mos i flasë vetë atij. Një ndër parashikimet e profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, thekson në këto fjalë zhvillimin e teknologjisë së komunikimit. Që një njeri të dëgjoj zërin e vetë, së pari duhet ta regjistroj dhe pastaj ta dëgjoj atë. Teknologjia e regjistrimit dhe riprodhimit të zërit janë prodhime të shekullit të 20. Në rastet të tjera, profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka treguar si vijon zhvillimi i teknologjisë së komunikimit që do të ndodhë kur dita e gjykimit të jetë afruar. Një zë do të thërras atë në emër, dhe njerëzit e lindjes dhe të perëndimit do të dëgjojnë atë. Ky zë do të përhapet në mbar botën, dhe çdo komb do të dëgjojë atë në gjuhën e ti. Një zë nga qielli që se cili do të dëgjojë në gjuhën e ti. Këto fjalë të profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, përmendi një zë që do të dëgjohet në mbar botën, në gjuhën e secilit. Është e qartë se i bën fjalë për radion, televizionin dhe mënyra të tjera të ngjashme të komunikimit. Është një mrekulli e vërtet që 1400 vjet më parë, profeti paqja e Zotit qoftë mbi të, tregoi për zhvillimet që ishin të papërfytyrueshme, qoftë edhe 100 vjet më parë.
përfundim. Në këtë film, u njohëm me shumë zhvillime shoqërore që ndodhën në shekullin e 20 dhe po ndodhin ende sot. Zhvillime të tilla ju bën të njohura profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, afro 1400 vjet më parë. Profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të, përdori shprehjen fundi i kohrave për të treguar kohën kur ato do të ngjanin dhe tha se ato do të shërbejnë si shenjë se ora e fundit ka afruar. Ne pam gjithashtu se si shenja të tilla janë shëndruar gjithashtu në realitet. Nuk duhet harruar se çdo shenjë që ndodh tregon se ora e fundit është afruar gjithnjë e më shumë dhe kjo duhet të na tregojë rëndësinë e kthimit të shpejtë te morali i Kuranit. Shumica e njerëzve në kohën tonë nuk i vlerësojnë këtë çështje dhe nuk ju pëlqen as edhe të flasim për to. Çdo bisedë për fatkeqësitë natyrore apo edhe një film për vdekjen mund të jetë i padurueshëm për ta. Ajo që po përpiqen të bëjnë njerëzit sot është vetëm arratia prej frikës që nxit ideja e ditës së gjykimit. Sidoqoftë, ngjarjet e ditës së fundit janë një e vërtetë e pashmangshme. Në një tjetër varg kuranor, Zoti na thot se ajo ditë është afër. Dhe ora ka ardhur, pa më të voglin dyshim. Shenjat e paralajmëruara nga fjalët e profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, po ndodhin njëra pas tjetrës në kohën tonë. Zhvillime të papara më parë po bëhen të përditshme në epokën që po jetojmë. Njerëzit nuk duhet të jenë të pakujdesshëm ndaj këtyre shenjave hyjnore. Shenjat e fundit të kohrave përbëjnë një paralajmërim të madh për të gjithë. Premtimet e Zotit janë padyshim të vërteta. Askush nuk mund t'i ndryshojë këto premtime apo të pengojë përmbushjen e tyre. Si në çdo çështje, edhe në këtë rast, më e bukura fjalë na vjen nga Kurani. Thuaj: Lavdi i qoftë Zotit. Ai do t'ju shfaj shenjat e tij dhe ju do t'i njihni ato.

Ti qënë këshë mbrojtë si vetëmuarve, ashtu më thosht e gjyshe. Sot, fëmijët përjuanin në rrugë, nuk më morën në mes tyre, nuk më pranuan, u larguan e u mërzita atë shumë. Qava, u gusholuan gjyshi me gjyshi. Ja, Resulallah, edhe kur bje të fle, për qafoj jodrën tina. Nga njëherë, ajo më gusholon, por nëse shumë të imbulohem në lotë. Sikur edhe unë të kisha një nënë, të më lezon të një përralë, të më këndon të një ninule, ashtu gjumi do me merte në kra. Ja, Resulallah, më bëj ti, edhe nën edhe baba. Flokët e mi, mi përkëdhel ti, më duaj ti. E di, ti vjen më përkëdhel kokën, më mbulon sepse nga njëherë kur zgjohëm natën, ti kush me hedh krave një mbulon. Ty të kam nën dhe baba, ja, Resulallah. Ty të kam, ja, Resulallah. Ty, ja, Resulallah.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituelle, me lezimine plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radi e Hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E ejte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Intervist, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni Audiolibri, ora 17:15, muzikë ballkanike. Ora 18:45, këngë popullore Shkodranëve të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Rihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
6: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Tin të lajmeve dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës, si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzi mes uris. Në varësi të kozë kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Stelen Jallnës, kolegu Hilmi Velegoshti bashkë me operatorin Gjihan Aktepe në pultin e transmitimit, do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Mish të vyre njojnë fillimisht me titut e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan priti me ceremoni zyrtare në kompleksin prezidencial në Ankara të martën presidentin e Polonisë Karol Navrocki, i cili ndodhet për vizitë në Turqi. Erdoğan i deklaroi se vendi i tij dhe Polonia të mbështetura në një histori mbi 6 shekullore, po e zhvillojnë bashkëpunimin në çdo fushë si aliat dhe partner strategjik. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan fillon të njëjtën një vizitë zyrtare dyditore në Kanada, ku do të zhvillojë një sër takimesh me zyrtarë dhe përfaqësues të qarqeve të ndryshme. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë, Numan Kurtulmuş, deklaroi se bota islame ka nevojë për një proces të plotë reformash nga A-ja deri te Z-ja, duke theksuar se kjo nuk nënkupton largimin nga rrënjët e vlerat islame, por rikthimin te parimet themelore dhe për shtatin e tyre me kohën. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio nisi një turne në lindjen e mesme për të qetësuar aleatët e gjirit pas marrëveshjes së paqes të arritur me Iranin, ndërkaq Senati i Shubas miratoi një projekt rezolut që kufizon autoritetet e luftës së presidentit Trump, duke pasqyruar shqetësimet e Kongresit mbi konfliktin. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se perëndimi po rrit buxhetet ushtarake në përgatitje për luftë kundër Rusisë dhe po ndihmon Ukrainën në sulmet me dron ndaj infrastrukturës civile. Kurse zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se Rusia vazhdon të mbajë qasjen e saj për zgjidhjen e krizës në Ukrainë, duke u bazuar në marrëveshjet e arritura në Stamboll, ndërsa theksoi se ende nuk është përcaktuar platforma ku mund të rifillojnë negociatat.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan priti me ceremoninë zyrtare në kompleksin presidencial në Ankara të martën presidentin e Polonisë Karol Navrocki, i cili ndodhet për vizitë në Turqi. Automjeti Navrockit u shoqërua deri te porta protokollare nga kalorësit ceremonial, ndërsa Erdoğan e priti homologun polak në hyrjen kryesore të kompleksit presidencial. Pas vendosjes së dy liderëve në podiumin ceremonial, banda ekzekutoi himnin kombëtar të dy vendeve. Në ceremoninë u shfaqën gjithashtu flamurit që përfaqësojnë 6 nishtete turke përgjatë historisë dhe u kryen 21 të shtën artillerie për nder të presidentit mysafir. Kreu i shtetit polak përshëndeti togën ceremoniale të gardës me shprehjen Merhaba Asker, ndërsa më pas dy lider prezantuan delegacionet përkatëse. Erdoğan dhe Navrocki propozuan para medjave duke shtrënguar duart para flamurve të Turqisë dhe Polonisë. Të pranishëm në ceremoni ishin gjithashtu ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan, ministri i Mbrojtjes Kombëtare Yaşar Güler, drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran, shefi kabinetit të presidencës Hasan Doğan, sekretari përgjithshëm i presidencës Hakkı Suspans, këshilltari i presidentit për politikë të jashtme dhe sigurinë Akif Çatay Kılıç, ambasadori i Turqisë në Varshavë Rauf Alp Denktaş, si dhe prefekti i Ankarës Yakup Can Bolat. Pas ceremonisë, dy presidentët zhvilluan një takim dypalësh dhe në vijim bajtën një konferencë përbashkët për shtyp. Erdoğan e deklaroi se Turqi dhe Polonia të mbështetura në histori mbi 6 shekullore po e zhvillojnë bashkëpunimin në çdo fushë si aliat dhe partner strategjik. Ai tha se gjatë bisedimeve u diskutuan një çështje të shumta, nga tregtia dhe investimet deri te industria e mbrojtjes, energjia dhe marrëdhëniet mes popujve. Erdoğan theksoi se pas arritjes së objektivit prej 10 miliard dollarësh në vëllim tregtar, dy vendet kanë vendosur një objektiv të ri prej 15 miliard dollarësh. Sipas tij, kompanitë turke të ndërtimit janë ndër më aktivet në Poloni me projekte që kapin vlerën e rreth 9 miliard dollarëve. Ndërsa një temë tjetër fushë me potencial është transporti. Ai përmendi gjithashtu rëndësinë e nismës së tre deteve, ku të dy vendet janë partner strategjik. Duke folur për bashkëpunimin e industrisë mbrojtjes, Erdoğani vuri në pa projekte të përbashkëta në të kaluarën, përfshirë këtu dhe mjetet fluturuese me telekomandim, ndërsa potencoi se dy aleatët e NATO-s po punojnë për forcimin e bashkëpunimit në arkitekturën evropiane të sigurisë dhe mbrojtjes. Presidenti turk theksoi se forcimi i marrëdhënieve në arsim, kulturë, shkencë dhe turizëm përbën një tjetër investim të përbashkët për të ardhmen e miqësisë mes dy vendeve. Erdoğan i bëri të ditur se në takim u diskutuan po ashtu marrëdhënie Turqi-Bashkim Evropian, si dhe zhvillimet rajonale e globale. Ai falenderoi Polonin për mbështetjen ndaj procesit të antarësimit të Turqisë në BE dhe shpreu dëshirën që kjo mbështetje të vazhdojë duke u rritur. Në lidhje me NATO-n, udhëheqësi turk tha se gjatë samitit të aleancës që do të mbahet në Ankara më 7 dhe 8 korrik, prioritet do të jetë forcimi i shtylljes evropiane të NATO-s dhe rritja e aftësisë perandaluese të saj. A i shtoj se u diskutuan gjithashtu lufta Rusi-Ukrain, zhvillimet e lidhura me Iranin, si dhe nevoja për paqe në lindjen e mesme. Prezidenti Erdogan nënvizoi se procesi drejt një paqe të qëndrueshme në Palestinë nuk duhet të mbetet në hije dhe kërkoi që Polonia, si një nga vendet që e njeh zyrtarisht shtetin e Palestinës, të vazhdojë mbështetjen për zgjidhjen me dy vende, me dy shtete.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan filloi të njëjtën në një vizitë zyrtare dytëtore në Kanada, ku do të zhvillojë një sër takimesh me zyrtarë dhe përfaqësues të qarqeve të ndryshme. Gjatë ditës së parë Fidani do të vizitojë objektin bërthamor të Darlingtonit në Toronto me qëllim njohjen nga afër të kapaciteteve të Kanadas në fushën e energjisë bërthamore. Në kuadër të vizitës, krye diplomati turk të marr pjesë edhe në një takim me përfaqësues të biznesit, organizatave të shoqërisë civile dhe akademikve. Kurse në ditën e dytë të vizitës ai do të takohet me homologen kanadeze Anita Anand në kryeqytetin Ottawa. Gjatë bisedimeve pritet të diskutohen thellimi dhe zgjerimi bashkëpunimit ndërmjet Turqisë dhe Kanadas, si dhe synimi për ngritjen e marrëdhënieve në nivelin e partneritetit strategjik. Fidani pritet të theksojë rëndësinë e rritjes së kontakteve të nivele të lartë të vizitave të ndërsjella. Ai do të analizojë nevojën për rritjen e mëtejshme dhe të qëndrueshme të vëllimit tregtar dy palësh, i cili në vitin 2025 arriti në rreth 2.7 miliard dollar, si dhe për shpejtimin e procesit të marrëveshjes së tregtisë së lirë mes dy vendeve. Në agjend pritet të jetë edhe bashkëpunimi në sektorin e energjisë, përfshirë energjinë përthamore, si dhe zgjerimi bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe forcimi bazës ligjore të marrëdhënieve ushtarake. Gjatë kontakteve, Fidani pritet të trajtojë edhe zhvillimet ndërkombëtare, duke theksuar nevojën për ruajtjen e marrëveshjeve diplomatike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, garantimin e lundrimit të lirë në ngushticën e Hormuzit, si dhe përfundimin e luftës në Ukrainë përmes dialogut të diplomacisë. Ai pritet të ritheksojë gjithashtu qëndrimin Ankaras se bashkësia ndërkombëtare duhet të rris presionin ndaj Izraelit për politikat e tij në Gazë, Bregun Perëndimor e Liban. Vlen të kujtojmë që ministra kanadeze e punëve të jashtme Anita Anand e kishte vizituar Turqinë më 17 mars. Ndërkohë, në maj, kompania Turkish Airlines e arriti numrin e fluturimeve ajrore drejt Kanadas nga 12 në 21 të tilla në javë.
1: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë në

0: ndërse sistemi ndërkombëtar i vjetër po shpërbëhet dhe po lind një rend botror i ri. Sipas tij, tipari kryesor i këtij rendi të ri do të jetë shumëpolariteti, ku bota islame me mbi 2 miliardë banor, 57 vende anëtare, burime natyrore të mëdha dhe potencial ekonomik të jashtëzakonshëm mund të bëhet një nga qendrat e rëndësishme të fuqisë globale. Kryeparlamentari turk theksoi se vendet islame duhet të ndërgjegjësohen për potencialin e tyre dhe të zhvillojnë strategji të përbashkëta. Ai bëri thirrje që dallimet sektare, etnike, politike dhe ideore të shihen si pasuri dhe jo si burim konflikti. Shefi legjislativit turk nënvizoi se reforma në botën islame duhet të mbështeten mbi katër shtylla kryesore: drejtësi, merit, konsultim dhe përgjegjshmëri. Sipas tij, mbi këto parime duhet të ndërtohet bashkëpunimi mes vendeve islame dhe një vizion i përbashkët për të ardhmen. Duke folur për sistemin ndërkombëtar, Kurtullmushi tha se vendet islame kanë përgjegjësi për të kontribuar në krijimin e një rendi global të ri, më të drejtë, më të barabartë dhe më njerëzor. Ai u ndal gjithashtu mbi kauzën e Palestinës, duke cilësuar atë si një çështje të përbashkët jo vetëm për muslimanët, por për të gjithë njerëzit e ndërgjegjshëm. Kurtullmushi tha se do të vazhdojë përpjekjet për krijimin e një shteti palestinez të lirë me kryeqytetin Jerusalem dhe për të kërkuar llogari në instancat ndërkombëtare ndaj Benjamin Netanyahu dhe bandës së tij. Lidhur me bisedimet ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, ai uroi që procesi të hap rrugën një marrëveshje të përhershme dhe përfundimit të tensioneve. Ai kërkoi gjithashtu që sulmet izraelite ndaj Libanit të marrin fund, duke deklaruar se Libani u përket libanezëve dhe Palestina palestinezëve. Kurtullmushi foli edhe për zhvillimet në Kaukaz, duke përshëndetur procesin e paqes mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Ai tha se pas përfundimit të konfliktit në Karabakh, janë hapur mundësi të reja për paqe dhe stabilitet në rajon, me shpresën për një marrëveshje përfundimtare mes dy vendeve.
1: Instituti Turk i Statistikave publikoi të dhënat e migracionit ndërkombëtar për vitin 2025. Sipas këtyre të dhënave, numri i personave që emigruan në Turqi në vitin 2025 u rrit me 25.2% krahasuar me vitin paraardhës, duke arritur në 393.829 persona. Nga kjo popullsi, 56.6% ishin burra dhe 43.4% gra. Nga numri i përgjithshëm të ardhurve nga jashtë, 91.952 ishin shtetas të Turqis, ndërsa 301.877 ishin shtetas të huaj. Nga ana tjetër, numri i personave që emigruan nga Turqia jashtë shtetit të vitin e kaluar shënoi një rënje prej 5% në krahasim me vitin 2024, duke u regjistruar në 403.216. Kjo popullsi përbëhej nga 55.3% burra dhe 44.7% gra. Sa i përket përkatësisë shtetërore të të larguarve, 155.119 ishin shtetas të Turqis dhe 248.097 ishin të huaj. Sipas grup moshave, emigrimi më i lartë u vërejt në moshën 25-29 vjeç me 14.3%, e ndjekur nga grup moshat 20-24 vjeç me 12.5% dhe 30-34 vjeç me 12%. Sipas shpërndarjes gjeografike, Stambolli priti fluksin më të madh të emigracionit me 42.2%, i pasuar nga Antalya me 9.1%, Ankaraja me 6.7%, Izmiri me 3.1% dhe Bursa me 2.9%. Stambolli regjistroi gjithashtu edhe numrin më të madh të larguarve me 35.4%, i ndjekur nga Ankaraja me 8.7%, Antalya me 6.5%, Mersin me 4.3% dhe Izmiri me 3.7%. Dhe shtetasit e huaj që emigruan në Turqi gjatë vitit 2025, vendin e parë zonë turkmenët me 23.4%, të pasuar nga Azerbajxhanasit me 8.3%, uzbekët me 6.9%, egjiptianët me 6.1% dhe afganët me 5.8%. Ndërka ishë në listën e shtetasve të huaj që u larguan nga Turqi, vendin e parë mbajten ata irakian me 15.7%, të pasuar nga afganët me 11.2%, rusët me 7.6%, iranianët me 6.3% dhe turkmenët me 5.7%.
0: Një artikull të gazetës greke Kathemerini me titull Shqetësimi nga afrimi Kairo-Ankara, qëndrimi i Athinës, thuhet se Egjipti nuk e ka informuar Athinën për takimin katërpalësh të zhvilluar në Kairo mes Arabisë Saudite, Pakistanit, Turqisë dhe Egjiptit. Në artikull ku theksohet se Greqia është e përqendruar kryesisht çështja e Libisë, duke referuar vizitës së dieshme të kryet të organizatës kombëtare të inteligjencës së Turqisë Ibrahim Kallon në Bengazi, pretendohet se Turqia kohët e fundit po afrohet me familjen Haftar, e cila ka ndikim të madh në lindjet e Libisë. Gjithashtu thuhet se përveç mos

0: Informimi të Athinës për takimin katërpalësh në Kairo, ku diskutua çështja e Libisë, besimi mes Athinës dhe Kairos është lëkundur edhe për shkak të një sër ngjarjesh të ndodhura gjatë 12 muajve të fundit. Nga ana tjetër, artikulli vlerëson se faktori izraelit ka luajtur gjithashtu rol në procesin e afrimit mes Egjiptit dhe Tyrkisë. Në këtë kuadër, dërgohet vëmendje edhe ndaj zhvillimit të një stërviti ushtarake mes Egjiptit dhe Tyrkisë në qytetin turk Konya. Në artikull përfshihet dhe deklarata. Megjithatë, stërvitjet ushtarake nuk konsiderohen aq shqetësuese sa afrimi i vërejtur në marrëdhënie diplomatike mes Tyrkisë dhe Egjiptit. Në takimin e mbajtur më 21 qershor në Kairo, ministri i punëve të jashtme i Tyrkisë Hakan Fidan, ministri i punëve të jashtme i Egjiptit Bedir Abdulati, ministri i punëve të jashtme i Arabisë Saudite Faisal bin Farhan dhe ministri i punëve të jashtme i Pakistanit Muhammad Isaak Dar u takuan për të zhvilluar bisedime. Ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan i deklarat për gazetarët e Agjencisë Turke të Lajmeve Anadolu gjatë qëndrimit të tij në Kairo, me rastin e takimit të katërt të ministrëve të punëve të jashtme të Tyrkisë, Egjiptit, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, tha se po zhvillonin kontakte intensive dhe se gjatë këtyre takimeve Tyrkia, Arabia Saudite, Egjipti dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin zhvilluar një bisedë të rëndësishme lidhur me Libinë.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës votoi me 50 vota pro dhe 48 kundër për miratimin e rezolutës mbi kompetencat e luftës, e cila udhëzon presidentin Donald Trump të ndërpresë armiqësitë në Iranit, përveç rasteve kur Kongresi autorizon veprime ushtarake të mëtejshme. Masa u miratua si pas anenit 5, paragrafi C të rezolutës bi kompetencët e luftës të vitit 1973, pasi kishte kaluar më herët edhe në dhomën e përfaqësuesve. Senatorët republikan Bill Cassidy, Susan Collins, Liza Murkowski dhe Rand Paul ju bashkuan demokratve në mbështetje të kësaj nisme. Nga ana tjetër, senatori demokrat John Fetterman votoi kundër, ndërsa republikanët Mitch McConnell dhe Dave McCormick nuk morën pjesë në votim. Ndikimi praktik i kësaj mase mbetet i paqartë, duke qenë se Washingtoni dhe Teherani kanë arritur tashmë një marrëveshje të përkohshme paqe. Megjithatë, rezoluta e cila nuk është ligjërisht detyruese, përfaqëson reagimin më të fortë simbolik të Kongresit kundër luftës deri më sot, pas dështimit të 9 votimeve të mëparshme për të siguruar shumicën e thjeshtë në Senat. Ky votim pason javë të tëra konflikti që tron ditën tregjet globale të energjisë dhe rritën ndjeshën në çmimet e karburanteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Votimi në Senat erdhi më pak se një javë pasi administrata Trump njoftoi arritjen e një mirëkuptimi të përkohshëm me Iranin, cili synon pezullimin e armiqësive përgjatë vimit të negociatave për një zgjidhje më të gjerë. Më 17 qershor, Trumpi dhe presidenti iranian Mesut Pezeshkian nënshkruan elektronikisht një memorandum mirëkuptimi për arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme paqe. Aktualisht dy palët janë përfshirë në negociata teknike gjatë një pushimi 60 ditor, duke kërkuar të zgjidhen mosmarrëveshjet mbi programin bërthamor të Iranit dhe të kthejnë lundrimin tregtar në ngushticën e Urmuzit në nivelet para konfliktit.
0: Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio gjatë një turneu që nisi sot në lindjen e mesme do të përpiqet të qetësojë aleatët e Washingtonit lidhur me lëshimet që SBA-ja i bëri Iranit në marrëveshjen e nënshkruar. Vendet arabe të gjirit persik vlerësojnë se këto lëshime, duke përfshirë një fond për 300 miliard dollarësh të parashikuar për ndërtimin e Iranit, janë tepër bujare ndaj Teheranit, të cilin ata e konsiderojnë si rival. Rubio, i cili mbërriti në Abu Dhabi mbrëmjen e djeshme, po përgatitet të përmbush misionin e tij të parë të nivelit të lartë diplomatik pas marrëveshjes arritur javën e kaluar, e cila i dha fund luftës katërmujore midis SBA-s, Izraelit dhe Iranit. I pyetur nga gazetarë nëse planifikon të trajtojë shqetësimet e aleatëve, Rubio u përgjigj se kjo çështje do të jetë patjetër në agjendën e bisedimeve, duke shtuar se do diskutohen edhe tema që nuk përfshihen në tekstin e memorandumit. Gjatë kësaj vizite, Rubio do të udhëtojë gjithashtu drejt Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Kuwaitit, të dyja vendet të cilat strehojnë baza ushtarake amerikane me rëndësi strategjike, u shënjestruan nga raketat iraniane gjatë konfliktit, duke pësuar edhe viktima në radhët e civilve. Ndërkohë, Senati i SBA-s pasqyroi pakënaqësinë e Kongresit ndaj luftës, duke miratuar një projekt ligj që udhëron Trumpin të ndërpres operacionet ushtarake ndaj Iranit.
2: Omani dhe Irani kanë rënë dakord për krimin e një grupi të përbashkët pune me qëllim menaxhimin e lundrimit në ngushticën e Urmuzit, sipas dispozitave të memorandumit të Islamabadit. Vendimi u bë i ditur përmes një deklarate të Ministrisë së Jashtme të Omanit pas bisedimeve të zhvilluara në Muskat me kryeparlamentarin iranian Mohammed Bager Ghalibaf dhe ministrin e Jashtëm Abbas Araghchi. Gjatë kësaj vizite, delegacioni i Teheranit u prit nga Sultani Haitham bin Tariq dhe zhvilloi takime me ministrin e Jashtëm Omanas Badr Abdul Saidi. Të dyja vendet, të cilat ndajnë vijën bregdetare për gjatë ngushticës së Hormuzit, riafirmuan angazhimin e tyre për të garantuar kalimin e sigurt në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, duke respektuar sovranitetin mbi ujrat e tyre territoriale. Grupi i përbashkët do të kërkojë arritjen në një marrëveshje mbi administrimin e ardhshëm të lundrimit, shërbimet detare dhe kostot përkatëse, duke përfshirë në diskutime dhe shtetet e tjera bregdetare. Sipas pikës 5 të marrëveshjes së arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irani është angazhuar të garantojë kalimin e sigurt të pa taksa të anijeve tregtare për 60 ditë, si dhe të kryej operacione për pastrimin e minave brenda 30 ditëve. Ndërkaq, Katari dhe Pakistani njoftuan gjithashtu krijimin e një qendre për shmangin e konflikteve mes SHBA-s Iranit dhe Libanit për të siguruar ndërprerjen e armiqësive. Memorandumi i Islamabadit, i ndërmjetësuar nga Pakistani, hyri në fuqi më 18 qershor pas në shkrimit nga presidenti iranian Mesut Pezeshkian dhe presidenti amerikan Donald Trump, duke përfshirë dhe heqjen e bllokadës detare amerikane ndaj Iranit.
0: Gazetarët amerikan Maggie Haberman dhe Jonathan Swan në librin e tyre të së pobotuar shkruajnë se presidenti amerikan Donald Trump e ka kritikuar ashpër Benjamin Netanyahu gjatë një bisede telefonike të tensionuar lidhur me negociatat për armë pushim në Gaz. Në librin me titull Ndryshimi i regjimit brenda presidencës perandorake të Donald Trump, thuhet se gjatë një telefonate në shtator të vitit 2025, Trump ka shfaqur zemrim të madh ndaj Netanyahu dhe i ka thënë: "Të gjithë janë lodhur nga ti, Bibi. Të gjithë hebrejnët janë lodhur nga ti." Kjo përplasje mes dy liderëve ndodhi ndërsa Trump po mbështeste një propozim për 20 pikësh që synonte të jepte fund luftës së Izraelit në Gaz. Tensionet u përshkallëzuan pasi forcat izraelite kryen një sulm ajror në Katar kundër antarëve të Hamasit, gjë që pengoi përkohësisht përpjekjen ndërmjetësuese të Katarit. Pavarësisht përpjekjeve të Netanyahut për të shmangur planin, raportohet se Trump e paralajmëroi atë duke i thënë: "Nuk mund të tërhiqesh nga kjo marrëveshje" dhe shtyu të pranonte marrëveshjen.
2: Kryeministria italiane Giorgia Meloni deklaroi se ishte sinqerisht e habitur nga komentet kontradiktore të presidentit amerikan Donald Trump pas samitit të G7-s në Francë, por theksoi se incidenti nuk do të ndryshojë politikën e jashtme të Romës. Sipas një raporti të publikuar nga Agjencia Italiane e Lajmeve ANSA, Meloni trajtoi pretendimet e Trumpit se ajo i kishte lutur për një foto gjatë samitit, pretendim të cilin ajo e ka mohuar me forcë. Meloni vuri në dukje se kanë ndjekur diskutimet në rrjet, përfshirë videot virale, duke shtuar se disa raportime u përpoqën ta paraqisnin qëndrimin e saj si një mënyrë për të shmangur vëmendjen nga përparimi i negociatave mbi Iranin dhe për t'u fokusuar te vështirësitë brenda NATO-s. "E kam thënë dhe e përsëris se nuk kam ndërmend të vazhdoj të ushqej këtë debat", deklaroi ajo. Pavarësisht polemikave, Meloni nënvizoi se politika jashtme italiane do të mbetet e njëjtë si në 80 vitet e fundit, duke u bazuar në ruajtjen e një marrëdhënie të fortë mes SHBA-s dhe BE-s. Në anën tjetër, Trump e kritikoi Meloni në platformën Truth Social për refuzimin e kërkesave të tij lidhur me parandalimin e armatimit bërthamor të Iranit, duke shkruar se Italia asgjë dëshironte të përfshihej kundrejt kërcënimit iranian, ndërsa debati u ashpërsua dhe Meloni cilësoi deklaratat e Trumpit si sulme të pakuptimta e të paprovokuara. Agjencia ANSA raportoi se kjo përplasje nuk pritet të ndikojë në marrëdhëniet qeveritare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Si pas hetuesve të kombëve të bashkuar, shënjestrimi qëllimshëm i fëmijëve palestinez nga Izraeli është kthyer në një element kyç të gjenocidit që po ushtrohet në Gazë. Komisioni pavarë ndërkombëtar i hetimit i OKB-s deklaroi se ka gjetur prova që dëshmojnë se fëmijët palestinez janë shënjestruar dhe vrarë qëllimisht nga forcet izraelite të sigurisë. Ekipi hetimor për tre anëtarësh, i cili nuk flet zyrtarisht në emër të OKB-s, fillimisht konstatoi kryerjen e gjenocidit nga ana e Izraelit në një raport të publikuar në shtatorin e kaluar. Në raportin vijues të publikuar së fundmi thuhet se intensiteti dhe natyra sistematike e operacioneve ushtarake izraelite po vazhdojnë, gjë që ka çuar në vdekjen, plagosin dhe traumatizimin e fëmijëve palestinez në nivelet e paprecedent. Zyrtarët deklaruan se ekzistojnë baza të arsyeshme për të arritur në përfundim se autoritetet dhe forcet izraelite të sigurisë po vazhdojnë të kryejnë krimin e gjenocidit në Gazë. Komisioni themeluar në vitin 2021 nga Këshilli i OKB-s për të drejtet e njeriut vënë në duke se lëndimet e rënda fizike dhe mendore, trauma masive, mbetja, jetim, ndarje nga familja, paaftësitë fizike, zhvendosjet e përsëritura, uria, si dhe kolapsi sistemeve të arsimit dhe shëndetësisë e kanë fshirë fëmijërinë në Gazë dhe do të vazhdojnë të ndikojnë të fëmijët e rajonit përgjatë gjithë jetës së tyre.
2: Në Washington po diskutohet një projekt pilot i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili parashikon që forcat izraelite të dorëzojnë njësive të ushtrisë libaneze disa zona të caktuara në jug të Libanit, ndërsa njëkohësisht të ruajnë një zonë tampon të veçantë për gjatë kufirit. Sipas zyrtarëve izraelitë dhe libanez, bisedimet ndërmjet Izraelit dhe Libanit përfshijnë gjithashtu shqyrtimin e një propozimi të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, i cili parashikon transferimin të ushtria libaneze të disa zonave të pushtuara nga forcat izraelite gjatë sulmeve të tyre ndaj Libanit. Zyrtarët izraelit thanë se njësit libaneze që do të marrin detyrën do t'i nënshtrohen trajnimit dhe verifikimit të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të siguruar që nuk kanë lidhje me Hezbollahun. Ata shtuan se Izraeli do të vazhdojë praninë e tij ushtarake në të ashtu quajtur zonë tampon për gjatë kufirit. Projekti propozuar pilot po diskutohet në raundin e fundit të bisedimeve me zyrtarëve libanez dhe izraelit, i cili nisi të martë në Washington. Ky proces diplomatik i refuzuar nga Hezbollahu është lënë në hije pasi Teherani e ka bërë Libanin një pikë qendrore në negociatat që po zhvillohen me Shëban. Një zyrtar libanez deklaroi se bisedimet do të përqendrohen në afatin e tërheqjes dhe se çdo plan konkret do mund të marrë formë vetëm pas takimit përfundimtar të Sejntes. Zyrtari nuk i u përgjigj kërkesës për koment lidhur me deklaratat e zyrtarëve izraelit për verifikimin e sigurisë nga Shëbaja ndaj njësive ushtarake libaneze. Hezbollahu hapi zjarr në Izraelit në ditë të para të luftës së zhvilluar nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kundër Iranit në shenjë solidariteti me Teheranin. Pas kësaj, Izraeli rifilloi sulmet e tij ndaj Libanit.
1: Prezidenti i Federatës Ruse Vladimir Putin mori pjesë në ceremoninë e diplomit të studentëve të Akademive të Zbatimit të Ligjit në Pallatin e Kremlinit. Gjatë fjalës së tij, Putin tërhoi që vëmendje se perëndimi po rrit buxhetet ushtarake në përgatitje për luftë me Rusinë, duke mos u mjaftuar vetëm me ofrimin e mbështetjes financiare dhe ushtarake për Ukrainën. Ai përsëriti se Moska është në favor të krijimit të një sistemi të barabartë dhe të prandashëm të sigurisë në Evropë dhe të një sistemi ndërkombëtar shumë polar. Putin vuri në duke se gjatë të ashtu quajturit operacionit special ushtarak në Ukrainë vitin e kaluar, janë testuar në kushte lufte më shumë se 1000 armë dhe pajisje, përfshirë mjetet ajrore pa pilot. Në një bisedë të rastit me të diplomuarit pas ceremonisë, udhëheqësi rus vuri në duke se vendet e NATO-s kanë lejuar Ukrainën të sulmojnë objektivat në territorin rus me anë të dronëve. Ata nuk janë të vetëdijshëm për pasojat. Për momentin nuk kanë arritur ende në pikën sa të lejojnë përdorimin e territoreve të tyre për sulme, sepse e kuptojnë se do të ketë një përgjigje dhe përpiqen të qëndrojnë larg kësaj. Megjithatë, ata po vendosin objekte të prodhimit ushtarak në territoret e tyre, deklaroi Putin. Putin shtoi se ushtria ruse po përparon në të gjitha drejtimet e frontit në Ukrainë dhe se sulmet me dron dhe infrastrukturë civile synojnë të trondisin shoqërinë e të dëmtojnë vetbesimin e forcave armatosura ruse. Ai nënvizoi se i gjithë perëndimi po punon për Ukrainën në këtë drejtim, por siguroi se Rusia do të arrijë në pikën e synuar.
2: Kurse zëdhënësi Kremlini Dmitri Peskov deklaroi se Rusia vazhdon të mbajë qasjen e saj për zgjidhjen e krizës në Ukrainë, duke u bazuar në marrëveshjet e arritura në Istanbul, ndërsa theksoi se ende nuk është përcaktuar platforma ku mund të rifillojnë negociatat. Duke folur për gazetarët në Moskë, Peskov i komentoi deklaratat e presidentit Vladimir Putin, i cili ka shprehur gatishmërinë për bisedim me paqe me Ukrainën mbi bazën e marrëveshjeve të Stambollit. Sipas tij, qëndrimi i Rusisë mbetet i pandryshuar. Ai rikujtoi se Putini i ka përcaktuar më herët parametrat që Moska i konsideron të domosdoshëm për përfundimin e luftës, përfshirë edhe një fjalim të dy viteve më parë në Ministrinë Ruse të Punëve të Jashtme. Lidhur me mundësinë që Stambolli të jetë sërish mikpritës e negociatave, zëdhënësi presidencial rus tha se aktualisht nuk ekziston një kuptim i qartë për platformën e ardhshme të bisedimeve me spalve. I pyetur për rolin e mundshëm të presidentit turkes Recep Tayyip Erdogan në ndërmjetësimin mes Rusisë dhe vendeve evropiane, Peskov u shpreh se fillimisht duhet të ketë siguri që pala evropiane është e gatshme për dialog. Ai shtoi se ndonse ka sinjale pozitive, deklaratat janë shpesh kontradiktore, gjë që sipas tij përbën një element negativ. Sa i përket BRICS-it, Peskov deklaroi se ky format nuk mund të luajë rol ndërmjetësues në negociatat Rusi-Ukrainë, pasi nuk ka strukturë institucionale, sekretariat apo statut organizativ. Duke folur për marrëdhëniet SBA-Iran, ai tha se ende nuk është arritur një marrëveshje përfundimtare, por është nënshkruar një memorandum mirëkuptimi dhe afati 60 ditor për arritjen e marrëveshjes vijon të jetë në fuqi. Peskov vlerësoi përpjekjet e ndërmjetësve dhe vendeve pjesëmarrëse, duke theksuar se ato kanë ndihmuar në shtyrjen e rrezikut të përshkallëzimit ushtarak, çka sipas tij është pozitive për rajonin dhe botën. Ai shtoi se rihapja e kalipit në ngushticën e Hormuzit do të ndihmojë në rimëkëmbjen e ekonomisë globale nga dëmet e shkaktuara nga tensionet. Në lidhje me marrëdhëniet Rusia-Armeni, Peskov theksoi lidhjet historike dhe procesin e integrimit, duke nënvizuar rolin e bashkimit ekonomik euroaziatik në ekonominë armene. Ai shtoi se Rusia mbetet një nga investitorët kryesorë në Armeni dhe se bashkëpunimi do të vazhdojë të zhvillohet. Për marrëdhëniet me Bielorusin, zëdhënësi Peskov nënvizoi statusin e aleancës mes dy vendeve, duke deklaruar se Rusia do të qëndrojë gjithmonë në krah të Bielorusisë në aspektin ekonomik, të sigurisë dhe përballë çdo kërcënimi të mundshëm aktual apo të ardhshëm.

Uitesa istorică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 24 qershor. Si sot me 1542-shin, eksploruesi spanjoll Francisco de Orellana u sulmua nga banorët vendas të Icamiapas në brigjet braziliane të Amazonës, në Amerikën e Jugut. Lumi në fjalë mori këtë emër pasi de Orellana ja përshkoi agresorit Karlit të Pestë të Romës së shenjtë si gra luftëtare, një referencë e hapur për Amazonat mitologjike. Në këtë datë të vitit 1645, ushtria Osmane, e cila ishte nisur nga Stambolli me 328 luftanie dhe anije transporti, zbarkoi në ishullin e Kretës. Të njëjtën ditë të 1859-s, Perandoria Austriake humbi betejën e Solferinos kundër aleancës së Francës të mbretërisë së Sardenjës. Bamirësi aktivisti dhe biznesmeni zviceran Jean-Henri Dunant, i cili ndoqi nga afër këtë betejë, nisi procesin e themelimit të lëvizjes ndërkombëtare të kryqit të kuq dhe gjysmëhënës së kuqe. Si sot në vitin 1894, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar vendosi që lojrat olimpike të mbahen një herë në çdo 4 vjet. Në këtë datë 1901 u ekspozuan për herë të parë veprat e piktorit dhe skulptorit spanjoll me famë botërore Pablo Picasso. Të njëjtën ditë të vitit 1910, Japonia pushtoi Koren. Si sot më 1932, një revolucion pak gjatë djerdhe i nxitur nga Partia Popullore i dha fund fuqisë absolute të mbretit të Prayutdipok të Siamit, sot Tajlanda. Ky revolucion konsiderohet të jetë një ngjarje e madhe në Tajlandën e shekullit 20 dhe fillimi i rivalitetit për kontrollin e qeverisë së vendit, duke shkaktuar një paqëndrueshmëri politike. Në këtë datë të vitit 1938, pjesë të një meteoriti u shkëputën dhe goditën një fshat të tërë në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Meteori vlerësohet të ketë peshuar afro 500 tonë metri kur goditi atmosferën e tokës dhe shpërtheu. Vetëm dy fragmente të meteorit u gjetën pas hetimeve fillestare. Ata u zbuluan disa mile larg zonës dhe peshonin njëri 242 e tjetri 61 gram. Të njëjtën ditë të 1948-s filloi bllokada e Berlinit gjatë luftës së ftohtë. Bashkimi Sovjetik pamundësoi udhëtimin tokësor ndërmjet Gjermanisë Perëndimore dhe Berlinit Perëndimor. Bllokada e Berlinit shërbeu për të nxjerrë në pah vizionet konkurruese ideologjike dhe ekonomike për Evropën e pasluftës dhe luajti një rol të madh në tërheqjen e Gjermanisë Perëndimore drejt NATO-s më 1955-ën. Si sot në vitin 1950, gjatë periudës së apartheidit në Afrikën e Jugut, u miratua zyrtarisht ligji i zonave të grupit, duke ndarë racat në mënyrë segregative. Ky ligj caktoi grupe racore në seksione të ndryshme banimi dhe biznesi, në zonat urbane dhe ato rurale, në një sistem të apartheidit. Kjo gjë praktikisht do të ishte institucionalizimi racor. Në këtë datë të 1987-s u lindën në Rosario futbolisti Argentinas Lionel Messi, i cili luan si sulmues për klubin amerikan të Inter Miami-t dhe kombëtaren e Argentinës, ku është edhe kapiten. Shpesh i konsideruar si lojtari më i mirë në botë dhe i vlerësuar gjerësisht si një nga lojtarët më të mëdhenj të gjitha kohërave, Messi ka fituar një rekord prej 8 çmimesh top i art, ndërsa si lojtari i klubit spanjoll të Barcelonës, ku kaloi vitet e arta të karrierës, ai ka fituar 10 herë La Ligan, nga 7 herë Kupën e Mbretit dhe Superkupën e Spanjës, 4 herë Ligën e Kampioneve dhe nga 3 herë Superkupën Evropiane dhe Kupën e Botës për klube. Messi ka fituar gjithashtu një herë Kupën e Botës me Argentinën. Të njëjtën ditë të vitit 2010 ndrojet piktori shqiptar Sadri Ahmeti, i njohur si një nga akuarelistët më të mirë shqiptar, ai është njëherësh edhe një poet me vlera të larta detare dhe kritike. Po atë vit dhe ditë, tenisti John Isner i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mposhti në turneun e Wimbledonit kolegun Nicolas Mahut të Francës, në ndeshjen më të gjatë në historinë profesionale të këtij sporti. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 24 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

pyetjet si a duhet të ta lë punën, si mund ta them këtë pa lënduar askënd, apo bëjnë ndonjë gabim, tani nuk u drejtohen më vetëm miqve, familjes apo terapistve, por edhe sistemeve të inteligjencës artificiale si ChatGPT dhe Gemini. Këto sisteme të cilat janë të shpejta, të strukturuara, shpesh duken empatike dhe janë të arritshme në çdo moment, janë kthyer në një burim referimi për marrjen e vendimeve personale për shumë njerëz. TRT Deutsch ka zhvilluar një intervist me psikologën Jennifer Hasse nga Instituti Weizenbaum në Berlin, rreth asaj se çfarë e dallon një këshill të marrë nga njeriu prej një këshille të marrë nga inteligjenca artificiale, dhe ne kemi përmbledhur këtë bisedë për ju. Në pyetjen se pse njerëzit flasin me inteligjencën artificiale për çështjet e tyre personale, psikologja Hasse thotë se në bazë të kësaj qëndron tendenca e njerëzve për të humanizuar objektet dhe sistemet rreth tyre. Mjetet e inteligjencës artificiale, të cilat përdoren vazhdimisht dhe janë lehtësisht të arritshme, perceptohen si një partner komunikimi që nuk paragjykon. Përdoruesit nuk e përjetojnë këtu frikën e të qenit të kritikuar apo të keqkuptuar, të cilën mund të ndjejnë në mjedisin social. Hasse deklaron se besimin ndaj inteligjencës artificiale buron në një mas të rëndësishme nga mënyra e trajtimit të sistemeve. Modelet e mëdha të gjuhës trajnohen që përmes reagimeve njerëzore të prodhojnë përgjigje të dobishme, të sjellshme dhe empatike. Për këtë arsye, edhe pse nuk ka një mirëkuptim të vërtet apo vlerësi moral, ato mund të duken mirëkuptuese dhe kompetente nga ana sociale. Megjithatë, kjo situatë mbart edhe një rrezik. Përdoruesit që marrin vazhdimisht reagime pozitive mund t'i vlerësojnë ngjarjet më pozitivisht nga që janë në të vërtetë, dhe ky reagim në kohë mund të shëndrohet në një mekanizëm që përforcon veten. Një nga pikat e forta të inteligjencës artificiale është aftësia e saj për të dalluar modelet brenda një sasie të madhe informacioni. Ajo mund të ofrojë këndvështrime të reja duke analizuar probleme të përsëritura, modelet e sjelljes apo reagimet emocionale të personit. Hasse thekson se kjo veçori mbart një potencial të rëndësishëm, veçanërisht në çështjet emocionale dhe ndërpersonale. Volumi i informacionit është thjesht i pakonceptueshëm për njerëzit e sotëm, prandaj aftësia e inteligjencës artificiale për të njohur ecuritë dhe tendencat është shumë e vlefshme. Hulumtimet tregojnë se veçanërisht të rinjtë e përdorin inteligjencën artificiale si një lloj mjeti për trajnimin emocional. Të rinjtë përfitojnë nga këto sisteme për të rivlerësuar ngjarjet stresuese, për të kuptuar reagimet të ndryshme emocionale dhe për të zhvilluar aftësitë e tyre të komunikimit. Inteligjenca artificiale kështu po bëhet një lloj partneri emocional për disa përdorues. Sipas Hasses, inteligjenca artificiale mund të përdoret gjithashtu për qëllime edukimi dhe ndërgjegjësimi në situata të tilla si rregullimi i mungesës së vëmendjes dhe hiperaktiviteti dhe autizmi. Mësuesit dhe prindit mund t'i kuptojnë më mirë nevojat e fëmijëve falë sistemeve që simulojnë modele të ndryshme sjellje. Mjedisi i paparagjikuar dhe i sigurt që ofron inteligjenca artificiale mundëson gjithashtu testimin e ndërveprimeve sociale. Megjithatë, këshillimi i vazhdueshëm nga inteligjenca artificiale përfshin rreziqe të rëndësishme. Fushveprimi gjerë që shfaqet me përdorimin e inteligjencës artificiale nga njerëzit për pyetje personale dhe emocionale nuk është natyral dhe prandaj është e rrezikshëm. Ndërsa marrëdhëniet njerëzore kërkojnë konflikt, kritikë dhe përshtatje reciproke, inteligjenca artificiale sillet gjithmonë në mënyrë të dërueshme, të sjellshme dhe miratuese. Me kalimin e kohës, përdoruesit mund të fillojnë të presin një përsosmëri të ngjashme edhe nga njerëzit dhe mund ta kenë të vështirë të tolerojnë konfliktet. Kjo situatë mund të ndikojë negativisht në marrëdhëniet e jetës reale. Psikologja Hasse thotë se inteligjenca artificiale duhet të mbështesë ndërveprimet sociale në vend që të zëvendësoj ato. Inteligjenca artificiale është programuar që të sillet gjithmonë me sjellje të mirë ndaj nesh dhe të na pyes se si jemi, ndërsa një partner real në jetën e përditshme është i ndjeshëm ndaj stresit dhe reagon njerëzisht. Nëse personi fiton këndvështrime të reja dhe zgjeron horizontin e tij të empatisë falë inteligjencës artificiale, ky është një përdorim pozitiv. Megjithatë, rreziku shfaqet kur ajo fillon të zëvendësoj marrëdhëniet e krijuara me njerëzit. Edhe pse kërkimet tregojnë se terapitë mbështetura nga inteligjenca artificiale mund të japin rezultate çuditërisht efektive në disa fusha, terapia nuk përbohet vetëm nga informacioni dhe analiza.
elementët si marrëdhëniet njerëzore, prania fizike dhe lidhja emocionale mbeten ende ndër fushat ku ekspertët njerëzor janë të fortë. Sipas Hases, inteligjenca artificiale ofron mundësi të mëdha për të organizuar mendimet, për të mësuar, për të zhvilluar veten dhe për të marrë mbështetje në çështjet standarde të trajnimit, pra coaching. Është e mrekullueshme që tani kemi një partner ndër veprimin njerëzor që nuk lodhet kurrë dhe nuk paragjykon, thot ajo. Megjithatë, pyetjen kryesore kritike ajo e shpreh kështu: në cilën pikë, kur kemi një problem, i drejtohemi inteligjencës artificiale, gaqë është më lehtë në vend që të konsultojme me një mik apo një ekspert. Të qeni të vetëdijshëm për këtë kufi ka një rëndësi të madhe për të parandaluar që teknologjia të zërvendin e marrëdhënieve njerëzore.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Ky është episodi i fundit i rubrikës sonë të titulluar Gaza, vendosmëri dhe njerëzim me suris, në të cilën kemi folur për Palestinën. Herën e kaluar trajtuam disa prej emrave me pesh që kanë bërë dhe shkruar historinë palestineze, ndërsa sot do të flasim për individët pararendës që, duke u bashkuar rreth historisë krijuar dhe shkruar nga Palestina, formojnë një pjatë idesh. Historia e njerëzimit, duke qenë një degë shkencore që i ngjan vetë njerëzit, nuk është thjesht një rrëfim i kufizuar vetëm me luftrat. Historia përfshin gjithashtu fizikën, kimin, matematikën dhe shkencat shoqërore. Kemi thënë që formimi dhe shkrimi i historisë ndodhen njëkohësisht, ndërsa elementi që vonon është krijimi i pjatës së ideve. Në historinë e njerëzimit ende ekzistojnë ngjarje që ruajnë misterin e tyre dhe e lënë të pafuqishme pjatën e përgjithshme të ideve. E jeni të flasim vetëm për njërën prej mistereve të historisë, skeptri. Le të shkojmë në vitet 1250-1290 para erës sonë. Profeti Musa ishte në brigjet e detit të kuq. A i goditi ujrat e furishme të detit me skeptrin që mbante në dorë dhe mundësoj një fenomen për balë të cilit mendje njerëzore është ende pafuqishme. Dërsa logjika vazhdon të kërkoj shpjegimet shkencore të kësaj ngjarje, intuita dhe ndërgjegje kanë nxjerrë prej saj një mësim që e kanë zbatuar prej shekujsh. Njerëzimi e ka pranuar ndarjen e detit me skeptrin e Musait si një vit i qartë mes të padrejtit dhe të shtypurit, mes të drejtës dhe të pavërtetës apo të gabuarës. Njerëzit mund të ndryshojnë anë, por rregulli i kësaj vije ndarëse nuk ndryshon kurrë. I shtypuri i së kaluarës u bë shtypsi i sotëm, por skeptri ende është në dorën e Musait që mbron të shtypurin. Atëherë kush është Musai dhe kush i shtypuri i sotëm? Data 17/7/2024. Vendi, qyteti Rafaut, në skajin më jugor të Gazës. Personi që ecte mes rënojave, me një mbulesë mbi trup dhe me shkopin që në çastet e fundit i hodhi dronit izraelit, ishte lideri Hamasit, Yahya Sinwar. Ushtria izraelite e kërkoi për 15 muaj. Ajo pretendonte se ai fshihej në tunele, se nuk dilte jashtë në gaz, madje edhe se ishte strehuar mes pengjeve. Por martirizimi i tij tregoi të kundërtën. Ai po luftonte në vijat e para të përpjekjes për atdheun. Në pamjet më të fundit të filmuara nga droni izraelit dhe të publikuara nga ushtria pushtuese, Sinwari shihet i plagosur, ulur një koltuk dhe duke hedhur me dorën e tij një shkop drejt dronit. Këto pamje i detyruan njerëzit në mbar botën të mendonin dhe shtuan numrin e atyre që arritën në përfundimin se Hamasi nuk është organizat terroriste, por një grup rezistence. Mirë po pararendësi i parë që e mbrojti këtë tezë e kishte thënë shumë më herët. Data 7/8/2023. Ndërsa Izraeli dhe aleatët e tij përpiqeshin të vendosnin Hamasit etiketën e organizatës terroriste, u ngrit një zë pararendës dhe tha: Hamasi nuk është organizat terroriste, por organizat qendrese. Ky ishte zëri presidentit të Republikës së Turqis, Recep Tayyip Erdogan. Ndërsa vendet evropiane garonin për të mbështetur Izraelin, u ngrit edhe një tjetër zë pararendës që paralajmëroi: Historia do të na gjykojë dhe vendimi i saj do të jetë i pamëshirshëm si ndaj atyre që kryen këtë barbarizëm, ashtu edhe ndaj atyre që heshtën dhe shpërfillën. Ky ishte zëri i kryeministit të Spanjës, Pedro Sanchez. Teksa rezolutat në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përballeshin me veto dhe palestinezët, pa dallim mes grave e fëmijëve, vriteshin nga një mendësi e fiksuar pas racës superiore, u ngrit edhe një zë tjetër. Presidenti i Kolumbisë, Gustavo Petro, tha: Nuk ekziston një racë superiore, nuk ekziston populli i zgjedhur i Zotit. As Amerika dhe as Izraeli nuk janë populli i zgjedhur i Zotit. Populli i zgjedhur i Zotit është i gjithë njerëzimi. Një tjetër zë, duke thënë se Izraeli po vepronte me synimin për shfarosje në masë të palestinezve dhe se po kryente akte genocidale si vrasje, dëmtime fizike e psikologjike të rënda dhe shkatërimi kushteve të jetesës, kaloi në veprim dhe ngriti një padi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ky zë që u hodh në veprim ishte ai i Afrikës së Jugut. Tani le të shohim guximin e jashtëzakonshëm që njerëzit e zakonshëm në botë kanë treguar kundër padrejtësive mbi palestinezët. Data 6/7/2024. Duhet të bëjmë më shumë.
Këto ishin fjalët e aktivistes turke Ajshe Nur Ezgi-Eigi, e vrarë nga ushtarët izraelit. Më 3 shtator të atij viti, Eigi shkoi si vëzhguese në zonën Beita të qytetit të Nablusit në Bregun Perëndimor për të marrë pjesë në protestat kundër uzurpimeve të kryera nga pushtuesit. Lëvizja ndërkombëtare e solidaritetit njoftoi se Eigi, gjatë protestës së 6 shtatorit, u qellua dhe u vra qëllimisht nga një snajper izraelit që ndodhej në një çati aty pranë. Organizata amerikane myslimane Wasat, ku Eigi kishte qenë aktive vitet e fundit, në mesazhin e saj të ngushëllimit tha: Ajshe Nur i dha jetën për parimet që besonte, të ngrihej për të heshturit, të qëndronte pranë të shtypurve dhe ta bënte besimin konkret përmes veprimit. Fjalët e fundit që u tha miqve të saj, disa orë përpara se të vritej nga forcat izraelite, ishin: Duhet të bëjmë më shumë. Yusuke Furusawa, një aktivist japonez, që nga fillimi i gjenocidit në Gaz, ai ka protestuar i vetëm në zonat përreth Tokios me sloganin: Ndalni gjenocidin, çlironi Palestinën. Furusawa ankohet se populli japonez nuk ka reaguar sa duhet ndaj gjenocidit në Gaz dhe se kryeministri japonez nuk ka ndërmarr hapat e nevojshëm. Ai shpreh shqetësimet e tij me këto fjalë: Çfarë po bën kryeministri i Japonisë si antar i gështatës kundër kësaj? Nëse nuk i trajton njerëzit si njerëz, çfarë lloj vendi zhvilluar je? Unë jam kundër asaj që po bën shteti i Izraelit. Ligjet ndërkombëtare nuk duhet të shkelen, e drejta ndërkombëtare humanitare nuk duhet të nëpërkëmbet. Nëse këto shkelen, rendi botëror i paqes shkatërrohet. Data 28 shkurt 2024. Aaron Bushnell. Nuk do të jem më bashkëfajtori i gjenocidit. Aaron Bushnelli protestoi kundër gjenocidit të kryer në Gaz, duke i vënë flakën vetes para ambasadës së Izraelit në Washington. Në videon që regjistroi gjatë veprimit të tij, ai tha se ishte pjesëtar aktiv i forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vazhdoi: Nuk do të jem më bashkëfajtori i gjenocidit. Do të ndërmarr një akt proteste ekstrem, por krahasuar me atë që kolonizuesit u kanë bërë palestinezve në Palestinë, kjo nuk është as pak ekstreme. Kjo është ajo që klasa jonë drejtuese e konsideron normale. Atëherë mbi çfarë bazohen këta pararendës që përpiqen të lartësojnë pjatën e ideve të botës? Le të rikujtojmë ato që folëm në pjesët e mëparshme të programit. Një politik shkatrimi po zbatohet ndaj një shoqërie, pa bërë dallim as ndaj fëmijëve, pjesës më të pambrojtur të saj, dhe bota nuk është e paditur për këtë. Ideologjia e Palestinës është ideologjia e njerëzimit. Ideologjia e njerëzimit vepron me mendimet e barazis, drejtësis, liris dhe adheut, ndërsa ideologjia e racës superiore dhe e tokës e premtuar vepron me nxitjet e gjenocidit, shkatrimit dhe uzurpimit. Palestina nuk është për palestinezët një copë tokë e vizatuar në letra mbi tryezat politike. Ajo është një amanet i shenjtë mbi të cilin ka rënë djersa e gjaku i tyre, në të cilin janë gdhendur sakrificat dhe kujtimet. Lufta e tyre është për ta mbrojtur këtë amanet. Palestinezët nuk janë vrasës të mbledhur nga e gjithë bota me ambicie të ndryshme. Ata janë një popull që dëshmon ekzistencën e tij në botë përmes mënyrës së jetesës, mendimit dhe vullnetit të tij, duke i dhënë botës ngjyrën e vet me kulturën, artin, traditat, zakonet dhe mënyrën e jetesës. Populli palestinez, me nivelin e tij arsimor, vlerat morale, rezistencën, durimin dhe guximin, është pikërisht masa e njerëzve për të cilët bota, sot e zhytur në luftra, ka nevojë. Nëse ideologjia e palestinezëve është njerëzorja, nëse me këmbguljen dhe vullnetin e tyre kolektiv kanë dëshmuar shpirtin kombëtar, nëse me nivelin e tyre arsimor dhe aftësinë për ta shprehur veten përmes artit edhe në periudhat më të vështira kanë dëshmuar se janë një shoqëri e çmuar, atëherë ata meritojnë edhe lirinë. Të mos harojmë, Palestina nuk është vetëm deri palestinezve, por edhe ndërgjegje e gjithë botës që besojnë në shenjtërinë e shtëpisë dhe tokës së Theut. Në vitin 1948 nuk u shkel vetëm deri palestinezve, u vu në provë edhe ndërgjegja e tërë botës. Izraeli nuk arriti të çonte në burgjet Ofer apo Sde Teiman fëmijët palestinez që u dëbuan vazhdimisht nga shtëpitë e tyre dhe përjetuan intifadat, por e ndërtoi burgun rreth Gazës. Gaza, e mbytur dhe e ngujuar në bllokadë që nga viti 2007, duhet të jetë bërë zemra e gjithë botës që ka të drejtën të marrë frymëlirisht, sepse njerëzimi
pa dalim feje, gjuhe apo race, po përpiqet ta thyej këtë bllokadë. Derisa Palestina të çlirohet, përpjekja e njerëzve të ndërgjegjshëm në botë do të vazhdojë. Sot bota duhet të ketë vetëm një slogan. Bota është më e madhe se 5. Sepse për sa kohë që kemi frikë të qëndrojmë në anën e së drejtës, gjenocidet do të vazhdojnë të ndodhin. Për sa kohë që fuqinë e vendimmarrjes ja lëm vetëm 5 fuqive të botës, padrejtësia do të vazhdojë të sundojë. Dhe për sa kohë që gjykatat ndërkombëtare privohen nga fuqia e zbatimit të vendimeve, fajtorët do të vazhdojnë të ecin të lirë. Mbeçi me shëndet dhe me ndërgjegje.

0: Të ndëruar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqipër sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agjenda Gjeoekonomike dhe Gjurmë Turke në UNESCO. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan AKTP, jurojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, Mendo, Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër, çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi atë
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Rritje të mirëqenies qytetarëve. Marrveshja që po nënshkruajmë sot me Enin pikërisht pasqyron këtë vizion. Ajo shënon fillimin e një procesi të strukturuar për të vlerësuar fizibilitetin e krijimit të një kompanie, të një shoqërie kombëtare të produkteve të naftës në Shqipëri. Përmes të bashkëpunimi, ne kemi mundësinë të shqyrtojmë nëse kushtet e duhura të qeverisjes së kësaj kompanie, të menaxhimit të saj, mund të shndrohen në një burim vlere të shtruar për të ardhurat, për të shtuar të ardhurat në shtetin shqiptar, duke krijuar përfitime të cilat mund të reinvestohen në vendin tonë. Dhe nga këndvështrimi i Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, kjo pa diskutim është më shumë se sa çështje sigurie, një çështje e zhvillimit ekonomik, sepse një furnizim më i sigurt, më i mirë menaxhuar me naftë dhe me produkte të tjera, nuk kupton më shumë parashikueshmëri për tregun shqiptar, për bizneset shqiptare dhe për familjet shqiptare në drejtim qoftë të sigurimit të produktit, por edhe qoftë të çmimeve. Në përmjet një studimi të thelluar i cili do të zhvillohet në bashkëpunim me Enin, mbi fizibilitetin e këti projekti, ne duam të pozicionojmë Shqipërinë si një treg, jo vetëm konsumator, por edhe si një qendër rajonale për magazinimin, logistikën dhe tregtimin, duke gjeneruar efekte pozitive në shumë sektorë të ekonomisë, po pa diskutim të përqendruar në sektorin e transportit, në porte, apo edhe në për efektet që kjo marrveshje apo kjo kompani do t'i japë në punësim. Ambicia pa diskutim e jona është të krijojmë një ekselencë në këtë treg në përmjet një shoqërie shtetërore dhe kjo ekselencë ka nevoj për një studim të thelluar dhe të dhëna të cilat duhet jenë të bazuara në fakte dhe të bazuara në analiza të ekspertve të kësaj fushë. Përmes një grupit punë të përbashkët, i cili do të krijohet më një herë mbas në nënshkrimit të marrëveshjes, ne do të bëjmë vlerësime të plokata teknike, ligjore, regulatore dhe financiare, me qëllim që në bashkëpunim me ekspertët e Enit të kemi shumë shpejt, në harkun kohor të 3 muajve, një ide të strukturuar dhe një biznes plan të strukturuar për krijimin e kompanisë shtetërore, cila do t'i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të tregut të brendshëm sot, nevojave dhe të kërkesave të standardeve të bashkimit evropian, shumë shpejt, por edhe nevojave dhe kërkesave të këtij tregu në të ardhmen. Sigurisht që kjo krijimin e kësaj kompanie është në linjë me gjithë vizionin që ne kemi për ta kthyer shtetin me një synim për ta kthyer shtetin në fitimprurës. Pra, ne duam që të krijojmë kompani shtetërore si të tjera që kemi krijuar më parë, të cilat të mund të përdorin kapacitetet shtetërore dhe të rrisin të ardhurat në sektorë të ndryshëm të ekonomisë. Sigurisht dua të falenderoj kryeministrin për udhëheqjen e tij në këtë proces, ministrin e infrastrukturës dhe kolegët tanë të Enit për profesionalizmin, për besimin dhe për vullnetin e mirë që kanë treguar që në fillim të diskutimeve për fillimin e këtij bashkëpunimi. Unë jam e bindur që nëpërmjet këtij bashkëpunimi dhe punës së përbashkët që ne do të bëjmë në afat të shkurtër, do të arrijmë rezultate të cilat do të forcojnë sigurinë energjetike të Shqipërisë, do të mbështesin rritjen ekonomike të vendit dhe do të thellojnë më tej partneritetin strategjik që ne kemi me shtetin italian. Faleminderit.
3: Pas instalimit të aparaturave të përgjimit dhe regjistrimit të plot të internetit në Shqipëri, që ai bëri me rastin e blokimit të TikTokut,

0: Smart City është një projekt i bazuar në kamerat robotike, me rezolucion shumë të lartë dhe aftësi të mëdha, që në Europë administrohet totalisht nga bashkitë, dhe që është kryekëput në funksion të shërbimeve ndaj qytetarëve. Kamer robotike që survejon ditë e natë proteste, përmbritjen paqësore të qytetarëve dhe rinisë shqiptare. Imaginoni ju pra se çfarë kemi të bëjmë, me çfarë shteti policesë. Kamerat të cilat duhet të administrohen tërsisht nga bashkia në interesin më të mirë të qytetarëve, administrohen tani nga narkopolicia për survejimin e rreth të qytetarëve. Pra nuk fokusohet vetëm shërbime urbane, por siguri, kontrol, monitorim i centralizuar. Ja. Survejimi masiv. Operator kryesor policia. Qendra komanduar natyrisht nga policia. Urtësia e survejancës me vëzhgim me urtësi artificiale dhe analiza në kohë reale. Lezim targash dhe gjurmim të lëvizjeve. Imaginoni, potencial për dhëna biometrike, veçanërisht fytyra, ruajtje dhe analizë dhënave, shkatrimi privatësisë dhe lirive të civile, pra mbikëqyrje, siguri dhe kontrol, modeli centralizuar, polici, komandë, qendër, shtetë policesk, narkoshtet. Të gjitha këto vinë në kundërshtim flagrant me kushtetutën e Shqipërisë, në kundërshtim flagrant me direktivën e Komisionit Evropian, pa janë një shkelje ramë e ligjit kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe denoj me forcën më të madhe. Ju bëj thirrje qytetarëve shqiptar, i madhe i vogël, ti bashkohen kësaj proteste në çdo kohë dhe në çdo rast, kësaj proteste madhështore që mbjell shpresë në çdo zemër shqiptare. I bëj thirrje diasporës të mbetet si gjersot e angazhuar në këtë mision të madh të shpëtimit të Shqipërisë nga një regjim.
1: Disa herë që Edi Rama po përgatit azilin për ish zëvëndës kryeministrën në nënhetim Belinda Balluku. Keni më informacione për këtë? Faleminderit.
0: Tani, së pari ajo është marrë me azilin e Lubi Ballukut. Dhe kjo është e vërteta. E vërteta tjetër është se dosjet e rënda të shqyrtuara gjatë kësaj periudhe dëshmojnë se Lubi Balluku dhe Edi Rama janë bashkëkryetarë jo të një grupit strukturuar kriminal, jo të një organizatet të strukturuar kriminale në qeverinë shqiptare. Por, apo mendon dhe Edi Rama për kokën e tij për të larguar pa asnjë dyshim që po. Po mendon. Dhe unë po e ndjek dhe opozita është e gatshme dhe i bën thirrje vendeve me të cilat Shqipëria ka marrëdhënie të refuzojnë çdo kërkesë për azil politik të cilit do qeveritar apo politikan shqiptar në mënyrë të prerë

0: kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të tij. Faleminderit.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sot ka startuar e provimi i fundit, ai i lëndës me zgjedhje. Provimi i fundit i maturës shtetërore që vazhdon me të njëjtin organizim siç edhe provimet e tjera. Kemi 6 qendra provimi në të cilat kemi të përqendruar 1400 maturant. Është në fakt provim që kërkon një angazhim më serioz në menaxhim, jo se të tjerët kërkonin më pak, por për shkak edhe të larmishmërisë për zgjedhjes së lëndëve që maturantët do i nënshtrohen ti provimi, është duhet jetë shumë i kujdesshëm të menaxhohet qoftë shmërdarja e atesteve sipas përzgjedhjeve të duhura të maturantëve. Dhe në disa ambiente mund të kemi që një larmishmëri më të madhe të përzgjedhjes sesa në disa të tjera. Vazhdojmë të kemi një pritshmëri më të madhe ose frekuencë më të madhe për zgjedhjeje për lëndën e ekonomisë. Mbi 650 maturantë kanë zgjedh, psikologji dhe qytetari, mbi 320 maturantë dhe biologjia që vazhdon të jetë mbi 130 maturantë. Ndërsa në anët e lëndëve profesionale, të shkollave profesionale, kemi një përzgjedhje të hotelëri turizëm mbi 70 maturantë. Pastaj vazhdojnë edhe përzgjedhjet e lëndëve të tjera, qofshin këto specifike të shkollave profesionale, qofshin edhe lëndët e tjera biologji, kimi, matematik, fizik, në varësi edhe të përzgjedhjes që kanë bërë vetë maturantët. Shpresojmë që ta mbyllim me sukses, duke qenë se vazhdojmë të jemi shumë rigoroz në zbatimin e rregullorës së maturës shtetërore dhe rregullave të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe rregulloria e maturës shtetërore. Deri në këtë momente kemi qenë në standardet që ne duam dhe jemi shpresë plot që të vazhdojmë po të njëjtët pritshmëri edhe në këtë provim dhe ta mbyllim me sukses maturën shtetërore 2026. Kemi marrë përgjigjet e dy provimeve, të gjuhës së huaj dhe të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Në të dy provimet kemi një kalueshmëri 98%. Mund të kemi 3-4 shkolla që nuk kanë pas kalueshmëri 100%, që na detyrojnë ta kemi kalueshmëri në nivel zëvaje 98%. Mund të them që nota mesatare në gjuhën e huaj është 7.7, ndërsa nota mesatare në gjuhën shqipe dhe letërsi, duke qenë se është një ndër provimet më të vështira, për shkak edhe të kompleksitetit të gjuhës dhe letërsisë dhe të shkallës së interpretimit, është 6.95. Sigurisht është pak më rritur se viti që lëm pas nga një krahasim i shpejtë që bëm ndërkohë që morëm rezultatet. Tani do shohim edhe provimin e matematikës sepse besojmë se do dalin rezultatet shumë shpejt.
3: Denis Sokaj është një emër spektator i fushës së futbollit, e kemi hasur shumë shpesh edhe te kampionati kombëtar i futsallit, mjaft i spektator, por tashmë në rolin e trajnerit tek Akademia Elita Shkodrane. Keni një kupë në dorë, sa po mbyll turneu ndërkombëtar Shkodra Cup Summer Cup 2026, që organizohet nga Shkoda Sport Event me Jetmir Podgoricën në krye. Përfaqësimi i Elitës Shkodrane ishte,
4: duhet thëmë si ashtë përfaqësimi i dytë, si kena marrë pjesë edhe vjetë. Edhe vjetë arritme me marrë kukë, edhe si mjetë, që që përna bëhat i tradit marrëja kukë të këj kompeticion, i cili qdo vjetë po përmjësohet, po shka një gjë shumë bugur, falë përkushtimit jetë mirit, që duhet me falenderu që u bëhat një organizim për vjetë, si që përthëmë edhe ma dinitoz edhe ma i bugur.
3: Elita Shkodrane, si që ka emrin Akademia e juaj, mënore se është dhe në elitën e futbolit Shkodranë të moshave?
4: Kjo është pretendimi jonë që të marim pakten disa fmi që të na përfajsojnë këtë vlazni, si objektivi i kërësur është, si thot, për me arrit me i bo sportisa, po dhanat i kanë disa që ne po përnojmë për këta djemë që të vazhdojnë rrugën e bukur të futbolit, sportit.
3: Ka element të spikatur në akademin tuaj?
4: Realisht kemi shumë element, jo disa. Ne jemi me ekipi që kemi 8 veta të kombëtare rajonale U13, jemi ekipi që kemi më shumë pjesëmarrës, që mendoj që ka të ardhme të tyne sportistave. Gjithmonë është një rrugëtim shumë I gjatë që duhet shumë punë. Po, gjithsesi, mendoj se ka shumë elementa që në mund të jenë e armja e futbollit shkodran.
3: Dhe për të mbyllur në prizmin individual, Deni Shoke mes futsalës, vaznis dhe pozicionit të trenerit të kelita shkodrane. Cila të rhesh me debë?
4: Të dyja janë kanat beçantine vetë. Pe futsala me që e përmendme, është një shumë, më vjen shumë keq që arrit me të eliminohemi në një njërë jo dinitoze, pasi vishim nga një kampion, po kështu e ka, si futsala e futboli I mall, I kanë ata gjanat e bukrat vetat. Që që, po edhe si të rënjë është një diqa veçan, diqa shumë ma vështirë si sa e lujtënë.
3: Ervin Alushi është drejtuesi I klubit të futbollit Bashkimi në Shkodër, një klub model për nga organizimi, por edhe me ekipet që drejton. Sa po mbyllet një turne të suksesshëm me turneun ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026 organizohet nga Shkodra Sport Event. I kënaqur?
5: Shumë I kënaqur. Ekipi jonë, akademia jonë, Bashkimi mori pjesë me katër ekipe, me U9, U11, U13 dhe U15. Ku me atë U15 ndollëm edhe kampion I vendit të kupës së dytë dhe për këtë jemi të kënaqur dhe edhe ekipet tjera bajnë një paraqitje shumë të mirë. Jemi shumë gëzuar edhe jemi shumë kënaqur për këtë event. Është një organizim shumë I mirë që bëhet për I drejtuesit, për I shoqatës, që falenderojmë shumë me kryetarin Lazer Matia dhe për I krejt federatës dhe për I krejt organizatorëve.
3: Me cilin prej skuadrave ishit më I kënaqur në këtë turne, Ervin?
5: Pa dyshim me gjithë, por kryesoria me U15 është një veçanti sepse tek U15 kishim me disa lojtarë që ne I kemi quajtur tek Vaznia, pra është Amber Shiti që është një lojtar edhe kombëtarët, Enis Rej pa të gjithë, ata ishin pjesëmarrës në ekipin tonë në këtë event dhe jemi isha shumë I kënaqur me këtë ekip, ku dolën edhe kampionë.
3: Shpesherin I shperur se keni një bashkëpunim të mirë fillë me klubin e futbolit Vaznia me akademin, ku keni quar disa futboliste. Do të djojë këj bashkëpunim?
5: Pa tjetër që po, na edhe këtë sezon kemi dy emra tjerë, një Elson Kështeja dhe Rejs Ure, që shpresoj me latat dhëtë jenë pjesë akademis. Po pa dyshim dhëtë ketë edhe në vitet në vazhdim.
3: Klubi futbolit Skuteri ka në drejtim me dy vëllezrit Hasaj, Erion Hasaj është njëri për tjerë, por në këtë moment e kam Met Hasajn, trenerin e Skuterit që sapo u shpallë kampion me turneun ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026 që drejtohet nga Shkodra Sport Event me Jetmir Podgoricën. Urime Hasaj.
6: Shumë faleminderit Gocin. Faleminderit edhe ju që e mulëni kët eveniment. Shumë I kënaqur. Besoj është eveniment I më I bukur që është organizuar në rreth qytetin e Shkodrës. Jashtë zakonisht I bugur, I mrekullueshëm tani drejtimet. Është një privilegj për Shkodën, është një privilegj për ne vetësi akademi, për fëmijët tonë, që të jena pjesë e një organizimi të tillë.
3: Ju sa po mbyllët një me sukses një kampionat duke u shpallur me tre ekipe kampion, por edhe suksesi në këtë turne është një pasqyrë punës tuaj pozitive.
6: Sigurisht, çdo sukses është një kënaqësi në vedi. Edhe pa diskutim edhe dalja kampion me moshën U13 në këtë eveniment është një kënaqësi shumë e madhe.
3: Mosha është e vogël, si mosh, por natyrshëm ka dhe elementë se shpikasin. Sipas jush ka
6: po,
3: mesyre
6: se presin
3: për të ardhmen.
6: Kena gjithë vitin nuk kena psu asnjë hupje në asnjë neshje që kena bërë, qoftë miqësore, qoftë kampionat në kupë apo edhe në kupat e tjera që organizu përveç kësaj.
3: Edhe diçka e fundit, por që në fakt është shumë e rëndësishme, në opinion komentohet pozitivisht. Rikthimi juaj, keni qenë në emigracion dhe jeni rikthyer në Shkodër për të punuar me futbollin e moshave në kompleksin tuaj, mos themi bashkohor, kompleksi Hasaj në Golem të Shkodrës, aty ku servitet edhe Vaznia e Madhe, Vaznia e Femrave, por edhe ekipet kombëtare. Një provojë pozitive patjetër.
6: Po sigurisht. Unë faktikisht kam vendosur për mua këtu edhe më u përgushtu prap futbollit sikurse jam kanë I angazhuar më përpara edhe jam shumë i kënaqshëm. Suksesat janë të ardhur në mas jetës, akademia është u rrit Edhe shpresojmë që pra të bëjmë më mirë.
3: Që të thotë që nuk keni gabuar?
6: Jo, as nuk diskutohet, as pak diskutim. Edhe sigurisht sa është e vështirë, sidomos fillimet kur jam këtu, ka kanë shumë e vështirë. Ka kanë një periudhë ku ishte edhe Covidi. Edhe një luftë shumë e madhe për që më arrit më ambientuar me ecë përpara. Por tash më sasoj gjithë kësaj sakrifice besoj që ja ka vlerë.
1: Ngjarja e ditës.
7: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle.
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
0: Radio Jehona ju paraqet.
13: Kuzhina turke.

Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Kuzhina Turke, në të cilën ne përpiqemi t'ju përcjellim informacione për kulturën turke të ushqimit dhe receta për gatimin e gjelleve të shijshme nga kjo kuzhinë e pasur.

Mishtëvyer. Anadoli, i cili ka mirëpritur shumë civilizimeve të ndryshme gjatë historisë, ka një pasuri të jashtëzakonshme historike dhe kulturore. Natyrisht, kjo pasuri ka ndikuar shumë në kulturën e kuzhinës turke. Për këtë arsye, nga veriu në jug dhe nga lindja në perëndim, ju do të hasni në gjellë me shije të ndryshme të gatuara duke përdorur përbërës të ndryshëm. Ndërkohë që në zonën juglindore të vendit gatuhen gjella të frymzuara nga kultura arabe dhe më shumë erza dhe salcë, në perëndim është e mundur të hasësh në shembuj të kuzhinës ballkanase dhe mesdhetare. Edhe gjella që do të gatuajmë sot e ka origjinën nga rajoni i Ballkanit. Ajo është një gjellë me origjinë nga Shqipëria, gjurmët e së cilës mund të ndiqen deri në kuzhinën e pallatit osman. Mund të thuhet se gatimet që përmbajnë shumë produkte të çunshit në kuzhinën turke kryesisht kanë hyrë nga Ballkani. Duke marë parasysh sasin e kosit në tavën e Elbasanit, shihet qartë se Ballkani ka një ndikim të fort në kuzhinën turke. Tani, nëse jeni gati, të kalojmë në gatimin e kësaj gjelle.

Fillimisht le të numërojmë përbërësit e nevojshëm. 4 lugë gjelle e gjalp, 2 lugë gjelle e vaj, 1 kg mishqenjë me kocka, 10 kokra qepujk, pak krep, 2 gota uji kos, të verdhat e dy vezve, 3/4 gotës ujit miel, pak piper të kuq, pak piper të zi, 1 gotë e vogël uji.

Tani le të gatuajmë bashkë gjellën. Fillimisht në një tenxhere shkrijmë gjalpin dhe shtojmë vajin, më pas shtojmë mishin dhe e skuqim në të dyja anët në temperaturë të lartë. Pasi të jetë skuqur mishi, i shtojmë çepujkat dhe më pas i kaurdisim për 2-3 minuta. Pastaj shtojmë kripën dhe ujin e ngrohtë derisa të mbulohen çepujkat. Ulim zjarin dhe i lëm të zjen për një orë derisa mishi të zbutet mirë. Ndërkohë në një enë përzijem kosin të verdhët e vezve, miellin dhe ujin. Pasi mishi të jetë të zier, e ndajmë nga kockat dhe së bashku me çepujkat e vendosim në tepsi. Sipër hedhim piperin e kuq dhe të zi dhe më pas hargjin e përgatitur me kos. Tepsin e vendosim në furtë ngrohtë paraprakisht në 180 gradë Celsius dhe e pjekim paraprakisht 25 minuta derisa të marrë një ngjyrë të artë. Ju bëftë mirë!

Miqtë vyer, në pjesën e kësaj jave gatuam së bashku tavën e Elbasanit, e cila është një nga gjellët e shishme që ka hyrë në kuzhinën turke nga Ballkani. Deri në takimin tonë të radhës me shije të tjera nga kuzhina e pasur turke, mirëmbeçit. Kuzhina turke.

0: Tokio, është Radio Jehona.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpri.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur herë pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kamarier, një qajt lutem.
3: Më falë, për të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturonin nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Radio Jehona. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, misja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Faleminderit orkestra.
1: Radio Jehona. The number one.
2: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acevna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Dhëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike. Si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit.
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: varza e gjemura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

vitesh. Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 0678-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në sër.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti I Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim I sigurt.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor, në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Yauna.
1: Herojnë t'janë për cilë ndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vitë e jonë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbët.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5-katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri. Organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Rritje të mirëqenies qytetarëve. Marrëveshja që po nënshkruajmë sot me enin, pikërisht pasqyron këtë vizion. Ajo shënon fillimin e një procesi të strukturuar për të vlerësuar fizibilitetin e krijimit të një kompanie, të një shoqërie kombëtare të produkteve të naftës në Shqipëri. Përmes të bashkëpunimi, ne kemi mundësinë të shqyrtojmë nëse kushtet e duhura të qeverisjes së kësaj kompanie, të menaxhimit të saj, mund të shndrohen në një burim vlere të shtruar për të ardhurat, për të shtuar të ardhurat në shtetin shqiptar, duke krijuar përfitime të cilat mund të reinvestohen në vendin tonë. Dhe nga këndvështrimi i Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, kjo pa diskutim është më shumë se sa çështje sigurie, një çështje e zhvillimit ekonomik, sepse një furnizim më i sigurt, më i mirë menaxhuar me naftë dhe me produkte të tjera, nuk kupton më shumë parashikueshmëri për tregun shqiptar, për bizneset shqiptare dhe për familjet shqiptare në drejtim qoftë të sigurimit të produktit, por edhe qoftë të çmimeve. Në përmjet një studimit të thelluar i cili do të zhvillohet në bashkëpunim me enin, mbi fizibilitetin e këti projekti, ne duam të pozicionojmë Shqiprin si një treg, jo vetëm konsumator, por edhe si një qendër rajonale për magazinimin, logistikën dhe tregtimin, duke gjeneruar efekte pozitive në shumë sektorë të ekonomisë, po pa diskutim të përqendruar në sektorin e transportit, në porte, apo edhe në për efektet që kjo marrëveshje apo kjo kompani do t'i japë në punësim. Ambicia pa diskutim e jona është të krijojmë një ekselencë në këtë treg në përmjet një shoqërie shtetërore dhe kjo ekselencë ka nevoj për një studim të thelluar dhe të dhëna të cilat do të jenë të bazuara në fakte dhe të bazuara në analiza të ekspertëve të kësaj fushë. Përmes një grupit pune të përbashkët, i cili do të krijohet më një herë mbas në nënshkrimit të marrëveshjes, ne do të bëjmë vlerësime të plotë teknike, ligjore, rregullatore dhe financiare, me qëllim që në bashkëpunim me ekspertët e enit të kemi shumë shpejt, në harkun kohor të 3 muajve, një ide të strukturuar dhe një biznes plan të strukturuar për krijimin e kompanisë shtetërore, e cila do t'i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të tregut të brendshëm sot, nevojave dhe të kërkesave të standardeve të bashkimit evropian, shumë shpejt, por edhe nevojave dhe kërkesave të këtij tregu në të ardhmen. Sigurisht që kjo krijimin e kësaj kompanie është në linjë me gjithë vizionin që ne kemi për ta kthyer shtetin me një synim për ta kthyer shtetin në fitimprurës. Pra, ne duam që të krijojmë kompani shtetërore si të tjera që kemi krijuar më parë, të cilat të mund të përdorin kapacitetet shtetërore dhe të rrisin të ardhurat në sektor të ndryshëm të ekonomisë. Sigurisht duhet falenderoj kryeministrin për udhëheqjen e tij në këtë proces, ministrin e infrastrukturës dhe kolegët tanë të enit për profesionalizmin, për besimin dhe për vullnetin e mirë që kanë treguar që në fillim të diskutimeve për fillimin e këtij bashkëpunimi. Unë jam e bindur që nëpërmjet këtij bashkëpunimi dhe punës së përbashkët që ne do të bëjmë në afat të shkurtër, do të arrijmë rezultate të cilat do të forcojnë sigurinë energjetike të Shqipërisë, do të mbështesin rritjen ekonomike të vendit dhe do të thellojnë më tej partneritetin strategjik që ne kemi me shtetin italian. Faleminderit.
3: Pas instalimit të aparaturave të përgjimit dhe regjistrimit të plot të internetit në Shqipëri, që ai bëri me rastin e bllokimit të TikTokut dhe që vazhdojnë dhe sot të kontrollojnë totalisht komunikimet me internet në Shqipëri, Edi Rama pajisi, vendosi në dispozicion të policisë së shtetit projekti që quhet Smart City. Smart City është një projekt i bazuar në kamerat robotike, me rezolucion shumë të lartë dhe aftësi të mëdha, që në Europë administrohet totalisht nga bashkit dhe që është kryekput në funksion të shërbimeve ndaj qytetarëve. Kamer robotike që suvejon ditën atë proteste për mbritjen paqësore të qytetarëve dhe rinisë shqiptare. Imaginoni ju pra se çfarë kemi të bëjmë, me çfarë shteti policesë. Kamerat të cilat duhet të administrohen tërsisht nga bashkia në interesin më të mirë të qytetarëve, administrohen tani nga narkopolicia për survejimin e rreth të qytetarëve. Pra nuk fokusohet vetëm shërbime urbane, por siguri, kontroll, monitorim i centralizuar. Ja. Survejimi masiv. Operator kryesor policia, qendra e komanduar natyrisht nga policia. Urtësia e survejancës me zhvillim me urtësi artificiale dhe analiza në kohë reale. Lezim targash dhe gjurmim të lëvizjeve. Imaginoni, potencial për dhëna biometrike, veçanërisht fytyra, ruajtje dhe analizë dhënave, shkatrimi privatësisë dhe lirive të civile, pra mbikëqyrje, siguri dhe kontroll, modeli centralizuar, polici, komandë, qendër, shtet policesk, narkoshtet. Të gjitha këto vinë në kundërshtim flagrant me kushtetutën e Shqipërisë, në kundërshtim flagrant me direktivën e Komisionit Evropian, pa janë një shkelje ramë e ligjit kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe denoj me forcën më të madhe. Ju bëj thirrje qytetarëve shqiptar, i madh dhe i vogël, ti bashkohen kësaj proteste në çdo kohë dhe në çdo rast, kësaj proteste madhështore që mbjell shpresë në çdo zemër shqiptare. I bëj thirrje diasporës të mbetet si gjersot e angazhuar në këtë mision të madh të shpëtimit të Shqipërisë nga një regjim.
0: Disa herë që Edi Rama po përgatit azilin për ish zëvëndës kryeministrën në nënhetim Belinda Balluku. Keni më informacione për këtë? Faleminderit.
3: Tani, së pari ajo është marrë me azilin e Lubi Ballukut. Dhe kjo është e vërteta. E vërteta tjetër është se dosjet e rënda të shqyrtuara gjatë kësaj periudhe dëshmojnë se Lubi Balluku dhe Edi Rama janë bashkëkryetar jo të një grupit strukturuar kriminal, jo të një organizatet të strukturuar kriminale në qeverinë shqiptare. Por, apo mendon dhe Edi Rama për kokën e tij për të larguar pa asnjë dyshim që po. Po mendon. Dhe unë po e ndjek dhe opozita është e gatshme dhe i bën thirrje vendeve me të cilat Shqipëria ka marrëdhënie të refuzojnë çdo kërkesë për azil politik të cilit do qeveritar apo politikan shqiptar në mënyrë të prerë kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të tij. Faleminderit.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Your attention, please. This is the final call for passengers.
6: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: E ju përshëndes të dashur dëgjues të Radio Jehonës, megjithse në këtë ditë të nxehta të qershori, Radio Jehona vazhdon të jetë pranë jush me programe dhe rubrikat e larmishme, duke mos e ndjerë shumë vapën e këtyre ditëve. Do ndalemi sot tek shoqata invalidëve të punës Qarku Shkodër. Invalidët e punës në dallim nga kategoria tjetër e persona me vështirësi ndryshe quhen invalid pune, të gjithë ata që janë bërë të paaftë në punë, të aksidentuar apo me sëmundje profesionale, duke qenë të siguruar, pra kanë paguar kontribute. Për të na dhënë një sqarim më detajuar për veprimtarinë e kësaj shoqate, të drejtat që përfitojnë invalidët e punës dhe problematikat me cilën ato përballen çdo ditë, në mikrofonin e radiohonës kam të ftuar sot zotin Spartak Kogjaj, në cilësinë e kryetarit shoqatës invalidëve të punës Qarku Shkodër. Zoti Kogjaj, faleminderit që u bët pjesë e kësaj interviste.
3: Na mirë se keni ardhur.
2: Natyrisht që ju përballeni çdo ditë me problematika nga më të ndryshmet, sepse është vetë e jeta e përditshmëria e këtyre njerëzve në pamundësi për zgjidhur shumë probleme që kanë. Megjithatë, pyetja e parë do të ishte kjo: çfarë misioni ka kjo shoqatë që ju drejtoni?
3: Shoqata e invalidëve të punës është një degë e shoqatave në të inkuadrume të shoqata e invalidëve të punës të Shqipërisë, e cila është kriju me 6 vetori 1991. Por ka disa degë që është...
2: 35 vite që ka misioni e saj për mëtarin e saj.
3: Misioni i saj është të shërbej njerëzve që janë invalid, që përcaktohen në përmjet KMP-t, të komisionit, dhe të gëzojnë disa drejta që ne do t'i plasim ma vodhe.
2: Pra janë të specifikuara, sepse ndoshta ne e quajmë si njerës me aftësi ndryshe, por këto kanë diçka më të veçantë raport me pjesën tjetër.
3: E veçanta është se këto janë njerës, pra mund t'jenë do anë punojës, që kanë punu në normarje ose institucione, smuhen gjatë aktivitetit punë, ose përsojnë e aksidentë. Këto të shmi bazën e vërtetimit komisionit, që përcaktohet invalid, atë ne futet, inkuadrohet, me dëshirën e ti inkuadrohet në shoqatën tonë. Pra pa jiset me një libres dëshmi invalidit që o tajo. Pra kur mëret, ti dokumenti, pra vetëtimit kembit, që firmoset nga komisioni.
2: Është në interes edhe gjuzve që në ndjekin në këto momente të din diçka më tepër për një invalid pune. Tek ju të rohasin çdo ditë njerëz të moshave të ndryshme që ka nevojë për të sqaruar. Një invalid pune që i drejtohet kësaj shoqate, cilat janë kriteret që duhet plotësoj?
3: Kriteret janë të thjesht, ai invalid punë duhet të ketë si dokumentacion vërtetimin e kembit, që e përcakton që ky është invalid punë. Duhet të ketë kartën e identitetit patjetër. Po probleme të tjera ose ndaj ai dëshira e tij që dënë më inkuadru në shoqatën.
2: Çfarë të drejtash kanë sot për sot këto invalid punë në përgjithësi? Çfarë përfitojnë?
3: Invalidi punës ka një status invalidit, i cili i përmbledh të gjitha drejtat që i dhënë.

0: yo sé ahí con el próximo maquino de mi paciente con pique post a todos los registros e pangul profitando de mi ley sa do që ta kete e
1: 2000 vjetra pra taksa vjetore
0: pra taksa vjetore qose është student që mund tjetë edhe invalid edhe vetë studenti
1: pa diskotek
0: ose fëmija i primit që është invalid pa gëzën dëreten e njekis arsimit lartë pa pages pa registrohet në pangur ose në masër kërën shkollën masi kërën shkollën ai masën e pagun 50%. Drejta tjera ka gjithon 50% ka të këtë transporti rrugor interurban. Kusë më urban, ai ka shakullimin të kamaj pa si paket. Pavasi se Shkodra...
1: Jo, tu do të ndalem pak. Eshtë diskutua shpesh në media çështja e tyre personave që ju e thatë me drejt përfitojnë ultimin falas me autobus transportit publik. Sot për sot duket se këto problematika vazhdojnë të jenë prezente.
0: Vazhdojnë, edhe pse përpjekjet janë bërë ka disa vite, me përjashtim një periudhe të shkurt që janë zbatuar, ajo këtë defekt vazhdojnë. Pra janë kontradita e shoqas pronarëve të automjetëve të autobuseve me bashkinë. Bile Bashkia është në proces gjyqësor me...
1: Pra bashkia është direkt partneri juaj që bën zgjidhjen e kësaj problematike apo edhe institucionet të tjera?
0: Ata janë mbarësi të institucionet të tjera. Fjohen që shmoa ministeria mm-hmm. i e pozimit, ata në qartë se e ka dhe me ligja e që... Aja është qartë që kërën transportin, këtë shtres është e detyrume mas i marrë lek. Kundrejt dokumentave që paraqet invalidi. Hyp në autobus, ai paraqet kartën e dëshminë e invalidit, bashkë me vërtetimin e kempit, edhe është i detyruar atë ajo. Ultimi është pra falës në dokumentave që ai ka.
1: Duke qenë
0: sa në ultimin interurban. Ky që thash ishte falas. Nësa e është me ty spagese. Edhe e...
1: Zbatohet?
0: Ja, nuk zbatohet.
1: Ka në jashtë...
0: Me gjithë përpjekët që janë ma presidente që kena në Tiran, disa herë unë kam taku në kërëtarë të se në kërëtarën që jam degën e thesuarit, degën e tatimeve të bashkisë, do të agodisim, do bisedoj me ministrin, qila është arsyeja, ne nuk marim që ndonë një subvencion, dojnë ata, nga bashkia, nga institucioni,
1: që edhe
0: na të justifikojmë se të dhe karburantin, pa e konsumin e automjetit. Dhe të është i ata pretendojnë që bashkia nuk e ka realizu. Pra, kjo a defekti si mos të dhe.
1: Pra, është një problem kombëtar, apo në qytetet tjera ka marrë
0: në cilje? Unë e kam provu edhe vetë në Tiranë, unë paraqes në ultim urban, paraqes dëshmin, kjo që ka e ka qiqë, e ka rrishu shku për tëra, se në Tiranë a ka degë shënqate. Pra, pa marrësisht soj, invalidi me librezen që kështë do që e lëshon, ashtë ka drejtë moltu në tanë, linja që ka këmbar. Shkodra dhe e tani nuk e zbatan. E provojmë edhe kote e fundit, kjo sekretare që ka më, e provojmë. Jupi, njëse kishe qëllim me ulltu, po dështë me vërtetu se ato ka një sinjan që është këllitja po.
1: Zjefa.
0: Aje shoferi, aje fatorina, jo, një stakar, dole.
1: Do të paguni si gjithë tjerët.
0: Ka shkuar edhe një fatorim tjetër se këta zakonisht varet edhe te fatorime. Edhe janë tre katër herë tha kam provuar nuk e ka. Shkodra aktualisht vazhdon vërtetësia e kësaj. Po ato janë thonë jena në gjyq bashki me atë pronarin e që ka këta autobuse. Nuk ka zhjell, është që do zhjell, nuk e di, po kjo e drejt është drejt që nuk ka zhjell. Është problem.
1: Si përfaqësuesi i kësaj shoqate se shikoni sot shërbimet publike kundrejt këtyre personave, njëkohësisht dhe infrastruktura, në çfarë niveli janë?
0: Shërbimi derisa një

0: paraqet dokumentin. Thot jam invalid, me ligj shtetit unë e përfitoj. Ai thot jo zotëri, nuk e përfiton. Bile para 2-3 vjetë ka pas rrethe edhe shoqërat këtu në të verbër se ata nuk janë me ne para.
1: Kanë një status veçantë.
0: Ulën me autobusi. Pra nuk mund duket të kanë qëndrim tamam ashtu siç e meriton Shkodra. Zotëri, ndërsa i para qet dokumentin. Ligji e ka, duhet, se nuk ka në nëjë qërkullim të malë që nëjë fluks.
1: Ja,
0: e autobuzën e 2-3 vetë nuk ka shumë.
1: Edhe për të kryer shërbimet të tjera, nevojt të tjera që kanë, jo vetëm ju rasti i transportit publik.
0: Jo, shërbimet tjera...
1: Sepse është edhe infrastruktura.
0: Ato, pa, ato kanë drejta edhe në për rralla.
1: Pikrisht pra.
0: Shkojnë mu vizitu, duhet të pa të keni farë...
1: Letësine.
0: Letësine. Edhe ka, por edhe s'ka,
1: muske
0: individi, institucioni ku shkojnë. Nërsa ne në Bisignale, edhe nga jashtë, në Itali që shkojnë, Francë, në të vene tu, në Belgjikë, me këtë dëshmi që shkojnë në që, ku në mundet asë të shkojnë, sa e paraqet dhe mahasa e shkojnë atë stemen, ata të shoqërojnë, e të shkojnë të vene, që ose është autobus të vene që i autobusi është përcaktum për invalid, ose në për rralat të kjune, pra është një
1: shembull
0: që kolosal,
1: ka një disnivel shumë të lartë në tek ne në
0: përgjithësi. Pavarësisht se ai nuk bën ai kontroll të in të librez si shojmë na, kjo librez si ajo nga Shqipnia, nga Shkoda për shkak. Pra si kongres, ato megjithatë nuk i shohin.
1: A mendoni që vetë shoqëria jon nuk është e përgatitur, nuk është aq e ndërgjegjësuar për të respektuar këtë pjesë? Njëkohësisht dhe institucionet në përgjithësi nuk e kanë atë kulturën e duhur.
0: Si duket deri tani me parashim të individëve të veçantë që edhe jo tolerojnë, po e zbatojnë, në përgjithësi është smundje e përgjithshme. Pra është një disnivel kolosal me këto vendet që kanë atë.
1: Përveç asaj me cilat ato përballen çdo ditë, kanë edhe këtë pjesën tjetër.
0: Oh.
1: Që ju e thatë me shumë të drejtë. Duke marrë parasysh që ju thatë invalidët e punës kanë paguar prej vitesh kontribute. Si është raporti i pagesave në raport me pjesën tjetër të paafsisë?
0: Jo, këta pagesat këtu te na vetëm paguhet libreza.
1: Jo, e kam në përgjithësi pagesa që marrin nga shteti, pensioni, invaliditeti, etj. Ja,
0: është e ulët, aja është...
1: Pra, nuk ka një ndryshim
0: me pjesën tjetër. Aja, niveli i kempit që marrin ato këdoni është shumë i ulët, nuk realitë...
1: Pavarësi se kanë paguar kontribute, dikush mund këtë paguar më shumë, dikush më pak.
0: Tjetër, por është nivel shumë i ulët. Me gjithë që edhe presidenta që kena në Tiranë po bënë për pjekit me Ministrinë e Financave, me bëj një rritje të, prap nivelli është shumë i ulti, po nuk të së nevojë atë invalidit. Ata janë një shtresë që kanë hargjime kolosale për një larqë, për ashtu, një medet që...
1: Duke qenë se Shqipëria pretendon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, legislacioni është në përgjithësi përputhet me BE-n, përse i përket kësaj shtrese?
0: Po, legislacioni
1: është.
0: Në vijet përgjithshme mundet, po me dashme e zbatu institucionet.
1: Nuk zbatohet, janë pra me shumë të drejtë.
0: Janë mërën, por nuk të zbatohet. Jo është si që kërkojnë kjo shtresë. Sidomos në anën financiare është një nga një po përbalu shumë të se, përbaluin jetën plus halëve dhe probleme që i kanë që janë smurë. Ata dhe nga financiare, anë ekonomike, është njënë shumë.
1: Në drejtim të rimbursimit i laçeve në përgjithësi?
0: Kuptohet është niveli cilësia i laçeve,
1: se
0: unë
1: ato
0: vinë prind që janë smurë, që janë shkojnë të fëmijët jashtë, edhe vetë ata e shprehin pa e ditë, ata e shprehin që në Itali, pa thamë, në Francë, janë nivel tjetër i lashe.
1: Cilësia.
0: Pra, bëjnë efekt, kushtë këtu, ata ka rimbësim i lashe, me gjithë edhe me vërgjësi, disa loje i lashe shme janë rimbësu, por ata është nivel, janë janë pra pa e fejshme, pra matë smunit që janë për shumë. Pra është e domozdoshme se zbën edhe është fat një prind që i ka fëmi të jashtë që janë i mund këtë rritin.
1: Si që është edhe për pjesën e pensionistëve si djetë tashma, shtresa më e varfër e shoqërisë sotme në përgjithësi. A ka detyrime shteti ndaj një pjesë të aksidentuarve për t'i pajisur me karroca, ato mbjet elektrike të
0: tjera? Tjetër që nuk është, ne nuk merrem me këtë
1: problem. Ah, okay.
0: Është një moje komplikume, merrem këtë.
1: Është një lloj bashkëpunimi me shoqatat e tjera të cilat janë më tepër në pjesën e humanizmit.
0: Po, thjesht.
1: Pra shteti nuk i përgjigjet këtyre kërkesave.
0: Ja, të në merë me shëqata e paraplegjikve, tetraplegjikve, kërësisht edhe to janë të rivën me disa shëqata jashtë.
1: Që i pajisin shpesherë me mjetët.
0: I pajisin shpesherë me aparatën televizor, shpesherë me këshit pajisin në
1: shme. Duke qënë se ju jeni prej kohësh si kryetar i kësaj shëqate, sa është numri i sotëm që janë të atashuar në shëqatën që drejtoni, numri?
0: Aktualisht, unë pak marë numërin e vitit kaluar që janë me regjistra, janë 1100 që janë të pajisur me libres. Se të smurë mund jetë shumë, po që nuk kanë dëshirë me ardhë me u pajisë. Por invalid,
1: nuk kanë dëshirë
0: me libres, nuk kanë në vërdi, si mas tëjnë. Ose i kanë kushtet tila që nuk kanë shmisur dhe enda, se zakonisht të vinë njerë që i kanë makina. Dhe të sojmë kushtet që me përfitu datë 2000.
1: Kanë një dhej përfitimi.
0: Kanë shmi që vazhdojnë shkollën.
1: Pra ato, ajo...
0: Ava e shtresë vjenë.
1: Zoti Spartak, nëse do t'i drejtonit një kërkes të vetë me qeverisë, cila do t'ishtë ajo?
0: Kërkesa kërësorë e themra akilit është që ato ka nevojë për onën financiare, onën ekonomike, dhe rritje të kemë. Edhe zbatimin me rigorozitet të atyre si mas ligjit statusit të invalidit. Statusit invalidit ka të qarta përfitimit, por ka neglijenza po të tjeshin korrekt diçka ishe. Por ona financiare, rritja edhe kompensimi, për shumë të teknologjia, elektrike, pa mërësi si një farë kompensimi në mod të fatura, po kishin një farë privilegjit. Edhe rritja e konës financiare, të një që s'pohë të apërbalu.
1: Êshtë e domozdoshme.
0: Êshtë e domozdoshme. Këtë shtres.
1: Duke qënë se tani po dalim pak jashtë kësaj teme për cilën ne folim deri tani, jemi në një atmosferë të futbolit botëror si që është kampionati që po zhvillohet këto ditë. Duke qënë se mbi emri juaj përfaqëson një emër të madh të futbolit shkodran dhe ati shqiptar si që është babai juaj, si përfaqësues i kombëtarës shqiptare, i vllaznisë e Merrall. Si po i ndiqni këto ndeshje dhe ndoshta një parashikim i juaj?
0: Faktikisht, më duket si me të kampionat shumë interesant. Sidomos nga ato ekipet që fakt janë me emën, kështu që janë Bregu i Filtisja, por ekipe shumë të bukur të forma. E me nivel të lartë teknik, fizik, atletik. Po janë ndjeki, sidomos në orare të përshtatshme, po edhe ka herë edhe ndaj neshje interesante, po ata i kanë goditi duke të këtë të neshjet
1: kryesore
0: të Europës,
1: me orarin e Europës.
0: Por, i ndjeki, mund duke kampionat interesant si mjetë. Me përashtim, Bosnia e Hercegovina si duke pak dopë, Çekia dopë, niveli i tyre skuadrave të tjera mund duhet sa është tepër në nivel i lartë. Sidomos, kanë surprizuar këto ekipe shumë të rëndë, me emër po emër shumë ekipe të fortë.
1: Ke shikoni ju si pretendentët në një parashikim kështu për afërt?
0: Faktikisht ekipe që pritet, nuk janë surprizë, janë Franca, është Anglia, deri ku Gjermania. Spanja mori vetën se në fillim e filloi
1: dot.
0: Por pa tjetë që ajo do të shkojë aty.
1: Kemi edhe Argentinën e Mesit.
0: Argentinën e Mesit.
1: Një lojtar 39 vjeç që
0: dik që çdo neshje ajo shënon gol. Humbi penaltin boni
1: 5 gole në 2 ndeshje, nuk janë pak për një 39 vjeçar.
0: Shumë humje në penalti, sa shi 33 penalti që humë në karierën e ti. Të gjatë, e mjeu, edhe si lojtari madhë, por e kompensoj edhe u gëzu shumë kur boni golin e parë, dytë e pasën e fantastik.
1: Në katërshe, këmë ndoni?
0: Unë me ndoni në katërshe të dalim Franca, Argentina, Brazili, neshën e parë nuk më pëlqeu shumë. Një sistem
1: në lidi, e justifikoj.
0: Kishte marrë ekipi të tyre në trajneri, pra lojnë nga dalë, por si që ata
1: kanë si, një si
0: teknik shumë. Por neshën e dytë mëse fitur, pa fitur me hajithi me ekip që du të fitoshin. Pra nuk në këti, Brazili
1: nuk dhe i tështu ka që fosë. Nuk pindë që
0: emër i malë. Si se emër i malë, trajneri i malë, me këta dy neshën e parë, sidomos, nuk më përqeu. Qef e dëshirë kam me fitu Franca, dëshira
1: e. Gjithë shka mund të ndohë,
0: vetë... Jësë jam tifos, po nuk e di ka...
1: Duke se Franca ka dy ekipe sot, dhe mund cilësohet, për nga niveli, një nga skuadrët pretendente kryesore për të fituar këtë trofej. Me gjitha të gjithë shka ndonë futbol?
0: Gjithë shka ndonë, futbol është i pa parashikushëm. Unë, thashe dhe në fillim, janë ekipe që nuk kanë emën, për kur i shef, e zetë mi pa një jenë 19.
1: Dhe, sot shojmë diferencat vogla, ndërmjet ekipeve të mëdha.
0: Për e lidar që i losin, janë ingarënurën për ekipe të Europë, sa ta, anën fizike, genin e gara, ta se janë fuqishëm, kanë marrë dhe onën teknike nga këto vendet e Europës, ekipet e mëllon kullosin, kanë kriju komptare shumë bukra, shumë të mija, shumë të skuadat po amen, shumë gjithit.
1: Le të shojmë dhe deri në fund, kush do të angrej trofeu. Zoti Spartak, unë ju falenderoj për gjithë shka thatë mikrofonin e Radio Honës, ju uroj për këtë mision që keni marrë, për të mbrojtur të shtres deri në fund gjithmonë, brënda kornizave ligjore, dhe urojmë që edhe mesazhin që ju dhatë për mes mikrofonit radionës, t'i shërbej institucioneve nga bashkia dhe institucioneve të tjera, për të përmirësuar jetën e kësaj shtrese që jeton sot në kushtet vështira, duke pasur parasysh anën financiare me radhë.
0: Faleminderit edhe për jush, i në të rëthum në këtë intervjist për halët dhe problemet e kësaj shtrese që e meritojnë që institucionet, përkupohen më atë për të kenë ma impenjim të shpesat që unë, jo vetëm financiarisht, por edhe vëllë me ba, të vetë janë të smorë, janë të nëhollat të tynë e problemi që janë shtresë që duhet një mu.
1: Një shtresë që i ka dhënë dhe shoqërisë me kontributet që ka paguar dhe duhet të shihet me përparësi, ndoshta nga pjesa tjetër. Këtë njëherë falenderit. Të nderuar dëgjues, kisha të ftuar sot mikrofonin e Radio Honës, Zotin Spartak Kogjaj, një cilësinë e kryetarit të shoqatës invalidëve të punës Qarku Shkodër. Nga unë, Gens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që mbojnë mundur realizimin e këtij misioni. Armando Rusemi dhe Betallun, ju kujtoj që ritransmetimi është të premten në 16:30 dhe të shtunën pas orës 22 bashkë. Mirë.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet e njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Ndeze radion tënde. Radio Jehona.

I don't feel. Radio Emonia. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 306. E përsërisim numrin 069 20 86 306.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kamarier, një çaj lutem.
8: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Sot ka startuar e provimi i fundit, ai i lëndës me zgjedhje, provimi i fundit i maturës shtetërore që vazhdon me të njëjtin organizim siç edhe provimet e tjera. Kemi 6 qendra provimi në të cilat kemi të përqendruar 1400 maturant. Është në fakt provim që kërkon një angazhim më serioz në menaxhim, jo se të tjerët kërkonin më pak, po për shkak edhe të larmishmërisë për zgjedhjes së lëndëve që maturantët do i nënshtrohen ti provimi, është duhet jetë shumë i kujdesshëm të menaxhohet qoftë shmërdarja e atesteve sipas përzgjedhjeve të duhura të maturantëve. Dhe në disa ambiente mund të kemi që një larmishmëri më të madhe të përzgjedhjes sesa në disa të tjera. Vazhdojmë të kemi një pritshmëri më të madhe ose frekuencë më të madhe për zgjedhjeje për lëndën e ekonomisë, mbi 650 maturantë kanë zgjedh, psikologji dhe qytetari, mbi 320 maturantë dhe biologjia që vazhdon të jetë mbi 130 maturantë. Ndërsa në anët e lëndëve profesionale, të shkollave profesionale, kemi një përzgjedhje të hoteleri turizëm mbi 70 maturantë. Pastaj vazhdojnë edhe përzgjedhjet e lëndëve të tjera, qofshin këto specifike të shkollave profesionale, qofshin edhe lëndët e tjera biologji, kimi, matematik, fizik, në varësi edhe të përzgjedhjes që kanë bërë vetë maturantët. Shpresojmë që ta mbyllim me sukses, duke qenë se vazhdojmë të jemi shumë rigoroz në zbatimin e rregullorës së maturës shtetërore dhe rregullave të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe rregulloria e maturës shtetërore. Deri në këtë momente kemi qenë në standardet që ne duam dhe jemi shpresë plot që të vazhdojmë po të njëjtët pritshmëri edhe në këtë provim dhe ta mbyllim me sukses maturën shtetërore 2026. Kemi marrë përgjigjet e dy provimeve, të gjuhës së huaj dhe të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Në të dy provimet kemi një kalueshmëri 98%. Mund të kemi 3-4 shkolla që nuk kanë pas kalueshmëri 100%, që na detyrojnë ta kemi kalueshmëri në nivel zëvaje 98%. Mund të them që nota mesatare në gjuhën e huaj është 7.7, ndërsa nota mesatare në gjuhën shqipe dhe letërsi, duke qenë se është një ndër provimet më të vështira për shkak edhe të kompleksitetit të gjuhës dhe letërsisë dhe të shkallës së interpretimit, është 6.95. Sigurisht është pak më rritur se viti që lam pas, nga një krahasim i shpejt që bëm ndërkohë që morëm rezultatet. Tani do shohim edhe provimin e matematikës, sepse besojmë se do dalin rezultatet shumë shpejt.
1: Denis Soka është një emër shpikatur i fushës së futbollit, e kemi hasur shumë shpesh edhe te kampionati kombëtar i futsallit, mjaft i shpikatur, por tashmë në rolin e trajnerit tek Akademia Elita Shkodrane, keni një kupë në dorë sa po mbyll turneu ndërkombëtar Shkodra Cup Summer Cup 2026, që organizohet nga Shkoda Sport Event me Jetmir Podgoricën në krye. Përfaqësimi i Elitës Shkodrane ishte,
5: duhet të them se është përfaqësimi i dytë, se kena marr pjesë edhe vjet, edhe vjet arritme me marr kupë, edhe si mjet, kështu që po na bëhet një traditë marrja e kupës te ky kompeticion, i cili çdo vit po përmirësohet, por shkon një gjë shumë bukur, fal për kushtimit të Jetmirit, kështu që duhet me falëndëru që u bë një organizim për vjet, siç po them, edhe më dinjitoz, edhe më i bukur.
1: Elita Shkodrane, siç ka emrin akademia e juaj, mendoni se është edhe në elitën e futbollit Shkodranë të moshave?
5: Kjo është pretendimi jonë që të marrim pakten disa fëmijë që të na përfaqësojnë këtë vllazni, si objektivi i kërësor është, si thot, për me arrit me i bëha sportista, po dhënat i kanë disa që ne po përnojmë për këta djemë që të vazhdojnë rrugën e bukur të futbollit, sportit.
1: Ka element të shpikatur në akademinë tuaj?
5: Realisht kemi shumë element, jo disa. Ne jemi me ekipi që kemi 8 veta të kombëtare rajonale U13, jemi ekipi që kemi më shumë pjesëmarrës, që mendoj se ka të ardhme të tyne sportistave. Gjithmonë është një rrugëtim shumë i gjatë që duhet shumë punë. Po, gjithsesi, mendoj se ka shumë elementa që në mund t'jenë e armja e futbolit Shkodranë.
1: Dhe për të mbyllur në prizmin individual, Denis Soka mes futsalës, vaznis dhe pozicionit të trajnerit të Elita Shkodrane, cila të rrhesh me tepër?
5: Të dyja janë kanat veçantine vetë. Te futsala me që përmendme, është një shumë, më vjen shumë keqë që arrit me të eliminohemi në një njërë jo dinitoze, pasi vishim nga një kampion, po kështu e ka, si futsal e futboli i mall, i kanë ata gjanat e bukrat vetat. Që po edhe si trajner është një diqa veçan, diqa shumë a vështirë si sa e lujtën.
1: Ervin Alushi është drejtuesi i klubit të futbollit Bashkimi në Shkodër, një klub model për nga organizimi, por edhe me ekipet që drejton. Sa po mbyllet një turne të suksesshëm me turneun ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026 që organizohet nga Shkodra Sport Event. I kënaqur?
6: Shumë i kënaqur. Ekipi jonë, akademia jonë, Bashkimi mori pjesë me 4 ekipe, me U9, U11, U13 dhe U15. Ku me atë U15 ndollëm edhe kampion i vendit të kupës së dytë, dhe për këtë jemi të kënaqur, dhe edhe ekipet tjera bajnë një paraqitje shumë të mirë. Jemi shumë gëzuar edhe jemi shumë kënaqur për këtë event. Është një organizim shumë i mirë që bëhet për i drejtuesit, për i shoqatës, që falenderojmë shumë me kryetarin Lazer Matia dhe për i krejt federatës dhe për i krejt organizatorëve.
1: Me cilin prej skuadrave ishit më i kënaqur në këtë turne, Ervin?
6: Pa dyshim me gjithë, por kryesoria me U15 është një veçanti, sepse tek U15 kishim disa lojtarë që ne kemi quajtur tek Vllaznia, pra është Amber Shiti, që është një lojtare edhe kombëtaret, Enis Rej, pa të gjithë. Ato ishin pjesëmarrës me ekipin tonë në këtë event dhe jemi isha shumë i kënaqur me këtë ekip, ku dolën edhe kampion.
1: Shpesheri një shperur se keni një bashkëpunim të mirë fillë me klubin e futbolit Vllaznia, me akademin, ku keni shuar disa futboliste. Do të djojë këj bashkëpunim?
6: Pa tjetër që po. Na edhe këtë sezon kemi dy emra tjerë, një Elson Kështeja dhe Rejs Ure, që shpresoj me latat dhe të jenë pjesë akademisë. Po pa dyshim do të ketë edhe në vitet në vazhdim.
1: Klubi futbolit Skuter ka në drejtim me dy vëllezrit Hasaj. Rion Hasaj është njëri prej tyre, por në këtë moment e kam Met Hasajn, trajnerin e Skuterit, që sapo u shpall kampion me Turneu ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026 që drejtohet nga Shkodra Sport Event me Jetmir Podgoricën. Urime Hasaj.
7: Shumë faleminderit Gocin. Faleminderit edhe ju që më lëni kët eveniment. Shumë i kënaqur. Besoj është eveniménti më i bukur që është organizuar në qytetin e Shkodrës. Jashtëzakonisht i bukur, i mrekullueshëm tani drejtimet. Është një privilegj për Shkodrën, është një privilegj për ne vetë si akademi, për fëmijët tonë që të jena pjesë e një organizimi të tillë.
1: Ju sapo mbyllët një me sukses një kampionat duke u shpallur me tre ekipe kampion, por edhe suksesi në këtë turnej është një pasqyrë punës tuaj pozitive.
7: Sigurisht çdo sukses është një kënaqësi në vedi, edhe pa diskutim edhe dalja kampion me moshën U13 në këtë eveniment është një kënaqësi shumë e madhe.
1: Mosha është e vogël, si mosh, por natyrshëm ka dhe elementë se shpikasin. Si pas qësh ka, me syre se presin për të ardhen.
7: Kina gjithë vitin nuk kina pësu asë një hupje në asë një neshi që kina ba, që ofë njësore, që ofë kampionat në kupë, apo dhe në kupat e tja që organizu përvesh kësaj.
1: Edhe diçka fundit, por që në fakt të shumë rëndësishme, në opinion komentohet pozitivisht. Rikësimi ju e keni qenë në emigracion, dhe jeni rikthyer në Shkodër për të punuar me futbollin e moshave në kompleksin tuaj, mos themi bashkohor, kompleksi Hasaj në Golem të Shkodrës, aty ku shërbitet edhe vllaznia e madhe, vllaznia e femrave por edhe ekipet kombëtare. Një provojë pozitive patjetër.
7: Po sigurisht. Unë faktikisht kam vendosur për mua këtu edhe më u përkushtu prapë futbollit sikurse jam kanë i angazhuar më përpara, edhe jam shumë i kënaqur. Suksesët janë të arë, një nëmas jetës, akademia është u rritë, edhe shpesojmë që pra të bajë më mirë.
1: Që të thotë që nuk kini gabuar?
7: Jo, asë nuk diskutohet, asë pak diskutim. Edhe sigurisht është e fështirë, sidomos fillimet, kur jam këtuj, ka kanë shumë e fështirë, ka kanë një periull, ku ishte edhe Covidi, edhe një luftë shumë e madhe për që me arritë më ambientuale me esë për para. Por, të shimë mos kësaj, gjithë kësaj sakrifice, besoj që ja ka vlerë.
3: Ngjarja e ditës.
2: 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpriz.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë dhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 48

0: Od Johnny Radio Jehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu.

0: edhe tjerë.
1: Te kuqezitë Deni.
0: Te kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Kamarier, një çaj të lutem.
3: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këtij.

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturonin nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
3: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
4: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Chronotex.
4: Chronotex.

0: Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Është tani më plotësisht e mundur që të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike, merimangash, të një kohe e cila ka pasur pasojat e veta në vazhdim e një zhvillimi që po ashtu ishte i domosdoshëm. Dhe faktikisht, si që tregon edhe inventari i bërë, pjesa dërmuese e këtyre kablove janë pa funksion. Janë pa funksion, por qëndrojnë aty tërësisht si një shenjë e harresës edhe e mungesës së vëmendjes. Duke qënë se këtu gjërat u thanë përsa i përket këti problemi dhe kësajnisme, unë dua të përfitoj nga rasti që të ndaj në prani të kryetarëve dhe kryetarëve të bashkive edhe një tjetër nisëm të një përmase shumë të madhe dhe të shtrirë në një sër drejtimesh me natyrë strategjike për komunitetet e vendit, të cilën do ta lançojmë publikisht në një konferencë të pushtetit vendor në 10 ditëshin e parë të korrikut. Bëhet fjalë për programin e ri kombëtar të rilindjes urbane 2.0, një program i cili po përgatitet nga institucionet dhe në dialog me bashkit nën kujdesin, udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e ministrit të pushtetit vendor, zotit Demo. Është një program i cili synon të adresoj disa element të cilët tani më i ka ardhur koha të marrin një drejtim shterus. Spari të adresoj të gjitha pjesët e mbetura të sistemit të, pra të mbetura të pa investuara, dhe janë disa pjesë të cilat ndryshe nga çfarë hidhet e spërdrivet në diskursin e përditshëm negativ janë në fakt më pak, shumë më pak se sa pjesë të investuara të sistemit të ujësjellës kanalizimeve. Dhe pikërisht për këtë programi do të adresoj nevojën për të bërë një ndërhyrje gjithëpërfshirëse dhe për t'i dhënë përgjigje edhe atyre nevojave të mbetura të paadresuara nga segmentet akoma të munguara të rrjetit përgjithshëm të ujësjellës kanalizimeve. Së dyti do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban, duke nisur nga transporti domosdoshëm dhe faktikisht halka më e dobët e sistemit tonë të industrisë re të turizmit, që është transporti i periudhës sezonit të pikut, kur bëhet shumë e vështirë për turistët dhe vizitorët që të lëvizin me mjete të vënë në dispozicion nga sektori publik. Dhe qëllimi është që të hymë në një fazë ku gjenerata e re e mjeteve të transportit publik e para tjetë tërsisht e gjelbër, pra flasim për autobus elektrik, të cilët kanë zero ndotje, gjë që është një tendencë tani më e përgjithshme në Europë, dhe së dyti për të ndërtuar një sistem të përdorimit dhe të administrimit të këtyre mjeteve nën administrimin e bashkive. Pra do të jetë qeveria së bashku me bashkit që do të sigurojnë mjetet dhe bashkit do të bëjnë administrimin e tyre. Për komunitetin pasi nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet jenë në krye të detyrës atje. Është shumë e rëndësishme që kjo praktikë të marrë fund. Nuk janë të gjithë, por janë disa. Ndërkohë që shëmbulli i ministrit aktual të pushtetit vendor, i cili vjen nga një eksperiencë shërbimi jashtë Tiranës, edhe pse shpinë e kishte dhe e ka në Tiranë, është një shembull që duhet ta kenë parasysh disa kryetarë që sot nuk dua t'i përmend me emër, po herën tjetër do duhet t'i përmend me emër dhe publikisht. Që lën komunitetin dhe lën detyrën përpara se sa në fakt të vi ai që është momenti zyrtar i pushimit, që dhe aty ha diskutim kjo punë, dhe vinë Tiranë. Kjo gjë nuk është e justifikueshme dhe nuk është e pranueshme. Besoj që kam të gjithë mirëkuptimin tuaj për të adresuar një orë më parë këtë shqetësim, i cili është një shqetësim që më ka ardhur në mënyrë të përsëritur për hidrutetës nga disa prej komuniteteve tuaja. Kryesisht në jug perëndim, në jug lindje të vendit, jo në jug perëndim, në jug lindje të vendit. Në aksin Tiranë-Korç. Dakord? Kryesisht. se nuk flas për ata të ish Partisë Demokratike, se ata mund të rrinë në shtëpi gjithkohë se si janë, si janë, prapa ta janë. Por flas për të zgjedhurit e Partisë Socialiste në aksin Tiranë-Korçë. Nuk e kam këtu për Sotiraqin, nuk e kam as për ministrin. Dakord? Për ta mbyllur me një buzëqeshje që uroj të jetë një buzëqeshje e ëmbël dhe mos kthehet një buzëqeshje të hidhur. Për asnjërin. Shumë faleminderit.
1: Noi me forcën më të madhe. Sulmet antikomtare, antishqiptare, ndaj qytetarëve të Maqedonisë, Veriut dhe Kosovës dhe Malit të Zi, të cilët marrin pjesë në protestën kundër narkodiktatorit apo Padrinos apo Kreut të Meduzës. Për një kauzë të drejtë, ata luftojnë për një kauzë të drejtë, për lirinë dhe dinjitetin e qytetarëve shqiptar ndaj një kryehajduti të panjohur më parë në historinë tonë kombëtare. Etiketimi tyre si pushtues është etiketimi i një armiku tegër të shqiptarve e një bastardi të diktatorit e Ndërhoxha e një njeriu që urren në thelb kombin e tij. Ndaj dhe denoj me forcën më të madhe këto etiketime ndaj shqiptarve. Faleminderit. Edi Rama e trajton Shqiprin si një sultanat të ti, si një pronë private dhe regjimin e ti si një regjim kolonial ndaj shqiptarve. Mediat kanë zbuluar librin famzi, dosja, në të cilin Edi Rama parashikon, ka projektuar 523 resorte, hotele, zhvillime në zonat turistike, nga të cilat një lloj si të ishte pronë e tij përjashton tërë këtë infrastrukturë gjigande 10 vite nga taksat. A ka të shfrytëzim më të egër se ky? Ky është sistem tipik kolonial. Nuk ka asgjë të përbashkët. Asgjë të përbashkët me ligjin themelor të shtetit, kushtetutën, por dhe ligjin ndërkombëtar të investimeve.
3: Ngjarja e ditës.
5: Ona 107.6 MHz.
6: Radio juaj.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Erona.
8: Radio Erona.
7: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërpriz.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
0: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Tevekuli, mbështetja në Allahun. Unë mbështetem tek Allahu, te Zoti im dhe juaj. Surja Hud, ajeti 56. Hyrje. Tevekuli është fjalë arabe me kuptimin mbështetje në Zotin, e cila zë fill dhe manifestohet në thënie të ndryshme në Kur'an. Surja At-Talaq, ajeti 3. Surja Ibrahim, ajeti 12. Të jesh i kënaqur me Allahun dhe caktimin e ti, ti dorëzohesh ati dhe ti mbështetesh ati, pasi të angazhohet njeriu dhe ti bëj detyrat e ti, përfundimin ja lë Allahut. Vetëm Allahut mbështetjuni, nëse jeni besimtar të sinqert. Surja El-Maide, ajeti 23. Surja Yunus, ajeti 84. Vetëm Allahut le ti mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë i mbështeten. Surja Ibrahim, ajeti 12. Perceptimi i tevekulit. Muhamedi a.s. thot, mbështetuni tek Allahu, por së pari, lidhe devën tënde. Në aspektin sufi, tevekul, do me thënë e dorëzimi plot Zotit. Sufi tradicionalisht thonë se një sufi duhet të jetë si një kufom në duart e Zotit, pa rezistencë ndaj vullnetit hyjnor. Besimi i tij çon në një gjendje qetësie, e cila i paraprin kënaqësisë dhe iluminacionit. Tevekuli arrihet nëpërmjet mësimit, ullëzimit, nënshtrimit e tjerë. Fjala tevekul ka kuptimin ta bësh dike tevekil, të autorizuarin tënd. T'ja lësh dikujt punët e tua, të kesh besim të dikush, të mbështetesh të dikush. Në terminologjin islame, të vëkull do me thënë bindja e plot që Allahu Gjeleshanuhu është sundues absolut i të gjithë njerëzve. Besimi vetëm tek aji, mbështetja vetëm tek aji dhe lënja e punëve vetëm ati të madhërishmit. Në terminologjin shëriatike, të vëkull ka kuptimin e besimit tek Allahu, mbështetjes tek Allahu, mbështetjes për çdo gjë tek ai edhe kërkimit të ndihmës nga Allahu, duke bërë veprat e përcaktuara dhe të lejuara. Ragib Isfahani tevekulin e përshkruan kështu. Tevekul do me thënë që të mbështetesh dhe të kesh besim të dikush dhe ta bësh përfaqësuesin ose të autorizuarin tënd ndërsa El Wakil është ai i cili besohet gjësend. Kur themi ni me El Wakil, mbrojtës i shkëlqyer. Kjo dhe me thënë se është i shkëlqyer. Ai të cilit i a ke besuar rastin tënd. Imam Munawi thot, Tawakkul është mbështetja e fuqishme tek ajo që gjendet tek Allahu dhe largimi nga ajo që gjendet në duart e njerëzve. Thelbi i tawakkulit është në atë që njeriu nuk pret rezultate nga shkaku, por që edhe shkakun dhe pasojat i lidh me Allahun Xheleshanuhu, sepse ai është krijuesi të dyjave. Shkurtimisht, tawakkuli është besimi dhe bindja e plotë se Allahu është ai që krijon çdo gjë. Por tawakkuli nuk është lënje e punës. Përtaci, letargji, siç e paraqesin disa qarqe individ me ndikim. Tawakkuli është që për çdo gjë t'ia lëm rezultatin e fundit Allahu Xheleshanuhu dhe të jemi të kënaqur me këtë gjendje. Por vetëm pasi të ndërmarrim të gjitha masat që janë në mundësinë tonë. Tawakkul është që besimtari të ndërmarr të gjitha masat e preventivës, të punojë ndershëm edhe me përkushtim, por zemrën nuk e lidh me asgjë prej tyre, por pret prej krijuesit, që në Kur'an thotë:

E kur të vendosësh atëherë, mbështetu tek Allahu, sepse Allahu i do ata të cilët mbështeten tek Ai. Surja El Imran ajeti 159. Tevakul është edhe durimi në vuajtje. Është kërkimi i ndihmës nga Allahu Xheleshanuhu, edhe besimi se Allahu në këtë botë dhe në botën tjetër, njeriu do t'i lehtësoj rrugën drejt suksesit. Kurani në shumë raste e cek tevakulin, por kini mbështetje tek Allahu nëse besoni. Surja El Maide ajeti 23. Hudi alayhis salam kështu ju drejtua popullit të vet. Unë mbështetem tek Allahu, te Zoti im dhe juaj. Nuk ka asnjë krijesë të gjallë që nuk është në sundimin e Tij. Surja Hud, ajeti 56. Ka kufizime të shumta lidhur me tevakulin. Disa thonë se tevakul është besimi në atë që është tek Allahu Xhaleshanuhu dhe mos besimi tek ajo që është në duart e njerëzve. Tevakul është kalimi i zemrës nga gjendja e vuajtjes në gjendjen e paqes për shkak të mbështetjes në Allahun Xhaleshanuhu. Tevakul është kënaqësia në zemër në çdo gjë që e godet njeriu në këtë botë dhe kënaqësia me Allahun Xhaleshanuhu. Tevakul është dalja pas hijes së robërimit dhe dorëzimi i plot, manifestimit të kaderit. Imam Harith Muhasibi, kur u pyet për mënyrën e forcimit të tevakulit, tha: tri gjëra e forcojnë tevakulin: 1. Mendimi i mirë për Allahun. 2. Largimi i dyshimeve të mundshme në të cilat Allahu mendohet si fajtor. 3. Kënaqësia për përcaktimin e Tij. E disa e pyeten Harith Muhasibin se si njeriu mund të arrijë të jetë i kënaqur me përcaktimin e Allahu Xheleshanuhu, ndërsa ai u përgjigj: që shkallë arrihet kur njeriu arrin yekinin, imanin e fortë. E kur yekini i bëhet i plot, atëherë kjo shkallë quhet tevakul.

përfundim. Pra, të vëkuli është kur njeriu është i kënaqur dhe i ndal ankesat. Për njerion me të vëkul, shpresa e vetme është Allahu Gjeleshanuhu dhe manifestohet në zemër. Nga Omer ibn Hatabi, Allahu qoft i kënaqur me të përcidhet se pejgamberi a.s. ka thënë, sikur ju sinqerisht të mbështeteni tek Allahu, ai do t'ju furnizonte, sikurse i furnizon shpeset e në mëngjes ikin të uritura, ndërsa në mbrëmje kthehen të ngopura. Dikush ka thënë, tevëkuli është dinjitet edhe pavarësi nga të gjithë njerëzit. Tevëkuli është rruga deri në hyrje të xhennetit, pa dhënë llogari dhe pa dënim, që është sigurisht dobija më e madhe e tevëkulit. Tevëkuli është mbrojtja nga humbja shpirtërore, humbja e shpresës, ligështisë. Të gjitha këto thënje dhe interpretime nuk duhet të kuptohen në kuptimin fatalist, sepse Islami nuk i lejon njeriut që për lejthitjet dhe mashtrimet e veta të justifikohet me fatin fatlum. Për ndryshe, e gjithë ekzistenca e kësaj dhe asaj bote do të ishte e pa kuptimt. Detyrimi dhe përgjegjësia, liria dhe mungesa e lirisë, shpërblimi dhe ndëshkimi kanë kuptim nëse njeriu ka pasur mundësi të mendoj, të zgjedh, të vendos edhe të veproj.

Fitneja, sfit, tundim dhe sprovë hidhur. Fitne do të thot e verifikim. Fitne do të thot sprov. Fitne do të thot pasuri. Fitne do të thot fëmi. Fitne do të thot kufër, mosbesim, shirk. Fitne do të thot dadhim në qëndrim mes njerëzve. Fitne do të thot djegje në zjarr. Ibn Arabiu. Shqyrtime hyrëse. Fjala fitne ka domethënie të shumta. Ajo përmendet edhe në Kur'an, hadith shumë herë. Edhe në përdorimin e përditshëm fjala fitne përdoret shpesh, kryesisht në kuptimin negativ. Ndaj edhe vetvetiu imponohet trajtimi i saj në pika të shkurtra. Fjala el fitne në kontekste të ndryshme ka domethënie të ndryshme. Por më së shpeshti ka domethënie sfidë, tundim, marveshje, trazira, mashtrim, kaos, përçarje, shqetësim, fatkeqësi, liksi, krim, etj. Ka dhe kuptimin e testimit e verifikimit të metaleve fisnike, arit e të ngjashme. Imam Sujuti ndër domethënjet e fjalës fitne përmend edhe shirk, lejthitje, mashtrim, vrasje, lëshim rruge, justifikim, mëkat, sëmundje, marje këshidhe, vuajtje, djegje në zjarr, ikje nga mendja. Të gjitha kuptimet e fjalës fitne mund të përmblidhen në tre nocione themelore. Rënje në telash, sprovë hidhur, verifikim. Është interesante se fitne quhet edhe procesi i përpunimit dhe ndarjes me anë të zjarrit të margaritarve nga zhavori. Tri domethënjet kryesore të shprehjes fitne do t'i përpiqemi t'i shohim në kontekstin e vështirësive, fatkeqësive, intrigave, por edhe të begative me të cilat njerëzit sprovohen, sfidohen, sepse çdo e mirë që i është dhënë njerëzit është mjet me të cilën Allahu Xhaleshanuhu sprovon dhe vën në provim njerëzit e tij. Begatit që njeriu e bëjnë të lumtur e të hareshëm, pastaj sëmundjet dhe varfëria janë pjesë e sprovës, sfidës me të cilat njerëzit do të përballen. Ne gjithsesi do t'ju sprovojmë me diçka nga frika dhe uria, edhe me humbje të pasurisë edhe të jetës e të frutave. Edhe ti përgëzoi durimtarët, të cilët, kur i godet ndonjë e papritur, vetëm thonë, ne jemi të Allahut, dhe ne tek ai po kthehemi. Surja El-Bekara, ajeti 155-156. Një hadith me transmetim të Aishës, Allahu qofti kënaqur me të, e sqaron edhe më konkretisht shprehjen fitne. Muhamedi a.s. ka bërë lutjet vijuese. Allahu im, ty të kërkoj mbrojtje nga fitne e zjarrit, nga adhabi i zjarrit, nga adhabi i varrit, nga fitne e varrit, nga e keqja e pasuris, nga e keqja e fitnes e varfëris, edhe nga e keqja e dexhalit. Allahu im, pastroj mëkatet e mija me ujrat e borës dhe akullit, sikurse rrobat e bardha i pastron nga ndyrësira. Ashtu edhe zemrën time bëhet të pastër nga mëkati, sikurse e ke larguar lindjen nga perëndimi. Ashtu edhe mua më larguar

keqen nga i miri. Ngjashëm thot edhe Allahu Xheleshanuhu në Kur'an. Në ditën kur ata të sprovohen, digjen ndëshkohen. Në zjarr, surja Edh-Dhariyat, ajeti 13. Do më thënë, kur të digjen në zjarr. Ibn Faras tha, Fetenne është rënja e tingullit që tregon sprovim apo testim. Ky është kuptimi themelor i fjalës fitne në arabisht. Imam Ibn Ethiri tha, fitne, sprov apo verifikim. Fjala përdoret shpesh për të përshkruar provimet ku eliminohet diçka e papëlqyeshme. Më vonë, kjo po ashtu është përdorur shpesh në kuptimin e gjunahut, kufrit, mosbesimit, luftimit, djegjes, mënjanimit dhe shmangjes. Ibn Arabiu i përmblodhi kuptimet e fitnes kur tha, fitne do të thot verifikim, fitne do të thot sprov, fitne do të thot pasuri, fitne do të thot fëmi, fitne do të thot kufër, mosbesim, shirk, fitne do të thot dallim në qëndrime mes njerëzve, fitne do të thot djegje në zjarë.

fitneja, dënimi i zjarrit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Kërkoj ndihmë nga fitneja dhe zjarri." Fjala fitne përdoret në shumë kuptime. Një nga ato është edhe pastrim, pastrimi plot. Fitneja e zjarrit, të cilën e ceku pejgamberi i Allahut, ka po këtë kuptim. Kuptimi i kësaj maksime, sikur thot, kërkoj ndihmën tënde që pastrimi dhe edukimi i jepshit tim të bëhet me zjarr. Vështirësit, sëmundjet, pakënaqësit që e godasin njeriu në këtë botë, Allahu Xhaleshanuhu i llogarit si shpagim për lëshimet dhe mëkatet e bëra. Pejgamberi i Allahut ka thënë: "Besimtarit vazhdimisht i ndodhin vështirësi, duke i larguar nga ai mëkatet, derisa mbi tokë të ecë plotësisht i pastërt nga mëkatet." Shpagesa, kefareti edhe pastrimi nga mëkatet janë të mundura edhe pa adhabin e varrit dhe pa kaluar në për të merret e ditës së gjykimit. Allahu Xhaleshanuhu mundet që robit të vet, nga dashuria dhe mirësia për të, t'ia fal dhe fshi mëkatet. Shkak i kësaj mund të jetë edhe shefati i pejgamberit alayhis salam dhe i njerëzve të mirë. Nëse njeriu nuk ka asnjë të mirë, Allahu do ta pastrojë këtë njeri me zjarrin e xhehenemit. Në lutjet e tij Muhamedi alayhis salam sikur thotë: "Ty të kërkoj ndihmë që pastrimi im nga mëkatet dhe shpagimi për gabimet e mia të bëhet në zjarrin e xhehenemit. Ty të lus që kjo të realizohet nëpërmjet faljes tënde dhe mëshirës tënde, edhe me fisnikërinë me të cilën do të më bësh të qëndrueshëm në tëuve ose nëpërmjet faljes tënde në ahiret." Hadithi vijues është dëshmi e pohimit të sipërm. Më dhuro të fshi freskinë e faljes tënde. Fjalët e pejgamberit alayhis salam janë komentuar: "Ty të kërkoj ndihmë nga dënimi yt, nga vuajtja në zjarr." E vërteta është se njeriu gjatë robërimit të tij është në gjendjen më të mirë të mundshme, në gjendjen kur bën lutje dua. Gjatë ibadetit ka mundësi që zemra e njeriu të preokupohet me gjëra të tjera, dhe ai nuk është i përkushtuar plotësisht. Besimtari vazhdimisht ka vështirësi duke i menjanuar nga ai mëkatet, derisa në tokë fillon të ecë plotësisht pa mëkate. Por kur robi bën lutje, tërsisht i drejtohet Allahu Xhaleshanuhu, me tërë qenjen shpreh para Allahu Xhaleshanuhu gjendjen e tij të vështirë. Për më tepër, pejgamberi i Allahut, edhe pse dinte se ishin falur

gjitha gabimet, bënte lutje që ta shprehte pozitën e tij prej njeriu të dobët e të varur prej Allahut. Lutjet e tij ishin të vazhdueshme në çdo kohë e çdo vend për çdo gjendje.

fitneja, dënimi i varrit. Muhamedi alayhiselam ka bërë lutje edhe për dënim në varr, edhe fitnen në varr. Ty të kërkojmë mbrojtje nga adhabi i varrit, edhe fitneja e varrit. Komentuesit thonë se adhabi i varrit është për jo besimtarët edhe besimtarët të cilët kanë bërë mëkate të mëdha, ndërsa fitneja e varrit është për të ngjashmit me ta, por edhe për njerëzit e mirë, salih, të cilët kanë bërë gabime të caktuara. Muhamedi alayhiselam ka thënë: "Sprova më të rënda kanë përjetuar të dërguarit e Allahut. Pastaj njerëzit më shëmbullor për të mirë në mesin e njerëzve e kështu me radhë. Njeriu sprovohet sipas nivelit të besimit të tij. Nëse ka besim të fuqishëm, i shtohet sprova." Në një rast, duke kaluar pranë dy varreve, Muhamedi alayhiselam tha: "Këta të dy që janë në këto dy varre tani janë në adhab, por jo për diçka të madhe. Njëri prej tyre nuk ka pasur kujdes gjatë urinimit, ndërsa i dyti ka bartur fjalë të huaja." Fjala është se vepruesit e së keqes nuk i konsideronin këta mëkate të mëdha, por rezultati tregon se mëkatet ishin të mëdha dhe se kriteri nuk janë dhafet njerëzore, por kriteri krijuesit fuqiplot.

fitneja, bolleku dhe varfëria. Muhamedi alayhi salam lutej: "Kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e fitnes së gabimit dhe nga e keqja e fitnes së varfërisë, e cila në këtë rast ka kuptimin e sprovës dhe provimit." Ndërsa Allahu xhaleshanuhu thot: "Ne e bëjmë që njëri tjetrin ta vëni në sprovë, se a do të qëndroni. Kurse Zoti yt sheh çdo gjë." Surja Al-Furqan, ajeti 20. Sprovat për besimtarët, njerëzit e mirë dhe pejgamberët kanë për qëllim t'i forcojnë e t'i bëjnë gati për betejat e ardhshme. Allahu xhaleshanuhu thot: "E Dauti u bind se ne kemi vënë në sprovë pikërisht atë, ndaj kërkoj falje nga Zoti i vet." U përkul edhe u pendua. Surja Sad, ajeti 24. Ne e sprovuam Sulejmanin dhe trupin e tij të sëmur e mbajtëm në postin e tij. E pastaj u rikthye në gjendjen e parë. Surja Sad, ajeti 34. Allahu i ka vënë në sprovë që t'i pastroj, por Allahu në sprovë e vuri edhe popullin e faraonit. Ne qysh herët e vum në sprovë fitnen, popullin e faraonit, edhe i pat ardhur i dërguar i ndershëm. Surja Ed-Duhan, ajeti 17. Ai tha: "Ne i sprovuam fitne popullin tënd pas largimit tënd dhe ata i hodhi në humbje, sa miriu." Surja Taha, ajeti 85. Ajetet e cekura dhe të pa cekura këtu mund të jenë shembull dhe provë se fitneja mund të jetë edhe për të mirë edhe për të keqë. Edhe pasuria është fitne për të pasurin, për të pastruar nga mangësit që i di Allahu, për t'i pastruar ndjenjat e ti, ndërgjegjen e ti, e zemrën e ti, sepse ka njerëz që thonë: "Ai Kur'an tha, më është dhënë vetëm në saje të dijes sime." Surja Al-Kasas, ajeti 78. Kur shpërfidhen atë me çka u këshilluan, ne u hapnim dyert çdo gjëje. Ndërsa kur u gëzoheshin për atë që u ishte dhënë, befasisht i ndëshkonim, kurse ata çdo shpresë e humbnin. Surja El-En'am, ajeti 44. Siç vërehet në rastet e sipërme, pasuria është sprovë, fitne me të cilën dallohet e mira nga e keqja. Pejgamberi alayhis salam kërkoi në lutje që Allahu ta ruante nga sprova e pasurisë, sikurse edhe nga varfëria. Le të bëhet shembulli i ynë i veprimit i Arak ibn Malikut, i cili pasi e falte xhuman, ndalej te dera e xhamisë dhe lutej: "O Allah, unë ju përgjigja thirrjes tënde. I krejva farzet me të cilat jam urdhëruar. U largova ashtu si më ke urdhëruar. Prandaj, më furnizo nga mirësia jote, sepse ti je furnizuesi më i mirë."

the boat, më pushtoj frika dhe mendova që të bëj. Mos u tremb, më tha një angjël, për anteje në bot do t'a gjesh një melek. U gëzova. E si do t'a gjeni val, pyeta. Mos u shqetëso, më tha angjëli, meleku do të gjej ty, do t'a dua shumë. A i mund të të ndahet më prej teje, do t'a thërasësh nën. Vërtet nëna nuk më la asë një qasë të vetën dhe pa përkraje. Zoti im, edhe ti lumturoje nënën time në këtë botë dhe tjetërën. Dashuria dhe dëmshuria jote është shumë e madhe. Amin.

0: Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër, çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Ky aktivitet zhvillohet në një moment kur qytetarë po shprehin publikisht shqetësimet dhe pritshmëritë e tyre në mënyrë paqësorë. Në respekt të pozicionit kushtetues, neutralitetit kushtetues, mund të theksoj se e drejta për të shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta, e cila duhet ushtrohet në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Konsolidimi i demokracisë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i vendit mbështeten në angazhimin e përbashkët të qytetarëve dhe institucioneve për të vepruar në përputhje me kushtetutën dhe interesin kombëtar dhe atë publik. Korniza kushtetuese së bashku me rregullat e shtetit ligjor dhe demokracisë përbëjnë garancinë kryesore për funksionimin e drejtë të shoqërisë. Si presidenti i Republikës, mbetem i përkushtuar në mbrojtje të kushtetutës, të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe në nxitje në një klime bashkëpunimi dhe dialogu që i shërben interesit kombëtar dhe publik, të ardhmes europiane dhe përkatësisë dhe vlerave euroatlantike të vendit.
4: Sokoli është një emër shumë i njohur në sportin e bilardos, një kampion për Shkodrën dhe Shqipërinë, por vitet e fundit është angazhuar shumë pas futbollit, pasi ka kryer dhe kurset kualifikuese si trajner, tashmë drejton klubin Dhe Dor të moshave në Shkodër. Ishte pjesëmarrëse në turneun ndërkombëtar Shkodër Summer Cup 2006, që organizohet nga Shkodra Sport Event dhe drejtuesi Jetmir Podgorica, i kënaqur patjetër.
5: Jam shumë mënjohës me të ndërtën Gosper, jam shumë mënjohës Jetmir Podgorica, si dhe shoqësa rajonale të futbollit Shkodër, për organizimin jo vetëm të Summer Cupit, por edhe të kampionateve të ligës rajonale në Shkodër. Dhe për këtë vit, me të ndërtën, jam shumë krenar për fëmijët, për gjithë kontributin që kanë dhënë. Duam të falenderoj edhe në veçanti edhe gjithë prind për mbështetjen që na japin. Dhe do mundona për çdo ditë dhe për çdo sezon me bëm më të mirën tonë për edukimin e tyne, socializimin e tyne dhe rritjen edhe xherrjen e talentave, pse jo, për të furnizuar ekipin por dhe të zemrës tonë, ekipin e Vllaznisë, se për të gjitha shoqatat e Shkodrës punojmë për të furnizuar ekipin e Vllaznisë. Mund të them tjetër për çështjen e Summer Cupit, për mua personalisht me ekipin e Dhe Dor ishte hera parë këtë vit që mora pjesë dhe kam me shumë i kënaqur me organizimin, me fushat, e vetmja pakdësi ishte çështja atmosferike për shkakun e nxehtësisë të mollit, por çdo gjë tjetër ka qenë korrekte, ka qenë mirë, sillja organizimi dhe shpërndarja e trofeve dhe medaljeve. Gjithë fëmijët pothuajse u ndinën 100% të barabartë. Gjaçi këtë gjë na luftojmë, që fëmijët e moshave të vogla të ndihen sa më shumë të barabartë deri në momentin që piramida vazhdon të ngushtohet dhe atëherë pastaj vazhdon më puna me profesionalizëm, duhet të them.
4: Kastrot Faci është një nga emrat e hershëm themelues i, i klubit dhe dorë në shumë sporte, por edhe me ekipet e moshave. Sa kontribut ka Kastroti?
5: Duhet ta falenderoj jashtëmoshët. Duhet ta falenderoj jashtëmoshët. Ai nuk s'ka pasur shumë qeftë të noshta të reklamohet ose ashtu, por me çdo gjë që ai ka në dorë për me animuar, me kontribuar, ai e ka bën. Për fëmijët e shoqërisë së dorë Shkoda.
4: Dhe për të mbyllur, Sar Sokoli mes Bilardës, që është një familje, më themi, me traditë, duke pas parasysh edhe Gjevat Sokolin, gjagjajnë tuaj superkampionin e Bilardës, dhe tashmë si trener futbolli. Që të dyja, janë në angazhim?
5: Të shpolosim Bilardo në mënyrë profesionale, dhe për shfrytëzoj rastin që ti them dy fjalë edhe për Bilardo, ndoshta nëse më lejon. Sepse kena vazhdu edhe jena shumë shkurt, jena vazhdu, jena bon një ekip i Vllaznis, klubi Bilardo Vllaznia, bon shumë serios, dhe kena marrë pjesë në kampionate kombëtare, si dhe do prezentojmë me një 14 vjeçar në kampionatin e trive në Slovaki për trit, dhe po bëhet një punë mirë, pra të Vllaznia të gjitha, Samuel Dodej,
6: Delej,
5: është vllai i Antonio Delej, që ka luajtur futboll me Vllaznin e Shkodrës. Pra, ndoshta tani njerëzit nuk kanë atë shumë informacion për bilardën aty, por si sport.
4: Azem Ademaj, profesues drejtues i klubit futbollit Letaj në Gjakov, një klub me traditë në futbollin e Kosovës. Pjesëmarrës në turneun në Shkodër se drejtohet nga Jetmir Podgurica, i kënaqur?
7: Më të vërtet është një kënaqësi shumë e madhe, është një kënaqësi shumë e veçantë që të marrin pjesë këtu në Shkodër, sepse është hera e parë në si klub marrin pjesë në këtë turne. Se i kemi dëmë 33 që marrin pjesë këtu për herë të parë. Me të vërtet është një kënaqësi shumë e madhe, është një edukatë sportive, është një arritje shumë e madhe për klubin tonë Letaj nga Gjakova, sepse jemi në prag të suksesit si me të rritë, ashtu edhe me gjeneratat, me U11, U13 dhe U15.
4: Entuziazëm në kampin e klubit të Letaj, çka tregon se harmonia brenda
7: skuadrës? Është harmoni shumë e mirë, shumë e madhe, sepse kam një staf më kumushëm, siç është Lojdan Halilaj, jeton Frokaj, edhe unë bashkë me ta, Azem Ademaj, kemi një staf shumë më kumushëm, edhe kjo vëhet, edhe ka ona e futbolista, po edhe ka ona e trajnerëve, edhe i falemdoj gjithë ata prendë që në kanë donë besimin që të jemi në pjesë të këtuit me fëmijët e tyre, se me të vërtet ka qenë një organizim i shkëlqyshëm, është një organizim shumë i madhë, është një vepër e madhe për të rritë dhe të rejat, si do mas për neve që kemi marrë një përvoj shumë të madhë, kemi arë nga qyteti Gjakovës, këtu në Shkodër dhe kemi prezentuar atë lojnat më të mirat dhe kemi zënë, kemi qenë në finale, është njësi shumë e madhe dhe jemi dalë në vendin e dytë. Dhe gjithë këtë ekipe pjesëmarrëse është knasësi shumë e madhe, ku janë mbi 40 ekipe, 22-23 ekipe pjesëmarrëse.
4: Shikoj edhe futbollistë femra në ekipin tuaj.
7: Po, kemi edhe femra, edhe luajnë edhe në përfaqësuesit të Kosovës, edhe jam shumë i kënaqur unë si drejtori i këtij klubi, që me të vërtetë këta janë futbollistë dhe futbollistë që e përgëzojnë një të ardhme shumë të mirë nga ona e sportit.
4: Sa që është hera parë që merr një pjesë në turneun e Shkodrës që drejtohet nga Jetmir Podgurica, do të vijoni bashkëpunimin?
7: Ne jo që do të vijojmë bashkëpunimin, po do të jemi edhe ftuesi ekipeve tjera që të marrin pjesë këtu, sepse me të vërtetë këtu pjavlej ka shumë, se është një klasë shumë e madhe, edhe futbollistët e kanë atë hapsinë dhe mundësinë që ta tregojnë veten, talentin e tyre. Po ashtu cilësinë e tyre dhe të njifën e shumë me ekipe ndryshme, si nga ona Kosovë, Shqipëni, Maqedoni, po ashtu edhe nga vendet e tjera, Itali, Spanje, Gjermani, Francë, shumë vende të tjera.
4: Duraku është kapiteni i ekipit Arasta që vjen nga Prizreni i Kosovës. Hera parë që merrni pjesë në turneun e Shkodrës?
6: Kemi marrë pjesë edhe në vite tjera. Ka qenë një turneur shumë i organizuar dhe shumë i mirë dhe jam i gëzuar që kam bërë pjesë që kam marrë pjesë në këtë turne.
4: Si kaluat të ditë në Shkodër me turneun?
6: E kemi kaluar shumë mirë, me lojë të zhvilluara dhe që kishim një rezultat të mirë.
4: Për sa vite që e uftoni futbollin ju?
6: Unë futbollin e ushtroj që 7 vite, që nga fillimi tek shkolla e futbollit Arasta.
4: Si kapiteni Arastës, çfarë premtoni në të ardhmen?
6: Premtoj që shkolla e futbollit Arasta ka menzar shumë futbollist të mirë, edhe që kanë më konë shumë premtues për të ardhmen.
4: Dhe dora ku far objektiva që kanë në të ardhmen, ku sënoj të mri?
6: Sënoj të mri për të luaj për kombëtarën e Kosovës.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen mbut dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri,
10: aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Balkan Music në Radio Jehona.

0: I don't feel.
1: Radio Emoto.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acievna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acievna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: 107.6 MHz. Radio Juaj.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteria Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
8: Kamarier, një çaj të lutem.
9: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
11: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Doc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Është tani më plotësisht e mundur që të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike, merimangash, të një kohe e cila ka pasur pasojat e veta në vazhdim e një zhvillimi që po ashtu ishte i domosdoshëm, dhe faktikisht, siç e tregon edhe inventari i bërë, pjesa dërmuese e këtyre kablove janë pa funksion. Janë pa funksion, por qëndrojnë aty tërësisht si një shenjë e harresës edhe e mungesës së vëmendjes. Duke qenë se këtu gjërat u than për sa i përket këtij problemi dhe kësaj nisme, unë dua të përfitoj nga rasti që të ndaj në prani të kryetarëve dhe kryetareve të bashkive edhe një tjetër nisëm të një përmase shumë të madhe dhe të shtrirë në një sër drejtimesh me natyrë strategjike për komunitetet e vendit, të cilën do ta lançojmë publikisht në një konferencë të pushtetit vendor në 10 ditëshin e parë të korrikut. Bëhet fjalë për programin e ri kombëtar të rilindjes urbane 2.0, një program i cili po përgatitet nga institucionet dhe në dialog me bashkit, nën kujdesin, udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e ministrit të pushtetit vendor, zotit Demo. Është një program i cili synon të adresoj disa element të cilët tani më i ka ardhur koha të marrin një drejtim shterus. Spari të adresoj të gjitha pjesët e mbetura të sistemit të, pra të mbetura të pa investuara, dhe janë disa pjesë të cilat ndryshe nga çfarë hidhet e spërdrivet në diskursin e përditshëm negativ, janë në fakt më pak, shumë më pak se sa pjesë të investuara të sistemit të ujësjellës kanalizimeve. Dhe pikërisht për këtë, programi do të adresoj nevojën për të bërë një ndërhyrje gjithëpërfshirëse dhe për t'i dhënë përgjigje edhe atyre nevojave të mbetura të pa adresuara nga segmentet akoma të munguara të rrjetit përgjithshëm të ujësjellës kanalizimeve. Së dyti, do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban, duke nisur nga transporti domosdoshëm dhe faktikisht halka më e dobët e sistemit tonë të industrisë re të turizmit, që është transporti i periudhës sezonit të pikut, kur bëhet shumë e vështirë për turistët dhe vizitorët që të lëvizin me mjete të vënë në dispozicion nga sektori publik. Dhe qëllimi është që të hymë në një fazë ku gjenerata e re e mjeteve të transportit publik e para tjetë tërsisht e gjelbër, pra flasim për autobus elektrik, të cilët kanë zero ndotje, gjë që është një tendencë tani më e përgjithshme në Europë, dhe së dyti për të ndërtuar një sistem të përdorimit dhe të administrimit të këtyre mjeteve nën administrimin e bashkive. Pra do të jetë qeveria së bashku me bashkit që do të sigurojnë mjetet dhe bashkit do të bëjnë administrimin e tyre. Komunitetin pasi nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet jenë në krye të detyrës atje, është shumë e rëndësishme që kjo praktikë të marrë fund. Nuk janë të gjithë, por janë disa. Ndërkohë që shëmbulli i ministrit aktual të pushtetit vendor, i cili vjen nga një eksperiencë shërbimi jashtë Tiranës, edhe pse shpinë e kishte dhe e ka në Tiranë, është një shembull që duhet ta kenë parasysh disa kryetarë që sot nuk dua t'i përmend me emër, por herën tjetër do duhet t'i përmend me emër dhe publikisht. Që lën komunitetin dhe lën detyrën përpara se sa në fakt të vi ai që është momenti zyrtar i pushimit, që dhe aty ha diskutim kjo punë dhe vinë Tiranë. Kjo gjë nuk është e justifikueshme dhe nuk është e pranueshme. Besoj që kam të gjithë mirëkuptimin tuaj për të adresuar një orë më parë këtë shqetësim, i cili është një shqetësim që më ka ardhur në mënyrë të përsëritur për hidrutetës nga disa prej komuniteteve tuaja. Kryesisht në jug perëndim, në jug lindje të vendit, jo në jug perëndim, në jug lindje të vendit. Në aksin Tiranë Korç. Dakord? Kryesisht. Se nuk flas për ata të ish Partisë Demokratike, se ata mund të rrinë në shtëpi gjithkohë, se si janë, si janë, prapë ata janë. Por flas për të zgjedhurit e Partisë Socialiste në aksin Tiranë-Korç. Nuk e kam këtu për sot Iraqin, nuk e kam as për ministrin. Dakord? Për ta mbyllur me një buzëqeshje që uroj të jetë një buzëqeshje e ëmbël dhe mos kthehet një buzëqeshje të hidhur për asnjërin. Shumë faleminderit.
3: Dënoj me forcën më të madhe sulmet antikomtare, antishqiptare ndaj qytetarëve të Maqedonisë, Veriut dhe Kosovës dhe Malit të Zi, të cilët marrin pjesë në protestën kundër narkodiktatorit apo padrinos apo kreut të Meduzës. Për një kauzë të drejtë, ata luftojnë për një kauzë të drejtë, për lirinë dhe dinjitetin e qytetarëve shqiptarë ndaj një krye hajduti të panjohur më parë në historinë tonë kombëtare. Etiketimi tyre si pushtues është etiketimi i një armiku tegër të shqiptarëve e një bastardi të diktatorit Enver Hoxha e një njeriu që urren në thelb kombin e tij. Ndaj dhe denoj me forcën më të madhe këto etiketime ndaj shqiptarve. Faleminderit. Edi Rama e trajton Shqiprin si një sultanat të ti, si një pronë private dhe regjimin e ti si një regjim kolonial ndaj shqiptarve. Mediat kanë zbuluar librin famzi dosja në të cilin Edi Rama parashikon ka projektuar 523 resorte, hotele, zhvillime në zonat turistike, nga të cilat një lloj si tishte pronë e tij përjashton tërk të infrastruktur gjigande 10 vite nga taksat. A ka të shfrytëzim më të egër se ky? Ky është sistem tipik kolonial. Nuk ka asgjë të përbashkët. Asgjë të përbashkët me ligjin themelor të shtetit, kushtetutën, por dhe ligjin ndërkombëtar të investimeve.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Your attention, please. This is the final call for passengers.
6: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Iranian apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona,
1: Radio Jehona,
0: Radio Jajuar,
1: Radio Jajuar.
2: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Doc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
3: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
4: Dekor Shop Lent.
3: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
4: Sigurisht që ka.
3: Sigurisht që ka.
4: Dekor Shop Lendi.
3: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
4: Dekor Shop Lendi.
3: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
4: Lendi.
3: Dekor Shop Lendi.
4: Dekor Shop Lendi.
3: Nuk ndalet në sërpri.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkoder, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: trafikut në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturin I sigurt.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc I Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani I traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona, 107, 56 MHz.
1: Po dëgjoni në Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107, 56 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë kudo.
2: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Raci, s'po të shof në Tereziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu!

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër, çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Ky aktivitet zhvillohet në një moment kur qytetarë po shprehin publikisht shqetësimet dhe pritshmëritë e tyre në mënyrë paqësorë. Në respekt të pozicionit kushtetues, neutralitetit kushtetues, mund të theksoj se e drejta për të shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta, e cila duhet ushtrohet në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Konsolidimi i demokracisë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i vendit mbështeten në angazhimin e përbashkët të qytetarëve dhe institucioneve për të vepruar në përputhje me kushtetutën dhe interesin kombëtar dhe atë publik. Korniza kushtetuese së bashku me rregullat e shtetit ligjor dhe demokracisë përbëjnë garancinë kryesore për funksionimin e drejtë të shoqërisë. Si president i Republikës, mbetem i përkushtuar në mbrojtje të kushtetutës, të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe në nxitje në një klime bashkëpunimi dhe dialogu që i shërben interesit kombëtar dhe publik, të ardhmes europiane dhe përkatësisë dhe vlerave euroatlantike të vendit.
4: Kokoli është një emër shumë i njohur në sportin e bilardos, një kampion për Shkodrën dhe Shqipërinë, por vitet e fundit është angazhuar shumë pas futbollit, pasi ka kryer dhe kurset kualifikuese si trajner, tashmë drejton klubin Dhëdor të moshave në Shkodër. Ishte pjesëmarrës në turneu ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026, që organizohet nga Shkodra Sport Event dhe drejtuesi Jetmir Podgorica. I kënaqur patjetër.
5: Jam shumë i njohës me të ndërtën Gosper, jam shumë i njohës Jetmir Podgorica.
4: Ishte pjesëmarrës në turneu ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026, që organizohet nga Shkodra Sport Event dhe drejtuesi Jetmir Podgorica. I kënaqur patjetër.
5: Jam shumë i njohës me të ndërtën Gosper, jam shumë i njohës Jetmir Podgorica, si dhe shoqësia rajonale të futbollit Shkodër për organizimin jo vetëm të Summer Cup-it, por edhe të kampionateve të ligës rajonale në Shkodër. Dhe për këtë vit, me thonë drejtën, jam shumë krenar për fëmijët, për gjithë kontributin që kanë dhënë. Duam të falenderoj edhe në veçanti edhe gjithë prind për mbështetjen që na japin. Dhe do mundohna për çdo ditë dhe për çdo sezon me bëmë më të mirën tonë për edukimin e tyre, socializimin e tyre dhe rritjen edhe xherrjen e talentave, pse jo, për të furnizuar ekipin por dhe të zemrës tonë, ekipin e Vllaznisë, se për të gjitha shoqatat e Shkodrës punojmë për të furnizuar ekipin e Vllaznisë. Mund të them tjetër për çështjen e Summer Cup-it, për mua personalisht me ekipin e Dhëdor është ishte era parë këtë vit që mora pjesë dhe kam qenë shumë i kënaqur me organizimin, me fushat. E vetmja pakënaqësi ishte çështja atmosferike për shkakun e nxehtësisë të madhe, por çdo gjë tjetër ka qenë korrekte, ka qenë mirë, si dhe organizimi dhe shpërndarja e trofeve dhe medaljeve. Gjithë fëmijët pothuajse u ndinin 100% të barabartë. Gjaci këtë gjë na luftojmë, që fëmijët e moshave të vogla të ndihen sa më shumë të barabartë deri në momentin që piramida vazhdon të ngushtohet dhe atëherë pastaj vazhdon më puna më me profesionalizëm, duhet të them.
4: Kastrot Faci është një nga emrat e hershëm themelues i, po, i klubit Dhëdor në shumë sporte, por edhe me ekipet e moshave. Sa kontribut ka Kastrot?
5: Duhet ta falenderoj jashtëmoshët. Duhet ta falenderoj jashtëmoshët. Ai nuk s'ka pasur shumë qeftë të ndoshta të reklamohet ose ashtu, por me çdo gjë që ai ka në dorë për më në animu, me kontribu, ai e ka bë. Për fëmijët e shoqërisë Dhëdor Shkodër.
4: Dhe për të mbyllur, Sar Sokoli mes bilardës, që është një familje, më themi, me traditë, duke pas parasysh edhe Gjevat Sokolin, gjagjajnë tuaj superkampionin e bilardës, dhe tashmë si trajner futbolli, që të dyja...

0: të dyja të shpollosim bilardo në mënyrë profesionale dhe për shfrytëzoj rastin që ti them dy fjalë edhe për bilardo ndoshta nëse më lën, sepse i kena vazhdu edhe jena shumë shkurt, jena vazhdu, jena bo një ekip, ekipi Vllaznis, klubi Bilardo Vllaznia, bo shumë serios, dhe kena marrë pjesë në kampionate kombëtare, si dhe do prezentojmë me një 14 vjeçar në kampionatin e trive në Slovaki, për trit, dhe po bo një punë mirë, pra të Vllaznia të gjitha, Samuel Dodej,
1: Delej,
0: është vlej i Antonio Delejt, që ka lujtë futbol me Vllaznia Shkodrës, pra, ndoshta tani njerëzit nuk kanë atë shumë informacion për bilardo në aty, por si sport.
2: Azema Dema i përfasues drejtues i klubit futbolit Letaj në Gjakov, një klub me traditë në futbolin e Kosovës. Pjesëmarrës në turneun në Shkodër se drejtohet nga Jetmir Podgurica, i kënaqur?
3: Me të vërtet është një kënaqësi shumë e madhe, është një kënaqësi shumë e veçantë që të marrin pjesë këtu në Shkodër, sepse është hera parë në si klub marim pjesë në këtë turnir. Këtë shumë dhe qa, se i kemi dëmë 33, që marim pjesë këtë për herë të parë. Me të vërtet, është një knatësi shumë e madhe, është një edukatë sportive, është një arritje shumë e madhe për klubin tonë Letaj nga Gjakova, sepse jemi në prag të suksesit, si me të rritë, ashtu edhe me gjeneratat, me U11, U13 dhe U15.
2: Entuziazëm në kampin e klubit të Letaj, çka tregon se harmonia brenda
3: skuadrës. Është harmoni shumë e mirë, shumë e madhe sepse kam një staf më kumushëm, siç është Lojdan Halilaj, jeton Frokaj, edhe unë bashkë me ta Zemadema e kemi një staf shumë më kumushëm. Edhe kjo vëhet edhe ka ona e futbollistëve, po edhe ka ona e trajnerëve. Edhe i falemdoj gjithë ata prindë që na kanë dhënë besimin që të jemi në pjesë të këtuit me fëmijët e tyre, se me të vërtet ka qenë një organizim i shkëlqyshëm, është një organizim shumë i madhë, është një vepër e madhe për të rritë dhe të rejat, si domos për neve që kemi marrë një përvojë shumë të madhe, kemi arë nga qyteti Gjakovës, këtu në Shkodër edhe kemi prezentuar atë lojnat më të mirat dhe kemi zënë, kemi qenë në finale, është njësi shumë e madhe dhe jemi dalë në vendin e dytë. Dhe gjithë këtë ekipe pjesëmarrëse është knasësi shumë e madhe, ku janë mbi 40 ekipe, 22-23 ekipe pjesëmarrëse.
2: Shikoj edhe futbollistë femra në ekipin tuaj.
3: Po, kemi edhe femra, edhe luajnë edhe në përfaqësuesit të Kosovës, edhe jam shumë i kënaqur unë si drejtori i këtij klubi, që me të vërtetë këta janë futbollistë dhe futbollistë që e përgëzojnë një të ardhme shumë të mirë nga ona e sportit.
2: Sa që është hera parë që merr një pjesë në turneun e Shkodrës që drejtohet nga Jetmir Podgurica, do të vijoni bashkëpunimin?
3: Ne jo që do të vijojmë bashkëpunimin, po do të jemi edhe ftuesi ekipeve tjera që të marrin pjesë këtu, sepse me të vërtetë këtu pjavlej ka shumë, se është një klasë shumë e madhe, edhe futbollistët e kanë atë hapsinë dhe mundësinë që ta tregojnë veten talentin e tyre. Po ashtu cilësinë e tyre dhe të nifën e shumë me ekipe ndryshme, si nga ona Kosovë, Shqipëni, Maqedoni, po ashtu edhe nga vendet e tjera, Itali, Spanje, Gjermani, Francë, shumë vendet e tjera.
2: Duraku është kapiteni e ekipit Arasta që vjen nga Prizreni i Kosovës. Hera parë që merr një pjesë në turneun në Shkodrës?
4: Kemi marrë pjesë edhe në vite tjera. Ka qenë një turneur shumë i organizuar dhe shumë i mirë. Dhe jam i gëzuar që kam bërë pjesë, që kam marrë pjesë në këtë turne.
2: Si e kaluat të ditë në Shkodër me turneun?
4: E kemi kaluar shumë mirë, me lojë të zhvilluar dhe që kishim një rezultat të mirë.
2: Për sa vite që u ftoni futbollin ju?
4: Unë futbollin e ushtroj që 7 vite, që nga fillimi tek shkolla e futbollit Arasta.
2: Si kapiteni Arastës, çfarë premtoni në të ardhmen?
4: Premtoj që shkolla e futbollit Arasta ka menzar shumë futbollist të mirë edhe që kanë më konë shumë të premtus për të ardhme.
2: Djerë dora ku farë objektiva që kanë në të ardhme, ku sënoj të mëri?
4: Sënoj të mëri për të luaj për kombëtarën e Kosovës.
5: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Jehona 107 6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Jehona.
6: Radio Jehona.
1: Numër telefoni 067 66 483 88.
7: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: the Journey Radio Yehona.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete.
3: Kronotex.
2: Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë.
3: Kronotex.
2: Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
4: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Kronotex.
4: Kronotex.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Iona.
1: Allo, povite Jones e tutte un shumva plaza.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Është tani më plotësisht e mundur që të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike, merimangash, të një kohe e cila ka pasur pasojat e veta në vazhdim e një zhvillimi që po ashtu ishte i domosdoshëm. Dhe faktikisht, si që tregon edhe inventari i bërë, pjesa dërmuse e këtyre kablove janë pa funksion. Janë pa funksion, por qëndrojnë aty tërësisht si një shenjë e harresës edhe e mungesës së vëmendjes. Duke qenë se këtu gjërat u thanë për sa i përket këtij problemi dhe kësaj nisme, unë dua të përfitoj nga rasti që të ndaj në prani të kryetarëve dhe kryetareve të bashkive edhe një tjetër nisëm të një përmase shumë të madhe dhe të shtrirë në një sër drejtimesh me natyrë strategjike për komunitetet e vendit, të cilën do ta lançojmë publikisht në një konferencë të pushtetit vendor në 10 ditëshin e parë të korrikut. Bëhet fjalë për programin e ri kombëtar të rilindjes urbane 2.0, një program i cili po përgatitet nga institucionet dhe në dialog me bashkitë, nën kujdesin, udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e ministrit të pushtetit vendor, zotit Demo. Është një program i cili synon të adresoj disa element të cilët tani më i ka ardhur koha të marrin një drejtim shterus. Spari të adresoj të gjitha pjesët e mbetura.

0: mentora të sistemit të pra të mbetura të pa investuara dhe janë disa pjesë të cilat ndryshe nga çfarë hidhet e spërdrivet në diskursin e përditshëm negativ janë në fakt më pak, shumë më pak se sa pjesë të investuara të sistemit të ujësjellës kanalizimeve. Dhe pikërisht për këtë programi do të adresoj nevojën për të bërë një ndërhyrje gjithëpërfshirëse dhe për t'i dhënë përgjigje edhe atyre nevojave të mbetura të pa adresuara nga segmentet akoma të munguara të rrjetit përgjithshëm të ujësjellës kanalizimeve. Së dyti do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban, duke nisur nga transporti i domosdoshëm dhe faktikisht halka më e dobët e sistemit tonë të industrisë re të turizmit, që është transporti i periudhës sezonit të pikut, kur bëhet shumë e vështirë për turistët dhe vizitorët që të lëvizin me mjete të vënë në dispozicion nga sektori publik. Dhe qëllimi është që të hymë në një fazë ku gjenerata e re e mjeteve të transportit publik e para të jetë tërësisht e gjelbër, pra flasim për autobus elektrik, të cilët kanë zero ndotje, gjë që është një tendencë tani më e përgjithshme në Europë, dhe së dyti për të ndërtuar një sistem të përdorimit dhe të administrimit të këtyre mjeteve nën administrimin e bashkive. Pra do të jetë qeveria së bashku me bashkitë që do të sigurojnë mjetet dhe bashkitë do të bëjnë administrimin e tyre. Komunitetin pasi nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet jenë në krye detyrës atje, është shumë e rëndësishme që kjo praktik të marrë fund. Nuk janë të gjithë, por janë disa, ndërkohë që shëmbulli i ministrit aktual të pushtetit vendor, i cili vjen nga një eksperiencë shërbimi jashtë Tiranës, edhe pse shpinë e kishte dhe e ka në Tiranë, është një shembull që duhet ta kenë parasysh disa kryetarë që sot nuk dua t'i përmend me emër, po herën tjetër do duhet t'i përmend me emër dhe publikisht. Që lën komunitetin dhe lën detyrën përpara se sa në fakt të vi ai që është momenti zyrtar i pushimit, që dhe aty ha diskutim kjo punë dhe vinë Tiranë. Kjo gjë nuk është e justifikueshme dhe nuk është e pranueshme. Besoj që kam të gjithë mirëkuptimin tuaj për të adresuar një orë më parë këtë shqetësim, i cili është një shqetësim që më ka ardhur në mënyrë të përsëritur për hidrutetës nga disa prej komuniteteve tuaj. Kryesisht në jug perëndim, në jug lindje të vendit, jo në jug perëndim, në jug lindje të vendit. Në aksin Tiranë-Korçë. D'akord? Kryesisht. Kryesisht. Se nuk flas për ata të ish Partisë Demokratike, se ata mund të rrinë në shtëpi gjithkohë se si janë, si janë, prapë ata janë. Por flas për të zgjedhurit e Partisë Socialiste në aksin Tiranë-Korçë. Nuk e kam këtu për Sotiraqin, nuk e kam as për ministrin. Dakord? Për ta mbyllur me një buzëqeshje që uroj të jetë një buzëqeshje e ëmbël dhe mos kthehet një buzëqeshje të hidhur. Për asnjërin. Shumë faleminderit.
1: Dënoj me forcën më të madhe sulmet antikomtare, antishqiptare, ndaj qytetarëve të Maqedonisë, Veriut dhe Kosovës dhe Malit të Zi, të cilët marrin pjesë në protestën kundër narkodiktatorit apo padrinos apo kreut të Meduzës. Për një kaos të drejtë, ata luftojnë për një kaos të drejtë, për lirinë dhe dignitetin e qytetarëve shqiptar ndaj një kryehajduti të panjohur më parë në historinë tonë kombëtare. Etiketimi i tyre si pushtues është etiketimi i një armiku tegër të shqiptarve, e një bastardi të diktatorit e Ndërhoxha, e një njeriu që urren në thelbë kombin e tij. Ndaj dhe denoj me forcën më të madhe këto etiketime ndaj shqiptarve. Faleminderit. Edi Rama e trajton Shqiprinë si një sultanat të ti, si një pronë private dhe regjimin e ti si një regjim kolonial ndaj shqiptarve. Mediat kanë zbuluar librin famzi, dosja, në të cilin Edi Rama parashikon, ka projektuar 523 resorte, hotele, zhvillime në zonat turistike, nga të cilat një lloj si të ishte pronë ti përjashton tërk të infrastruktur gjigande 10 vite nga taksat. A ka të shfrytëzim më të egrë se ky? Ky është sistem tipik kolonial. Nuk ka asgjë të përbashkët. Asgjë të përbashkët me ligjin themelor të shtetit, kushtetutën, por dhe ligjin ndërkombëtar të investimeve.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acirna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acirna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, agjenda gjeoekonomike, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsi të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon Ustele Alnaz dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e zërit Gjehan Aktepe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mishto hyrën njën fillimisht me titut e lajmeve kryesore që do të ndishtin në këtë buletin informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan publikoi një mesazh ngushëllimi për viktimat e dy tërmeteve në Venezuelë dhe theksoi se Turqia qëndron pranë popullit të Venezuelas në këtë periudhë të vështirë. Kreu i komunikimeve të presidencës së Turqisë Burhanettin Duran tha se samiti NATO-s 2026, i cili do të mbahet në Ankara, do të tregoj qartë ndikimin e rritjet të Ankaras brenda aleancës dhe rolin që ajo ka marrë si një aktor kyç në sigurinë rajonale e globale. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara për shkak të respektit që ka për presidentin Recep Tayyip Erdoğan, duke shtuar se nëse takimi do të zhvillohej në një vend tjetër, me shumë qasa nuk do të merrte pjesë. Senati Amerikan hodhi poshtë mërkurën një projekt rezolut që do të detyronte presidentin Donald Trump të tërhiqte forcat amerikane nga përplasjet me Iranin, përveç se nëse Kongresi do të autorizonte zyrtarisht veprimet ushtarake. Zëdhënësi i Fondit të Kombeve të Bashkuara për fëmijët, James Elder, njoftoi se mbi 260 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga fillimi i tetorit 2025, gjatë periudhës së tashtu quajturit armë pushim.
1: Kalojmë më lajmet më gjerë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan shpreh ngushëllimet e tij për viktimat e dy tërmeteve në Venezuelë dhe theksoi se Turqia qëndron pranë popullit Venezuelas në këtë periudhë të vështirë. Presidenti Erdoğan, në një mesazh të publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, tha: "Ndaj me gjithë zemër dhimbjen për humbjen e jetëve në dy tërmete të ndodhur në Venezuelë. I përcjell ngushëllimet popullit mik dhe qeverisë së Venezuelës, ndërsa të plagosurve uroj shërim sa më të shpejtë. Si Turqia ne qëndrojmë pranë miqve tanë Venezuelas në këtë ditë të dhimbshme dhe të vështira."
0: Drejtori i komunikimeve të presidencës së Turqisë Burhanettin Duran tha se samiti NATO-s i vitit 2026, i cili do të mbahet në Ankara, do të tregoj qartë ndikimin në rritjet e Ankaras brenda aleancës dhe rolin që ajo ka marrë si një aktor kyç në sigurinë rajonale dhe globale. Para samitit, gjatë takimi me përfaqësues të gazetave dhe kanaleve televizive, Durani deklaroi se NATO-ja ka arritur të mbetet një nga aleancat më jetgjata dhe më të institucionalizuara të sigurisë, fal aftësisë së saj për të përshtatur me kërcënimet në ndryshim. Duke të rrequr vëmendjen se sfidat e sigurisë në ditët e sotme shkojnë përtej kërcënimeve tradicionale ushtarake, Durani tha se në këtë kontekst përfshihen edhe sulmet kibernetike, infrastruktura kritike, siguria energjetike, dezinformimi dhe zinxhirët e furnizimit. Durani theksoi se pozicioni i Ankaras brenda NATO-s ka kaluar një transformim të rëndësishëm që nga antarësimin e aleancës në vitin 1952, duke vijuar me këto fjalë: "Turqia është zhvendosur nga periferia në qendër të NATO-s. Turqia nuk është më vetëm një vend që mbron kufit të NATO-s, por është një aleat qendror pothuajse në çdo çështje që lidhet me aleancën." Duke e përshkruar Turqinë si një vend që në kohë krizash ruan aftësi të forta parandaluese, ndërsa njëkohësisht përpiqet të ulë tensionet dhe të krijojë hapësirë për diplomacinë, Durani tha: "Në nutheqjen e presidentit ton, zotit Recep Tayyip Erdoğan, Turqia është shndërruar në një aktor global aktiv që merr nisma për zgjidhjen e krizave, lehtëson diplomacinë dhe kontribuon për paqen rajonale dhe globale." Durani shtoi se Turqia po spikat si një strehë e sigurt dhe po ndërton atë që ai e quhet i poshtë i Turqisë. Durani deklaroi se samiti i Korrikut 2026 do të ketë rëndësi të madhe si për të ardhmen e NATO-s, ashtu edhe për arkitekturën globale të sigurisë që po evoluon. Samiti Ankaras 2026 nuk është vetëm çështje mirëpritje, ai është një skenë diplomatike që tregon peshën në rritjet e Turqisë brenda NATO-s, tha ai. Sipas Duranit, samiti do të bëjë më të dukshme kontributet ushtarake të Turqisë, kapacitetet e saj në industrinë e mbrojtjes, aftësinë për menaxhimin e krizave dhe udhëheqjen diplomatike. Durani theksoi gjithashtu se ndarja e barrës do të jetë ndër temat kryesore të samitit dhe se Turqia synon të arrijë deri në fund të vitit 2030 objektivin e NATO-s për shpenzimet e mbrojtjes në nivelin 3.5% plus 1.5%. Duke tërhequr vëmendjen edhe mbi rëndësinë e rritjes të industrisë së mbrojtjes në Turqi, Durani e cilësoi këtë sektor si një shumë fishues strategjik force si për sigurinë kombëtare ashtu edhe për kapacitetin e përgjithshëm parandalues të NATO-s. Durani njoftoi edhe se për herë të parë në programin zyrtar të samitit do të përfshihet një forum i industrisë së mbrojtjes dhe se në kuadër të aktiviteteve shoqëruese të takimit do të mbahet edhe një takim i ministrave të jashtëm të nismës së bashkëpunimit të NATO-s në Stamboll.
1: Presidenti Amerikan Donald Trump tha se do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që të mbahet në Ankara për shkak të respektit që ka për presidentin Recep Tayyip Erdoğan, duke shtuar se nëse takimi do të zhvillohej në një vend tjetër, me shumë gjasa nuk do të merrte pjesë. Duke folur të mërkurën para gazetarëve në shtëpinë e Bardh, Trump e cilësoi Tyrkin si një nga fuqi të mëdha ushtarake brenda NATO-s, duke theksuar se aftësitë e vendit shpeshherë nuk vlerësohen. Trump vuri në dukje inventarin e gjerë të pajisjeve ushtarake të Tyrkisë dhe marrëdhëniet shumë vjeçare në fushën e mbrojtjes me Washingtonin. Trump tha: "Nuk besoj se do të merrja pjesë në summit nëse nuk do të mbahej në Tyrkië, po shkoj për shkak të respektit që kam për presidentin Erdogan." Presidenti amerikan deklaroi gjithashtu se ka gjasa të ndërmarrë një hap që ta bëjë shumë të lumtur Tyrkin pasi u pyet për kërkesën e Ankaras në lidhje me avionët luftarak F-35 dhe motorët e avionëve. Tyrkia po përgatitet të presë liderët e NATO-s në samitin që do zhvillohet në kryeqytetin Ankara më 7 dhe 8 korrik. Ndërkaq Mark Rutte tha se Tyrkia ka një infrastrukturë shumë të madhe të industrisë mbrojtjes.
0: Kryeministri i Polonisë Donald Tusk foli në një konferencë të përbashkët për media pas takimit në Berlin mes liderëve të Gjermanisë, Francës, Mbretërisë së Bashkuar, Italisë dhe Polonisë, të njohur si grupi E5, si dhe sekretari të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Donald Tusk u tha se ardhmja e Evropës, e botës perëndimore dhe Ukrainës varet nga ruajtja e unitetit evropian dhe transatlantik. Ai theksoi se është me rëndësi të madhe që ky mesazh të jepet qartë përpara samitit të NATO-s që do të mbahet në Ankara. Tusku deklaroi se Polonia do të vazhdojë të mbrojë unitetin evropian gjatë luftës së vazhdueshme mes Ukrainës dhe Rusisë. Ai nënvizoi se pavarësisht se disa politikanë nuk e vlerësojnë mjaftueshëm rëndësinë e lidhjeve transatlantike, Polonia do të vazhdojë të mbështesë dhe forcojë këto marrëdhënie. Duke ju referuar asaj që e quajti politikë agresive të Rusisë, Tusku tha se do të punojë për të siguruar përfaqësimin e vendeve të krahut lindor në të gjitha formatet ndërkombëtare. Shefi qeverisë polake theksoi se do të ishte vështirë të arrijë sukses në përballjen me Rusinë pa pjesëmarrjen e Polonisë, vendeve nordike, shteteve baltike dhe Rumanisë. Në fund, ai tha se të gjitha vendet që i marrin seriozisht detyrimet e tyre në fushën e mbrojtjes duhet të bëjnë më shumë për të forcuar kapacitetet mbrojtëse të Evropës dhe të vendeve të tyre.
1: Administrata Trump ka vendosur të zbatojë një plan të madh shitje ushtarake që parashikon furnizimin e Ankaras me 10 motor avionësh luftarak me vlerë 750 milion dollar. Sipas raportimeve në media, administrata e ka njoftuar Kongresit synimin e saj për të vazhduar me shitjen e motorëve të prodhuar nga General Electric, të cilët do të fuqizojnë avionin e parë luftarak vendas të Tyrkisë Kaan. Ministria e ka cilësuar president Recep Tayyip Erdogan si një partner të rëndësishëm në rajon. Ky hap vlerësohet si një gest i rëndësishëm ndaj Tyrkisë përpara samitit të NATO-s, ku pritet që Donald Trump të takohet muajin e ardhshëm në Ankara me presidentin Erdogan. Pritet që shitja të finalizohet në ditët në vijim dhe më pas Departamenti Amerikan i Shtetit t'i dërgojë Kongresit njoftimi zyrtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përjashtuan Ankara nga programi avionëve luftarak F-35 në vitin 2019, duke kundërshtuar blerjen nga Tyrkia të sistemit rus të mbrojtjes aerore S-400. Washingtoni pretendoi se sistemi S-400 do të rrezikonte sigurinë e avionëve F-35 dhe se nuk përputhej me sistemet e NATO-s. Nga në saj, Tyrkia ka theksuar vazhdimisht se nuk ekziston asnjë përplasje mes dy sistemeve dhe ka propozuar krijimin e një komisioni të përbashkët për shqyrtimin e çështjes. Ankara e gjithashtu ka deklaruar se i ka përmbushur detyrimet e saj në kuadër të programit të F-35 dhe se përjashtimi i saj nga programi ishte në kundërshtim me rregullat. Tyrkia argumenton se avionët luftarak F-35 do të forcojnë jo vetëm mbrojtjen e saj, por edhe kapacitetin mbrojtës të NATO-s.
0: Presidenti Amerikan Donald Trump i tha sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte se ishte braktisur nga antarët e aleancës transatlantike që nuk e mbështetën luftën e tij kundër Iranit. Gjatë takimit me Rutte në zyrën ovale të shtëpisë së Bardhë, Trump i tha: "U braktisëm, nuk kishim absolutisht nevojë për ndihmë në këtë çështje. E shkatruam Iranin në plot kuptimin e fjalës që në javën e parë, por do të ishte mirë sikur të thoshin, do të dëshironim të ndihmonim." Nga ana e tij, Rutte mbrojti qëndrimin e vendeve të NATO-s, duke thënë se gjatë luftës kishte 4.000 deri në 5.000 avion amerikanë që ngriheshin nga bazat në Evropë. Pas takimit, duke folur para gazetarëve, kreu i NATO-s tha se Trumpi është plotësisht i përkushtuar ndaj aleancës dhe se në rast sulmi Washingtonit do ta mbronte Evropën pas një dyshim. Kritikat e Trumpit ndaj NATO-s erdhën vetëm 2 javë përpara se liderët e 32 shteteve anëtare të mblidhen për samitin që do zhvillohet më 7 dhe 8 korrik në Ankara, kryeqyteti Republikës së Tyrkisë. Mandati i dytë i Trumpit është shoqëruar me tensione mes aleatëve të NATO-s, përfshirë dhe çështjen e Grenlandës. Presidenti kishte kërcënuar me aneksimin e këtij vendi dhe nuk u tërhoq nga ky qëndrim deri në muajin janar pas javësh të tëra kërcënimesh. Washingtoni gjithashtu u ka bërë të qartë shteteve evropiane se dëshiron që aleatët e NATO-s në kontinent të marrin përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen e tyre konvencionale, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës e zhvendosin fokusin e tyre drejt Kinës. Si pjesë e këtij procesi, Pentagoni u ka bërë tashmë të ditur aleatëve se ka zvogëluar numrin e aseteve që i vënë në dispozicion për operacionet e NATO-s në Barbotën. Ky veprim i Shteteve të Bashkuara ka nxitur shqetësime se Evropa mund të mbetet e pambrojtur përballë një Rusie agresive, pasi aleatët vazhdojnë të varen nga Washingtoni për sisteme të rëndësishme armësh.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Senati Amerikan hodhi poshtë mërkurën një projekt rezolut që do të detyronte presidentin Donald Trump të tërhiqë forcat amerikane nga përplasjet me Iranin, përveç se nëse Kongresi do të autorizonte zyrtarisht veprimet ushtarake. Nisma dështoi me 47 vota pro, 50 kundër dhe një abstenim pas udhëheqësit republikan, argumentuan se një tjetër qortim nga Kongresi mund të dëmtonte negociatat që po zhvilloheshin për të dhënë fund luftës. Projekt rezoluta synonte të reafirmonte autoritetin kushtetues të Kongresit për shpallin e luftës dhe do të detyronte administratën të ndalonte pjesëmarrjen në përplasje me Iranin ose kryerjen e operacioneve kundër Iranit, pa një shpallje lufte ose pa një autorizim të posaçëm për përdorimin e forcës ushtarake.
0: Ndërkaq, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se negociatat teknike mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit do të rifillojnë javën e ardhshme dhe se ky përbën hapin më të fundit në përpjekjet për ta kthyer memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar së fundmi në një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Gjatë vizitës së tij në Kuwait, Rubio tha gazetarëve se pritet që ekipet teknike të takohen sërish në Zvicër rreth datës 29 ose 30 qershor. Rubio thanë se këto bisedime janë pjesë e procesit 60 ditor të negociatave të nisura në kuadër të memorandumit të mirë kuptimit i njohur si marrëveshja e Islamabadit, nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij iranian Mesut Pezeshkian. Rubio thanë se negociatat do të zhvillohen në nivel të stafit dhe se në to do të marrin pjesë zyrtar nga Departamenti i Shtetit, Departamenti i Energjisë dhe institucionet të tjera, të cilët janë ngarkuar me trajtimin e aspekteve teknike të marrëveshjes. Edhe Ministria e Punëve të Jashtme e Pakistanit kishte informuar më herët se negociatat do të rifillojnë në javën e ardhshme pas një pauze të përkohshme. Synimi i negociatave është përgatitja e bazës për një marrëveshje përfundimtare që do të trajtojë aktivitetet bërthamore të Iranit dhe të ardhmen e sanksioneve ndërkombëtare ndaj Teheranit. Rubio theksoi se kjo marrëveshje e përshkohshme varet nga kushti që Irani të përmbush angazhimet e tij për një periudhë prej 60 ditësh, duke vënë në dukje se masat si rikthimi i vendimit për heqjen e sanksioneve mund të jenë ndër opsionet e mundshme, Rubio shtoi. Nëse ata nuk i përmbushin këto angazhime, presidenti ka mundësi në dispozicion. Sekretari amerikan i shtetit deklaroi se nëse Irani i përmbahet marrëveshjes, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të bëjnë përparim, ndërsa theksoi gjithashtu se Washingtoni do vazhdojë të mbrojë interesat e sigurisë aleatëve të tij rajonal.
1: Zëdhënësi i Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF, James Elder, njoftoi se mbi 260 fëmijë janë vrarë në Gaz që nga fillimi i tetorit 2025 gjatë periudhës së të ashtu quajturit armpushim. Në një intervistë për agjencinë turke të lajmeve Anadolu, Elderi theksoi se situata e fëmijëve në Gaz mbetet jashtëzakonisht e rëndë për shkak të sulmeve intensive dhe presionit të vazhdueshëm. Ai bëri të ditur se uria është ndalur, por ende nuk po arrin të sjellin ushqime cilësore dhe me vlera ushqyese të mjaftueshme. Sipas tij, fëmijët kanë nevojë pillore të ndryshme ushqimesh, por aktualisht shumë prej tyre han vetëm dy lloj ushqimesh në ditë, kryesisht bukë. Sistemi ushqyesit është shkatëruar pothuajse tërësisht dhe përpjekjet për riparimin e tij përballen me shumë pengesa për shkak të kufizimeve mbi materialet e nevojshme. Elderi tha se edhe 9 muaj pas armpushimit, fëmijët nuk marrin ushqimin e duhur dhe vazhdojnë të jetojnë në çadra duke u përballur me sëmundje të vazhdueshme. Ai e përshkroi situatën si një iluzion të dhimbshëm dhe vdekje prurës të armpushimit, duke theksuar se mesatarisht çdo ditë vritet një fëmijë, sipas tij që nga fillimi i këtij procesi janë vrarë mbi 260 vajze dhe djem. Zëdhënësi i UNICEF-it tha gjithashtu se fëmijët nuk janë të sigurt as në shtëpitë e tyre dhe as vetë rreth gjysmë e tyre kanë mundësi të ndjekin shkollën. Ai shtoi se asnjë fëmijë në Gazë ende nuk mund të hajë 3 vakte në ditë me të gjitha vlerat ushqyese të nevojshme. Elder bëri të ditur se rreth 9 në 10 shtëpi në Gazë janë dëmtuar ose shkëtëruar, ndërsa e njëjta gjendje është edhe për shumicën e spitaleve dhe shkollave. Sipas tij, nevojat për ujë, ushqim, trajtimin të traumave dhe arsim janë rritur ndjeshëm, por ndihma dhe materialet e nevojshme ende nuk mund të hyjnë lirshëm. Ai përmendi kufizimet, bikarburantin, pjesët rezervë për gjeneratorët dhe sistemet e ujit, si dhe mungesën e fondeve për UNICEF-in, i cili përballet me një vakum financiar prej rreth 80%. Elder vrojnë në pas se kanë marrë informacione edhe për raste të rënda, si një fëmijë 4-vjeçar i kafshuar nga miu gjatë gjumit, ndërsa prindit vendosin bariera me rërë rreth çadrave për të mbrojtur nga brejtësit. A i palimrojnë se keq ushqyerja mes grave shtatzana dhe fëmijëve mbi 5 vjeç po arrin nivele emergjente, ndërsa çmimet e ushqimeve në treg janë bërë të papërballueshme. Sipas tij, mungesa e ndihmës dhe kufizimet po pengojnë përmbushjen e nevojave të fëmijëve palestinez, ndërsa viktimat e vetme mbeten vajza dhe djemtë e Gazës.
0: Sipas medias izraelite, kosto e luftrave të zhvilluara në Gazë, Liban, Siri dhe Iran, që nga 7 tetori 2023 ka arritur në rreth 205 miliard dollar. Kjo shifër u publikua në një raport të botuar nga shërbimi në hebraishti The Times of Israel, i njohur si Zman Israel, i cili vlerëson ndikimin ekonomik të konflikteve mbi financat publike, humbjet në prodhim dhe mbështetjen ushtarake amerikane. Duke u referuar të dhënave të Bankës së Izraelit, raporti thekson se kosto e luftrave për qeverinë izraelite ka tejkaluar 118 miliard dollarët. Brenda kësaj shume, shpenzimet për mbrojtjen përbëjnë rreth 71% 2 miliard dollar, pagesat e kompensimeve arrin në 9% 6 miliard dollar, shpenzimet e ndryshme civile në 16% 7 miliard dollar, ndërsa shpenzimet për interesat e lidhura me rritjen e borxhit publik kanë arritur në 5% 5 miliard dollar. Raporti vlerëson se vlera e armëve, municioneve dhe pajisjeve ushtarake të ofruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Izraelin është rreth 26 miliard dollar. Barrës ekonomike nuk i përkasin vetëm shpenzimet publike. Raporti vlerëson se humbja e prodhimit në ekonominë izraelite ndërmjet tetorit 2023 dhe fundit të vitit 2025 arri në rreth 51.9 miliard dollar. Gjithashtu thuhet se duke marrë parasysh edhe zhvillimet gjatë vitit 2026, kjo shifër mund të tejkalojë 58.6 miliard dollarët. Duke e cilësuar konfliktet e zhvilluara që nga 7 tetori si periudhën ushtarake më të kushtueshme në historinë ekonomike të Izraelit, raporti thekson se pasojat e tyre mund të zgjasin për shumë vite.
1: I shefi i ushtrisë izraelite dhe lideri i opozitës Gadi Eisenkot ka kaluar Benjamin Netanyahu në një sondazh të ri të opinionit publik të publikuar të mërkurën, ndërsa mbështetja për figurat opozitare Yair Lapid dhe Naftali Bennett ka shënuar rënje. Sipas sondazhit të transmetuar nga kanali 13, 43% e të anketuarve thanë se Eisenkot është më i përshtatshëm për postin e kryeministrit, ndërsa 39% preferuan Netanyahun. Sondazhi tregoi gjithashtu se Eisenkot kryeson ndaj Naftali Bennett me 42% kundrejt 21%, ndërsa Netanyahu renditet përpara Bennettit me 44% kundrejt 41%. Nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin sot, partia Likud e Netanyahu do të fitonte 23 ulëse në parlament, ndërsa partia opozitare Yashar e Eisenkotit do të siguronte 20 ulëse. Sondazhi tregon një rënje të mëtejshme për aleancën optare të udhëhequr nga Lapid dhe Bennett, e cila do të merrte 15 vende në parlament. Në total, koalicioni qeverisës si Netanyahu do të siguronte 53 vende në Knesetin me 120 ulëse, krahasuar me 57 vende për partitë opozitare, ndërsa partitë që përfaqësojnë qytetarët palestinezë të Izraelit do të fitonte 10 vende. Kanali 13 nuk publikoi datën e zhvillimit të sondazhit, madhësinë e kampionet se margjin e gabimit. Si pas kanalit, sondazhi u mbikëqyr nga një ekip studiuesh përfshirë Shamuel Rosner, Josef Maklada, Ariel Ayalon, Dori Dror dhe David Steinberg. Një sondazh tjetër i publikuar të premte nga gazeta Maariv tregoj se opozita do të ishte në gjendje të formonte qeverinë nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, duke fituar 61 vende kundrejt 49 vendeve të blokut të Netanyahut.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se ka urdhëruar inteligjencën dhe ushtrin ukrainase të veprojnë paraprakisht kundër objekteve që Rusia përdor në luftën që vazhdon prej më shumë se 4 vitesh. Në një video mesazh të publikuar të mërkurën në mbrëmje, Zelensky tha se kishte marrë një raport nga kreu inteligjencës së mbrojtjes së Ukrainës, Oleh Ivashchenko, lidhur me sulmet ukrainase ndaj infrastrukturës energjetike ruse. Ai pretendoi se inteligjenca ukrainase ka siguruar disa dokumente të brendshme ruse, sipas të cilave këto sulme po ndihen në mënyrë të dhimbshme nga Moska. Duke theksuar se Ukraina ka goditur një numër objektivash përfshirë disa që ndodhen më shumë se 1200 km larg vijës së frontit, Zelensky tha se janë goditur edhe qendra komunikimi të ushtrisë ruse. Kam udhëzuar inteligjencën dhe ushtrin ton që të veprojnë paraprakisht kundër objekteve që rusët përdorin për të zgjeruar luftën, deklaroi ai. Zelensky pretendoi gjithashtu se Moska po transferon më shumë sisteme të mbrojtjes aerore drejt kryeqytetit rus, si dhe në qytetin Valdaj dhe pranë urës së Kërçit, e cila u ndërtua pas aneksimit të rus të Krimes në vitin 2014 për të lidhur gatishullin me territorin rus. Ai shtoi se mbi 60 rajone ruse po përballen me mungesë karburanti. Për shkak të sulmeve të fundit me dronë ndaj rafinerive ruse të naftës, disa objekte kanë pezulluar aktivitetin për mirëmbajtje, duke detyruar autoritetet ruse të ndarmarin masa për stabilizimin e tregut të brendshëm të karburanteve. Kufizime në shitjen e karburanteve janë vendosur kohët e fundit në disa rajone, përfshirë Tjumenin dhe Tataristanin. Në Krime, autoritetet e mbështetura nga Rusia njoftuan gjatë fundjavës se shitja e karburanteve për individ dhe biznese është pezulluar plotësisht, tërsa furnizimet e janë rezervuar vetëm për shërbimet publike thelbësore. Më herët gjatë këtij muaji, shtabi përgjithshëm i Ukrainës pretendoi se forcat ukrainase kanë goditur 16 rafineri të mëdha nafte dhe terminale karburanti në Rusi, duke nxjerr rreth funksionit mbi 30% të kapacitetit të përpunimit të naftës.
2: Iraku mund të rishqyrtojë antarësimin e tij në OPEC nëse grupi i prodhuesve nuk rrit kuotën e prodhimit të naftës për vendin, raportoi shtëpia mediatike Bloomberg të njëjtën, duke cituar ministrin e naftës së Irakut. Iraku po vazhdon me planet për të rritur prodhimin e naftës në përputhje me kapacitetet dhe nevojat e tij, ndërsa OPEC duhet të rrisë kuotën e prodhimit të vendit në përputhje me këtë, tha zëdhënësi i ministrisë së naftës Salim al-Rikabi sipas raportit. Në të kundërt, Iraku do të duhet të vendosë nëse të qëndrojnë në grup apo do të rriqet, shtoi ai. Al-Rikabi theksoi gjithashtu se ministria nuk ka synim aktual për të tërhequr nga organizata e vendeve eksportuese të naftës dhe mbetet e përkushtuar për të punuar brenda kornizës dhe mekanizmeve të saj. Deklaratat vijnë në një kohë kur eksportet e naftës së Irakut janë kufizuar ndjeshëm nga lufta në Lindjen e Mesme dhe nga ndërprerjet në ngushticën e Hormuzit, duke rritur presionin mbi Bagdadin për të kërkuar më shumë hapësirë për rritjen e prodhimit. OPEC është përballur me tensione të reja në muajt e fundit pasi Emiratet e Bashkuara Arabe u larguan nga grupi pas vitesh mosmarrveshjesh me Arabin Saudite mbi kufizimet e prodhimit. Sipas Bloomberg, OPEC dhe aleatët e tij kanë porositur gjithashtu një rishikim të kapacitetit teknik të prodhimit të secilit antar. Ky rishikim pritet të përfundojë më vonë gjatë vitit dhe të përdoret për përcaktimin e objektiveve të prodhimit për vitin 2027.
1: Një gjykat penale në Damask ka zhvilluar seancën gjyqësore të parë ndaj Wasim al-Asadit, kushëri ish udhëheqës të regjimit sirian Bashar al-Asad, në akuzat që përfshin trafik droge dhe përfshirje në krime të kryera gjatë sundimit të qeverisë më pashme. Sipas agjencisë shtetërore siriane të lajmeve Sana, gjykata e kantërt penale në Damask mbajti të mërkurën seancën e parë të çështjes dhe dëgjoi dëshmitë të dëshmitarve. Wasim al-Asadi, 46 vjeç, prej kohësh është akuzuar për rol në prodhimin dhe kontrabandimin e drogës Captagon në rajon gjatë sundimit të regjimit të mëparshëm. Ai gjithashtu është nën sanksione amerikane dhe evropiane. Autoritetet siriane e arrestuan Wasim al-Asadin më 21 qershor 2025 si pjesë e një fushate më të gjerë kundër personave të akuzuar për krime të kryera gjatë regjimit të rrëzuar. Ky proces konsiderohet ndër procedurat më të rëndësishme ligjore të nisura pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Asadit dhe po ndiqet nga afër si një test për përpjekjet e serisë në drejtim të llogaridhënies. Agjencia Sana raportoi gjithashtu se ish myftiu i madh i serisë Ahmad Hasun pritet të paraqitet para gjykatës të njëjtën. Sipas drejtorit të medias dhe komunikimit në Ministrinë e Drejtësisë, Bara Abdulrahman, Hasuni përballet me akuza që lidhe me fetva dhe deklarata fetare që kanë nxitur dhunë kundër sirianëve gjatë kryengritjes popullore që nisi në vitin 2011. Bara Abdul Rahmani tha se procedurat ndaj të dy të akuzuarve po zhvillohen në përputhje me standardet ligjore për të garantuar drejtësi për viktimat, duke ruajtur pavarësinë gjyqësorit dhe sundimin të ligjit. Këto procese janë pjesë e një mekanizmi më të gjerë të drejtësisë tranzicionale i nisur pasi Bashar al-Assad u largua në Rusi në dhjetor 2024, duke i dhënë fund më shumë se 6 dekadave të sundimit të partisë baathiste në Siri.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 25 qershor. Si sot më 1678-ën, filozofja italiane Elena Cornaro Piscopia u bë gruaja e parë në botë që arriti të marrë titullin doktore shkence në filozofi, duke mbrojtur tezën e saj para profesorëve të filozofisë logjikës, mjekësisë dhe teologjisë. Ajo ishte gjithashtu një nga gratë e para në botë që u diplomua në universitet. Në këtë datë të vitit 1801, forcat pushtuese franceze në Kairo ju dorëzuan ushtrisë osmane. Të njëjtën ditë të 1861-shit u nda nga jeta në moshën 38 vjeçare për shkak të tuberkulozit Sultan Abdul Mejiti, sovrani i 31-të i Perandorisë Osmane. Si sot në vitin 1876, lëkurkuqt shkatëruan regjimentin e 7 të kalorësisë amerikane në betejën e Little Big Hornit. Gjatë luftimeve vdiq edhe komandanti forcave amerikane, nën koloneli George Armstrong Custer. Në këtë datë të 1903-shit, kimistja dhe fizikania polake Marie Curie njoftoi zbulimin e radiumit përmes tezës që i paraqiti Komisionit Shkencor të Universitetit të Parisit. Ajo ishte gruaja e parë që fitoi një çmim Nobel, personi i parë që fitoi një çmim Nobel dy herë dhe i vetmi person që fitoi një çmim Nobel në dy fusha shkencore, fizikë dhe kimi. Burri i saj, Pierre Curie, ishte bashkëfituesi i Nobelit të saj të parë, gjë që i bëri ata çiftin e parë bashkëshortor që fituan çmimin Nobel, duke nisur trashëgiminë e familjes Curie me 5 çmime Nobel. Në vitin 1906 ajo do të bëhej edhe gruaja e parë me titullin e profesoreshës në Universitetin e Parisit. Të njëjtën ditë të vitit 1910, paleti Zogu i Zjarrit, pianistit, kompozitorit dhe dirigjentit rus Igor Stravinsky u shfaq si premier në Paris, duke e klasifikuar atë si një ndër kompozitorët më të mëdhenj në botë. Si sot më 1936-ën u lind në Vuthaj historiani letërsisë, kritiku letrar, shkrimtari, publicisti, politikani dhe akademiku shqiptar Recep Qosja. Ai është antar i rregullt dhe korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Gjithashtu i angazhuar në politikën e Kosovës së pas luftës. Disa punime dhe vepra të tij janë përkthyer gjithashtu në gjuhë të huaja. Pas ndryshimeve politike më 1990-ën në Shqipëri, Recep Qosja u bën ndër kritikët më të zëshëm të kulturës dhe elitës politike si derivat gjenealogjik i nomenklaturës komuniste. Në këtë datë të vitit 1920, francezët u dorëzuan duke pranuar kushtet e Gjermanisë në luftën e dytë botërore. Të njëjtën ditë të 1950-s, dy kriptografë që punonin për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u nisën për pushime në Meksik dhe prej atje dezertuan në Bashkimin Sovjetik. Dezertimi William Martinit dhe Bernon Mitchellit gjatë luftës së ftohtë konsiderohet një nga ngjarjet më të rënda në radhën e Agjencisë së Sigurisë Kombëtare të SBAS. Po atë ditë të vit shpërtheu lufta koreane me ndërhyrjen amerikane dhe aleatëve të saj, Bashkimit Sovjetik dhe Kinës pas fillimit të përleshjeve të armatosura ndërmjet Veriut dhe Jugut, kjo luftë mori përmasat e një problemi ndërkombëtar. Si sot në vitin 1991, Kroacia dhe Slovenia shpallën pavarësinë nga Republika Federale Socialiste e Jugoslavisë. Në këtë datë të 1997-s, një anije kozmike e papilotuar u përplas me stacionin hapsinor Mir që funksiononte në orbitën e ulët të tokës nga 1986 deri më 2001-shin, i operuar nga Bashkimi Sovjetik më parë dhe më vonë nga Rusia. Miri ishte stacioni hapsinor modular i parë dhe u mblodh në orbit mes viteve 1986-1996. Të njëjtën ditë të vitit 2009, ndroi jetë në moshën 50 vjeçare nga një atak kardiak muzikanti, kantautori, producenti, koreografi, kërcimtari dhe aktori amerikan Michael Jackson. I quajtur mbreti i popit, ai vlerësohet si një nga figurat më të rëndësishme kulturore të shekullit 20 dhe një nga argëtuesit më të mëdhenj në historinë e muzikës. Tingulli dhe stili i tij kanë ndikuar në artistë të zhanreve të ndryshme. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 25 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Të nderuar dëgjues të Radio Zëri Tyrkies, ju përshëndesim të gjithve nga studiot tona në Ankara, përmes frekuencave tona që ka përcjellë kontinente

si shtrënditëse. Kush i kontrollon realisht fondet globale, shtetet që përcaktojnë kufi dhe mbajnë ushtrit, apo kompanit gjigande që nuk njojnë kufi dhe që disponojnë bilancet më të mëdha se të ardhurat kombëtare të shumë vendeve. Ekziston një zhvillim shumë i fundit që e bën këtë pyetje abstrakte krejtësisht konkrete dhe që ka tronditur në kuptimin e plotë të fjalës diplomaci ndërkombëtare dhe korridoret financiare. Këtë ditë, vëmendja jonë, dëgjimi ynë dhe tryeza jonë analizës është përqendruar plotësisht te një fond gjigant që është planifikuar për Iranin. Të nderuar dëgjues, kur kalendari shënoi datën 16 qershor 2026, në ekranet e agjensive ndërkombëtare të lajmeve nisën të shfaqeshin njëra pas tjetrës njoftime urgjente. Bëhet fjalë për një marrëveshje historike e shpallur në titujt kryesor nga media globale si Reuters dhe Al Jazeera, e cila është produkt i diplomacisë zhvilluar prapas skenave ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Në qendër të kësaj marrëveshje ndodhet një fond gjigant prej plot 300 miliard dollarësh, i quajtur Fondi për Ndërtimin dhe Investimet në Iran. Kur shqyrtohen detajet e lajmeve, situata bëhet edhe më interesante. Thuhet se ende pa u tharë boja marrëveshjes, më shumë se gjysmë e këtij fondi prej 300 miliard dollarësh, pra rreth 160 miliard dollar, është premtuar tashmë nga investitorët. Pikërisht në këtë pikë lindej ajo pikpyetja madhe që tërheq vëmendjen tonë. Në projektin për reintegrimin e Iranit, një prej aktorëve më kritik të lindjes së mesme në sistemin global, kush i vendosi në tryezë këto miliarda dollar dhe pse bëri këtë me kaq shpejtësi? Detajet teknike dhe politike të çështjes u bën publike nga një prej figurave më të rëndësishme të administratës amerikane, J.D. Vance. Deklaratet e Vance-it sfidojnë perceptimet tradicionale lidhur me mekanizmin e funksionimit të këtyre fondeve. Ky fond nuk përbën një ndihmë klasike shtetërore që financohet nga taksapaguesit amerikan, as një doktrinë të ngjashme me planin Marshall. Përballë nesh shfaqet një model krejtësisht i ri gjeoekonomik në të cilin shtetet luajnë vetëm rolin arkitektit, ndërsa financimi dhe administrimi i projektit u besohet plotësisht korporatave shumë kombëshe, gjigantëve të menaxhimit të aseteve dhe konsorciumeve globale të investimeve. Çfarë na tregon atëherë kjo situatë? Prej vitesh ekziston një Iran i rënduar nga sanksionet me infrastrukturë të naftës dhe gazit natyror që ka nevojë për modernizim dhe me një sektor industrial që pret një transformim teknologjik. Në anën tjetër qëndrojnë grupe globale të kapitalit të cilat e shohin këtë potencial si një mundësi fitimprurëse. Sipas shpjegimeve të J.D. Vance-it, mekanizmi administrimi të këtij fondi prej 300 miliard dollarësh do të funksionojë përmes llogarive të mirëbesimit të njohura si llogari escrow, të cilat kontrollohen nga bankat shumë kombëshe dhe menaxherët e fondeve. Kompanitë do të vendosin kapitalin, ndërsa të ardhurat e ardhshme të Iranit nga nafta dhe gazi natyror do të shërbejnë si garanci për këtë kompani. Pikërisht këtu fillon të qartësohet përgjigje e pyetjes, shtetet apo kompanit. Si vullnet politik, Washingtoni dhe Teherani mund të ulen një tryezë dhe të nënshkrua një protokoll diplomatik, por zbatimi ati protokolli në praktik, vënje në pune fabrikave dhe ndërtimi linjave dhe tubacioneve, varen të rësisht nga rjedhje e fondeve të sigura nga kompanit. Në këtë kuadër, shtetet duket se të rriqen në rolin e regulatorve, pra të arbitrorëve që shkruajnë rregullat e lojës, ndërsa kompanitë shëndrohen në aktor kryesor që administrojnë fondet dhe kryejnë drejt për drejt operacionet në terren. Kapitali, për vetë natyrën e tij, nuk i pëlqen rreziqet politike. Megjithatë, kur imazhi i fitimit është më i madh se rreziku gjeoekonomik dhe gjeopolitik, ai krijon mekanizmat e veta për të menaxhuar atë rrezik. Fondi që sot planifikohet të kanalizohet drejt Iranit përbën një shembull të qartë të kësaj logjike. Në një farë mënyrë i pasqyron mesazhin e korporatave globale drejtuar shteteve. Ju tërhiqni në një hap pas, financimin e diplomacisë do ta marrim përsipër ne. Pasojat që mund të krijojë kjo situatë në politikën globale janë jashtëzakonisht të thella. Fondet të tilla gjigande të administruar nga kompanitë mbartin potencialin që të ndikojnë drejt për drejt edhe në politikat e jashtme të shteteve.
Mendoni për një moment si kur nesër

Në Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndryshohet ministrata dhe presidenti i ri dëshiron të anulojë në mënyrë të njashme marrëveshjen e arritur me Iranin. Në këtë rast, ai nuk do të përballej vetëm me qeverinë e Teheranit, por edhe me lobet e fuqishme financiare dhe kompani të mëdha të menaxhimit të aseteve në vendin e vet, të cilat kanë investuar miliarda dollar në Iran. Në këtë mënyrë, menaxhimi i fondeve nga korporatat po shndrohet në një lloj mburoje globale që mbron marrëveshje ndërkombëtare nga ndryshimet e papritura apo kapriçet politike të shteteve. Si përfundim, shembulli i fondit për ndërtimin e Iranit na tregon se në shekullin e 21-të gjeopolitika nuk formësohet më vetëm nga hartat e gjeneralëve apo nga notat diplomatike të diplomatëve. Sot bota është bërë skenë një gare për ndikim dhe suverenitet midis fondeve kombëtare të pasurive dhe fondeve private shumë kombëshe. Dhe në këtë përballje, peshë e ndikimit po anon gjithnjë më shumë në favor të kompanive që kontrollojnë kapitalin, logjistikën dhe rrjetet financiare globale. Me dëshirën që javën e ardhshme të takojmë sërish në udhëtimin ton përgjatë rrugëve të reja të parazë dhe pushtetit, ju urojmë të gjithëve ditë lumtura, të qeta dhe plotmirëqenie. Agenda geoekonomike.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin ton të tituluar Gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod e kthejmë kursin ton drejt prigjeve jugore të Mesteut, në Alanje, një nga rrethet e provincës Antalies që shquhet për pasuritë e saj historike. Ndalesa jonë e sotme është qyteti historik i Alanjes, i cili është regjistruar në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s me emrin Alanja. Alanja është një nga zonat më tërheqëse të trashëgimisë kulturore të Tyrkisë, me Gadishullin e saj mbresë dënës që shtrihet drejt Mesteut, strukturën e kalasë rrethuar me mure, veprat mbrojtëse të ndërthurura me dedhin dhe identitetin historik që bart trashëgiminë Seljuke deri në ditët e sotme. Qyteti nuk është vetëm një vend banim bregdetar i bukur, ai është gjithashtu një zonë historike shumë shtresore që bashkon në të njëjtën hapësirë gjurmët e periudhave të ndryshme gjatë historisë. Sipas të dhënave të qendrës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, Alanja është paraqitur nga Tyrkia në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore më 25 shkurt 2000. Zona vlerësohet në kategorinë e trashëgimisë kulturore dhe shqyrtohet ndër kriteret e UNESCO-s për dëshminë që paraqet ndaj traditave kulturore, si dhe për integritetin arkitekturor e historik që mbart. Për këtë arsye, rëndësia e Alanjes në kuadër të UNESCO-s nuk buron vetëm nga monumentet individuale, por nga tërësia e strukturës së qytetit historik të formuar mbi Gadishull. Identiteti historik i Alanjes lidhet ngusht me strukturën natyrore të mbrojtur të krijuar nga pozicioni gjeografik që ajo ka. Si që theksohet edhe në regjistrat e UNESCO-s, Gadishulli i Alanjes është i rrethuar me mure. Vend banimi, i njohur në periudhën helenistike me emrin Korakesion, më pas mbeti në sundimin Romak dhe Bizantin, ndërsa në periudhën Seljuke përjetoi një zhvillim të madh. Edhe emri i sotëm i qytetit lidhet me Sultanin Seljuk të Anadolit, Alaeddin Keykubad, i cili luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e Alanjes. Kalaja e Alanjes është simboli më i fuqishëm i qytetit. Struktura e kështjellës që shohim sot mori formë dhe u fortifikua veçanërisht gjatë periudhës së Seljukëve të Anadolit. Kalaja nuk është vetëm një zonë ushtarake mbyllur e ndërtuar për mbrojtje, ajo është një hapësirë historike e gjerë që përmban sterna uji, objekte kulti, rënoja pallatesh, gjurmë hamamesh dhe një strukturë urbane tradicionale. Në regjistrat e UNESCO-s përmenden edhe sterna Seljuke, një kishë bizantine, pallati Sultan Keykubadit, rënoja të një hamami Seljuk dhe struktura tradicionale e citadeles. Kjo e nxjerr Alanjen jo thjesht si një kala, por si një zonë historike qytetare ku dikush zhvilloi jeta e përditshme. Një nga elementet më të rëndësishme që e përforcon vlerën e Alanjes në kuadër të UNESCO-s është edhe marrëdhënia e saj me detin. Kështjella shtrihet deri në Bregdet dhe krijon një sistem fortifikimi që përfshin kantierin detar të periudhës mesjetare. Ky kantier, së bashku me kullën e kuqe, është ndër veprat më të rëndësishme që pasqyrojnë identitetin detar të Alanjes gjatë epokës Seljuke. Kulla e kuqe u ndërtua në vitin 1226 me urdhër të Alaeddin Keykubadit. Me plan 8 këndësh dhe me lartësi 33 metra, kjo kullë është bërë simboli i Alanjes dhe ka qenë një pjesë e rëndësishme e mbrojtjes së portit, kantierit detar dhe vet kalas. Me strukturave që plotësojnë rëndësinë historike të qytetit, renditet edhe kantieri detar i Alanjes. Sipas burimeve të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Tyrkisë, kantieri është përdorur gjatë periudhës Seljuke për ndërtimin dhe riparimin e anijeve. Aty prodhoheshin gjithashtu velat dhe pajisjet e tjera të anijeve. Ky informacion tregon se Alanja nuk spikaste vetëm për mbrojtjen tokësore, por edhe si një qendër e rëndësishme e veprimtarive detare. Në këtë aspekt, Alanja përfaqëson një nga zonat historike më të rëndësishme që pasqyrojnë orientimin e Seljukëve të Anadolit drejt Mesteut. Në kuptimin e UNESCO-s për trashëgimin kulturore, një zonë nuk mjafton të jetë vetëm me vjetër. Ajo duhet të jetë në gjendje të tregojë integritetin historik, karakterin origjinal dhe vendin e saj në historinë e njerëzimit. Ky integritet shihet qartë në Alanje. Kur muret, kullat, kantieri detar, zona e portit, objektet e kultit të ato civile brenda kalas,
Sternat dhe gjurmët e vendbanimit tradicional vlerësohen së bashku, për ball ne shfaqet një peizazh historik i fuqishëm në brigjet e Mesteut, ku mbrojtja, detaria, tregtia dhe jeta e përditshme ndërthuren për mrekulli. Projektet e zhvilluara për ruajtjen e kësaj trashëgimie janë gjithashtu të rëndësishme për të ardhmen e Alanjes. Sipas njoftimeve zyrtare të bashkisë së Alanjes, për përfshirjen e kalasë së Alanjes në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, po zhvillohen punime të përbashkëta me Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, ndërsa së bashku me drejtorinë rajonale të kalasë së Alanjes, po përgatiten dosja për kandidaturën e qytetit historik të Alanjes në UNESCO dhe plani menaxhimit. Këto punime nuk janë vetëm një hap teknik i procesit të kandidaturës, por edhe një udhërfyes i rëndësishëm i zhvilluar për konservimin afatgjatë të zonës. Sot, kuptimi mbrojtjes nuk kufizohet vetëm me restaurimin e ndërtesave. Pjesë e këtij procesi janë gjithashtu ruajtja e mjediset historik në tërësi, rregullimi i lëvizjes së vizitorëve, sigurimi i qarkullimit të automjeteve dhe këmbësorëve, ruajtja e ekuilibrit ndërmjet jetës së banorëve vendas dhe zonës së trashëgimisë, si dhe forcimi i ndërgjegjësimit për trashëgiminë kulturore. Kurse ruajtja e kalasë së Alanjes si zonë arkeologjike, natyrore, historike dhe urbane, si dhe hartimi i projekteve për qarkullimin e vizitorëve dhe automjeteve, janë ndër shembujt konkret të kësaj qasje gjithpërfshirëse. Ndër çështjet e reja që kanë dalë në pah me kalimin e kohës për Alanjen, është edhe turizmi i qëndrueshëm. Me qenë se Alanja është një nga qendrat turistike më të rëndësishme të Turqisë, ruajtja e trashëgimisë historik dhe menaxhimi i drejtë i interesit të vizitorëve kanë një rëndësi të madhe. Qasja e UNESCO-s për këtë pikë mbështet një botë kuptim që nuk vendos vetëm promovimin në plan të parë, por edhe ekuilibrin e mbrojtjes. Për këtë arsye, punimet e zhvilluara në Alanje synojnë që zona historike të ruhet dhe të përjetohet në mënyrën më të vetëdijshme, më të sigurt dhe më të qëndrueshme të mundshme si për banorët vendas, ashtu edhe për vizitorët. Sot, kur i hedhim një vështrim Alanjes, shohim muret që ngrihen mbi një gadishull të rrethuar nga kaltërsia e Mesteut, kullën e kuqe, kantierin detar dhe strukturën historike brenda kalas. Por pas kësaj pamje e fshihet një kuptim shumë më i thellë. Alanja është një përfaqësim i fuqishëm i lidhjes historike të Anadolit me Mesteun, i vizionit detar të epokës seljuke dhe i vazhdimësisë kulturore që ka zgjatur për shekuj. Qyteti historik i Alanjes, i cili ndodhet në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ka një vend të veçantë jo vetëm në kujtesën kulturore të Antaljes, por edhe të gjithë Tyrkisë, me vlerat që kanë mbërritur nga e kaluara në ditët tona. Konservimi, promovimi dhe përcjellja e kësaj trashëgimie te brezat e ardhshëm janë hapa të rëndësishëm që i tregojnë botës pasurinë kulturore të Tyrkisë. Miru dëgjofshim në episodin e radhës. Gjurmë turke në UNESCO.

0: Përpara se të mbyllim emisionin sot në radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan publikoi një mesazh ngushëllimi për viktimat e dy tërmeteve në Venezuelë, theksoi se Turqia qëndron pranë popullit Venezuelas në këtë periudhë të vështirë. Kreu i komunikimit të presidencës së Turqisë Burhanettin Duran tha se samiti i NATO-s i vitit 2026, i cili do të mbahet në Ankara, do të tregojë qartë ndikimin në rritjet e Ankarës brenda aleancës dhe rolin që ajo ka marrë si një aktor kyç në sigurinë rajonale dhe globale. Presidenti amerikan Donald Trump tha se do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara për shkak të respektit që ka për presidentin Recep Tayyip Erdoğan. Senati amerikan hodhi poshtë të mërkurë një projekt rezolutë që do të detyronte presidentin Donald Trump të tërhiqte forcat amerikane nga paraplasjet me Iranin, përveç se nëse Kongresi do të autorizonte zyrtarisht veprimet ushtarake. Zëdhënësi i Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, James Elder, njoftoi se mbi 260 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga fillimi i tetorit 2025 gjatë periudhës së të ashtu quajturit armë pushim. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqip për sot. Unë Stella Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe, ju urojmë ditë mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 06-66-43-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Ky aktivitet zhvillohet në një moment kur qytetarë po shprehin publikisht shqetësimet dhe pritshmëritë e tyre në mënyrë paqësorë. Në respekt të pozicionit kushtetues, neutralitetit kushtetues, mund të theksoj se e drejta për të shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta, e cila duhet ushtrohet në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Konsolidimi i demokracisë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i vendit mbështeten në angazhimin e përbashkët të qytetarëve dhe institucioneve për të vepruar në përputhje me kushtetutën dhe interesin kombëtar dhe atë publik. Korniza kushtetuese, së bashku me rregullat e shtetit ligjor dhe demokracisë, përbëjnë garancinë kryesore për funksionimin e drejtë të shoqërisë. Si president i Republikës, mbetem i përkushtuar në mbrojtje të kushtetutës, të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe në nxitje në një klime bashkëpunimi dhe dialogu që i shërben interesit kombëtar dhe publik, të ardhmes europiane dhe përkatësisë dhe vlerave euroatlantike të vendit.
4: Antropoli është një emër shumë i njohur në sportin e bilardos, një kampion për Shkodrën dhe Shqipërinë, por vitet e fundit është angazhuar shumë pas futbollit, pasi ka kryer dhe kurset kualifikuese si trajner, tashmë drejton klubin Dhe Dor të moshave në Shkodër. Ishte pjesëmarrës në turneun ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2006. Se organizohet nga Shkota Sport Event dhe drejtuesi Jedmir Podgorica i kënaqur patjetër.
5: Jam shumë i njohës me të ndajtën në Gosper, jam shumë i njohës Jedmir Podgoric, si dhe shoqës rejnale të futbolit Shkodër, për organizimin jo vetëm të Summer Cupit, por edhe të kampionateve të ligës rejnale në Shkodër. Dhe për këtë vit, me të ndajtën, jam shumë krenar për fëmit, për gjithë kontributin që kanë lanë, du me falendru edhe në veçanti edhe gjithë prind për mbështetjen që na japin. Dhe do mundona për çdo ditë dhe për çdo sezon me bë më të mirën tonë për edukimin e tyre, socializimin e tyre dhe rritjen dhe xherrjen e talentave, pse jo, për të furnizuar ekipin por dhe të zemrës tonë, ekipin e Vllaznisë, se për të gjitha asociatat e Shkodrës punojmë për të furnizuar ekipin e Vllaznisë. Mund të them tjetër për çështjen e Summer Cupit, për mua personalisht me ekipin e Dhe Dor është ishte era parë këtë vit që mora pjesë dhe kam me të shumë i kënaqen me organizimin, me fushat, e vetë mja pak dhe si ishte qeshtë atmosferike për shkakun e nxehtësisë të madhe, por çdo gjë tjetër ka qenë korrekte, ka qenë mirë, si dhe organizimi dhe shpërndarja e trofeve dhe medaleve. Gjithë fëmijët pothuajse u ndinën 100% të barabart, gjatë që këtë gjë na luftojmë, që fëmijët e moshave të vogla të ndihen sa më shumë të barabartë deri në momentin që piramida vazhdon e ngushtohet dhe atëherë pastaj vazhdon më puna më me profesionalizëm, duhet të them.
4: Kastrot Faci është një nga emrat e hershëm themelues i e klubit dhe dorë në shumë sporte, por edhe me ekipet e moshave. Sa kontribut ka Kastrioti?
5: Duhet ta falenderoj jashtëmoshët. Ai nuk s'ka pasur shumë çift të ndoshta të reklamohet ose ashtu, por me çdo gjë që ai ka në dorë për më animuar, me kontribuaj e ka bën. Për fëmijët e shoqaç dhe dorë Shkoda.
4: Dhe për të mbyllur, Sar Sokolin mes Bilardos, që është një familje, më themi, me traditë, duke pas parasysh edhe Gjevat Sokolin, gjagjajnë tuaj, superkampionin e Bilardos, dhe tashmë si trener futbolli. Që të dyja janë angazhim?
5: Tash po losim Bilardo në mënyrë profesionale, dhe për shfrytëzoj rastin që ti them dy fjalë edhe për Bilardo, ndoshta nëse më lehen, sepse kena vazhdu edhe jena shumë shkurt. Jena vazhdu, jena bo një ekipi Vllaznisë, klubi Bilardo Vllaznia, bo shumë serios dhe kena marrë pjesë në kampionate kombëtare, si dhe do prezentojmë me një 14 vjeçar në kampionatin e trive në Slovaki për trit. Dhe po bo një punë e mirë, pra të Vllaznia të gjitha, Samuel Dodej.
2: Delej.
5: Është vllai i Antonio Delejt, që ka luajtur futboll me Vllazninë e Shkodrës. Pra, ndoshta tani njerëzit nuk kanë atë shumë informacion për Bilardon aty, por si sport.
4: Azem Ademaj, profesues drejtues i klubit të futbollit Retaj në Gjakov, një klub me traditë në futbollin e Kosovës. Pjesëmarrës në turneun në Shkodër se drejtohet nga Jetmir Podgurica, i kënaqur.
6: Me vërtet është një kënaqësi shumë e madhe, është një kënaqësi shumë e veçantë që të marrin pjesë këtu në Shkodër, sepse është hera e parë në si klub marrin pjesë në këtë turne. Se i kemi dhëmë 33 që marrin pjesë këtu për herë të parë. Me të vërtet është një kënaqësi shumë e madhe, është një edukatë sportive, është një arritje shumë e madhe për klubin tonë Leta nga Gjakova, sepse jemi në prag të suksesit si me të rritë, ashtu edhe me gjeneratat, me U11, U13 dhe U15.
4: Entuziazëm në kampin e klubit të Letaj, çka tregon se harmonia brenda
6: skuadrës? Është harmoni shumë e mirë, shumë e madhe, sepse kam një staf me kullushëm, siç është Lojdan Halilaj, jeton Frokaj, edhe unë bashkë me ta, Azem Ademaj, e kemi një staf shumë me kullushëm, edhe kjo vrehet, edhe ka ona e futbolista, po edhe ka ona e trenerov, edhe i falemdoj gjithë ata prendë që në kanë dhonë besimin që t'jemi në pjesë të këtuit me fëmijët e tyre, se me të vërtet ka qenë një organizim i shkëlqyshëm, është një organizim shumë i madhë, është një vepër e madhe për tritë dhe trejat, si do mas për neve që kemi marrë një përvojë shumë të madhe, kemi arë nga qyteti Gjakovës, këtu në Shkodër dhe kemi prezentuar atë lojnat më të mirat dhe kemi qenë në finale, është një si shumë e madhe dhe jemi dalë me vendin e dytë. Dhe gjithë këtë ekipe pjesëmarrëse është knasësi shumë e madhe, ku janë mbi 40 ekipe, 22-23 ekipe pjesëmarrëse.
4: Shikoj edhe futbollistë të femra në ekipin tuaj.
6: Po, kemi edhe femra, edhe luajnë edhe në përfaqësuesit të Kosovës, edhe jam shumë i kënaqur unë si drejtori i këtij klubi, që me të vërtetë këta janë futbollistë dhe futbollistë që e përgëzojnë një të ardhme shumë të mirë nga ona e sportit.
4: Sa që është hera parë që merr një pjesë në turneun e Shkodrës që drejtohet nga Jetmir Podgurica, do të vijoni bashkëpunimin?
6: Ne jo që do të vijojmë bashkëpunimin, po do të jemi edhe ftuesi ekipe të tjera që të marrin pjesë këtu, sepse me të vërtet këtu pjavlej ka shumë, se është një klasi shumë e madhe, edhe futbollistët e kanë atë hapsinë dhe mundësinë që ta tregojnë veten talentin e tyre, po ashtu cilësinë e tyre dhe të nifen e shumë me ekipe ndryshme, si nga ona Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, po ashtu edhe nga vendet e tjera, Itali, Spanjë, Gjermani, Francë, shumë vende të tjera.
4: Duraku është kapiteni i ekipit Arasta që vjen nga Prizreni i Kosovës. Hera parë që merrni pjesë në turneun në Shkodrës?
7: Kemi marrë pjesë edhe në vite tjera. Ka qenë një turneur shumë i organizuar dhe shumë i mirë. Dhe jam i gëzuar që kam marrë pjesë në këtë turne.
4: Si kaluat të ditë shkodër në turneun?
7: E kemi kaluar shumë mirë, me lojë të zhvilluara dhe që kishim një rezultat të mirë.
4: Për sa vite që e uftoni futbollin ju?
7: Unë futbollin e ushtroj që 7 vite, që nga fillimi tek shkolla e futbollit Arrastë.
4: Si kapiteni Arrastës, çfarë premtoni në të ardhmen?
7: Premtoj që shkolla e futbollit Arrastë ka menzar shumë futbollist të mirë, edhe që kanë më konë shumë premtus për të ardhmen.
4: Djerë dora ku farë objektiva që kanë në të ardhmen, ku së nuk të mëri?
7: Së nuk të mëri për të luaj për kombëtarën e Kosovës.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
9: Varza e Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
8: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anna Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anna Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anna Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anna Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anna Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anna Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anna Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anna Tours Company.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Konsult, reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua, Evans Drishti. Çdo të mërkurë, ora 16:15 në 107.6 MHz, këtu në Radio Jehona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin ton të përjavshëm Konsult, si çdo të mërkur në orën 7:00 këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zrishti në konsultën ton të përjavshme. Në konsultën ton që va drejtojmë të gjithë gjimnazistët në mënyrë të veçantë pa diskutim maturantëve, të cilët tashmë kanë përfunduar edhe atë barrën e tyre të jashtëzakonshme sipas tyre pa diskutim, por që janë domethënëse në lidhje me provimet, sepse tashmë kanë përfunduar edhe provimet. Ditët kalojnë me të shpejt, iku viti shkollor dhe për te viti shkollor kaloi edhe periudha e provimeve. Ja pra, sikur se nis, ashtu edhe përfundon çdo epokë e caktuar jetike dhe jetësore. Në rastin konkret, ka përfunduar edhe një periudhë relativisht e gjatë natyrshëm për të gjithë gjimnazistët, sepse nuk ishte vetëm periudha e 3 vjeçarit të gjimnazit, por ishte edhe periudha e 9 vjeçarit, pra 9 dhe 3 bëjnë 12, dhe në rastin konkret, gjimnazistët tashmë kanë përfunduar një periudhë 12 vjeçare të një shkollimi që quhet ndryshe në sistemin shqiptar, sistemi i shkollimit para universitar. Pa diskutim që të tjilë gjimnazist të realitetit shqiptar të sotëm do t'i përkushtohen një tjetër etape, një tjetër epoke. Një pjesë e tyre preferojnë pa diskutim të vazhdojnë studimet universitare dhe kjo është një domosdoshmëri në realitetin e sotëm, por edhe në përgjithësi pa diskutim, jo vetëm thjesht në realitetin e sotëm, prandaj në kohët e sotme nuk është më luks të vazhdosh universitetin, e theksojmë këtë, sepse është një domosdoshmëri kjo. Ka qenë dikur, kujtojmë këtu që në sistemin e përpara 36 viteve që ka funksionuar në një farë mënyrë pluralizmi shqiptar në Shqipëri, pra për para viteve 90, kujtojmë këtu, ju kujtojmë edhe gjithë maturantëve që për të vazhduar një universitet nuk ka qenë në dorën e gjimnazistëve gjithçka, pasi pa diskutim që një maturant ka përfunduar qoftë edhe me studimet le ta themi të ekselencës, por që ka qenë sistemi shtetëror i kohës, ka qenë diktatura e kohës që kanë përcaktuar fatin e jetës tënde, qoftë për djem apo edhe për vajza, dhe që kanë qenë të pakt ata gjimnazist, djem apo vajzë që u ka dalur shkolla. Madje shumë kohë për tyre ju ka dalur shkolla në atë degë që ata nuk i kanë dëshiruar fare, madje kanë ardhur deri në atë pikë sa që kanë vazhduar degët që u kanë dalur, edhe ato që janë të padëshirueshme. Një kurajë, një guxim, pa diskutim, sepse nuk është gjë e lehtë, por me kalimin e kohës, pas 90-s, vjen një tjetër sistem, sistemi pluralizmit që po e jetojmë. E thënçen që po jetojmë, se në fakt nuk ka lidhje, por gjithsesi jemi në një sistem të tillë ku tashmë universitetet janë bërë të hapura, dhe është një hapësirë shumë e voliqme, qofshin për ata që dëshirojnë të studiojnë në sistemet ose le ta themi në universitetet publike, por edhe ata që dëshirojnë në sistemet ose në universitetet jo publike, dhe tashmë kuptohet që me marrin e këtyre notave, me marrin e këtyre mesatareve, gjimnazistët tashmë do të drejtohen të tjera auditoreve. Por ka dhe për atyre të cilët nuk dëshirojnë të vazhdojnë universitetin, vazhdojnë pikërisht një zanat, një profesion të tyre, por sugjerimi im dhe juni pa diskutim është që të vazhdojnë tashmë shkollën e lartë, sepse në fund të fundit do të përcaktojnë jetën e tyre, do të përcaktojnë të ardhmen e tyre. Është mëse e qartë dhe e kuptueshme që sa vjen jeta bëhet edhe më vështirë, jeta bëhet më e papërballueshme, jeta ka shumë sfida. Një fjalë që është bërë klasike tashmë, prandaj duhet të derdhet djersh shumë që të përballohen edhe vështirësitë të tilla, të cilat për shumë kënd janë edhe të paimagjinueshme, por që në fakt është një realitet i tillë. Bukur, dhe në ditën e sotme gjykuam të arsyeshme të sjellim një pasazh të shkurtër të një historie shumë interesante. Gjithë secili ndërton jetën e tij duhet të kuptojnë që jeta çdo kujt është një roman në vetvete. Por që ka
në realitetin botëror edhe nga ata personazhe, pra burra dhe gra, të cilët kanë shënuar epoka të ndryshme në realitetet e tyre. Unë do të sjell një, në fakt është një postim që ka bërë zonja e nderuar Nora Malaj, të cilën e përshëndesim dhe falenderojmë përzemërsisht për gjithçka të bukur që ka sjellë dhe vazhdon të sjell për publikun e gjerë shqiptar. Është një postim në faqen e saj në Facebook, një super histori shprehet profesoresh Nora dhe ju ftoj ta lexoni. Natyrshëm që të bëm përshtypje, bëhet fjalë për një personazh grua e cila sfidon çdo lloj vështirësie në jetën e saj për të arritur në një farë mënyrë atë që është e pamundur, por që shënon një epokë historike në vetvete. Dhe historia nisë tillë. Në moshën 55 vjeçare, ajo nxiu fytyrën me qymyr, veshi rroba të grisura dhe eci për muaj të tërë nëpër kalimet e ngrira malore të Himalajeve, drejt të vetmit qytet në tokë, ku të huajt e kishin të ndaluar hyrjen. Nëse zbulohej, mund të brugosej ose të vritej. Emri saj ishte Aleksandra David Nell. Një personazh grua e cila ka ndruar jetë në moshën pasi kishte përfunduar dhe më thënë 100 vjeqa, pa ka jetuar një shekull, por që jeta saj është për te të qenët një roman, një aventur e pa imaginueshme. Dhe ajo refuzoi të jeton të jetën që bota kishte zjedhur për të. E lindur në Paris, në vitin 1868, Aleksandra hyri në një shoqëri që priste nga gratë të qëndronte të qëndronin të heshtura, të martoheshin siç duhet, të rristin fëmijët edhe të mos largoheshin shumë nga shtëpia. Aventurat u përkistin burrave. Studimet u përkistin burrave. Eksplorimi u përkiste burrave. Aleksandra nuk ishte dakord. Pra ka një diçka që nuk shkon në fakt në realitetin e asaj kohe, është pikërisht ideja e një aventure, por jo aventurë për të kaluar kohën thjesht, por aventurë për të arritur një ideal të synimit të madh të jetës, që mund të ketë individi dhe në rastin konkret Aleksandra kishte përfunduar këtë gjë. Që fëmijë, ndërsa vajzat e tjera mësonin çepje dhe etik, ajo fundosi në libra mbi filozofinë lindore, budizmin dhe qytetrimet e largëta. Kalonte orë të tëra duke imagjinuar tempuj të fshehur në mjegullin e maleve dhe manastire të ngritura lartë mbi re. Bota i thoshte të rëndomta më pak. Ajo nuk e bëri kur. Në moshën 18 vjeçare, ajo regjistrua në Sorbonne University për të studiuar filozofi edhe gjuhë orientale. Diçka e rrallë për gratë asaj kohe. Pastaj, kur trashëgoi një shumë të vogël parash në të 20-at e saj, mori një vendim tronditës për një grua të re franceze të shekullit të 19. Ajo udhëtoi vetme drejt kujt Indis. Atje studioi sanskritishten, meditimin dhe mësimet budiste, duke jetuar mes praktikuesve shpirtëror në vend të elitës europiane. Për herë të parë në jetën e saj, ndihej plotësisht gjallë. Por, me kalimin e kohës, parat u mbaruan dhe ajo u detyrua të kthehej në Europë. Për të mbijetuar, Aleksandra u bë këngëtare operës. Ajo performoi në teatrët më të mëdhej europiane, e admiruar nga publiku dhe respektuar për talentin e saj. Nga jashtë, jeta saj dukej elegante dhe e suksesshme. Brenda vetes, ajo ndihej e burgosur. Duart rokitjet nuk arrinin të heshtnin ndjenjes se ajo i përkiste një bote krejtësisht tjetër. Në vitin 1904, në moshën 36 vjeçare, Aleksandra u martua me Filipe Neel, një inxhinier i pasur hekurullash. Ai ishte i sjellshëm, inteligjent dhe thellësisht i përkushtuar ndaj saj.
Për vite me radhë, ajo u përpoq të jetonte jetën e qëndrueshme që shoqëria priste prej saj, por shpirti i saj po mbytej. Më në fund, në vitin 1911, në moshën 43 vjeçare, Alessandra i tha burrit të saj të vërtetën: "Po nisem për në Azim. Nuk e di kur do të kthehem." Shumica burrave të asaj kohe do ta kishin ndaluar. Filipe bëri diçka të jashtëzakonshme. Ai e la të shkonte. Jo sepse kishte pushuar së dashuri, por sepse donte aq shumë, e dashuronte aq shumë sa donte ta shihte të lirë. Për dekada me radhë, ata mbetën të martuar, ndërsa jetonin kryesisht larg njëri tjetrit. Ai mbështeti udhëtimet e saj financiarisht dhe emocionalisht, ndërsa ajo ndiqte jetën që besonte se kishte lindur për të jetuar. Së bashku krijuan një histori dashurie që shoqëria nuk arrinte ta kuptonte. Alessandro u kthye në Azi dhe qëndroi atje për 14 vjet. Ajo udhëtoi nëpër Qina, nëpër Mongolia, nëpër Japoni dhe nëpër Tibet. Studioi me murgj budist, jetoi në shpella të largëta në Himalaje dhe mësoi teknika meditimi për të mbijetuar dimrat brutal malor. Ajo adoptoi një murg të ri të quajtur Yongden, i cili u bë djali dhe shoku i saj i përjetshëm. Edhe gjatë gjithë kësaj kohe, një obsesion e pushtonte vazhdimisht. Lhasa ishte qyteti i ndaluar i Tibetit. Në atë kohë, Tibeti ishte mbyllur për të huajt. Lhasa, zemra shpirtërore e budizmit tibetian, ruhej veçanërisht me fanatizëm. Eksplorues perëndimor kishin provuar vazhdimisht të hynin dhe kishin dështuar. Disa u arrestuan, disa u zhdukën, disa mezi shpëtuan gjallë. Alessandro u bë e vendosur të kishte sukses. Për vite të tëra, ajo u përgatit me kujdes. Ajo mësoi dialektet tibetiane, mësoi zakonet vendase, studioi ritualet dhe traditat budiste derisa mund të përzihej natyrshëm mes pelegrinëve dhe murgjëve. Pastaj, në fund të vitit 1923 në moshën 55 vjeçare, ajo nisi udhëtimin që do ta kthente në legjend. E maskuar si një pelegrine e varfër tibetiane, Alessandra lyen të lëkurën me bloz dhe qymyr për të errësuar fytyrën. Vishte rroba të pista e të grisura dhe sillej si një lypëse e lodhur. Në krahët e saj ecte Yongden. Së bashku ata kaluan Himalajet gjatë dimrit. Flenin në shpella, shmangnin post bloqe ushtarake, mbijetonin temperaturave ngrirëse dhe terrenin e rrezikshëm. Lypnin ushqim, ecnin për muaj të tërë nëpër borë, akull dhe kalime malore ku zbulimi mund të nënkuptonte vdekjen. Çdo ditë kërkonte përsosmëri absolute. Një fjalë e gabuar, një theks i gabuar, një vështrim dyshues dhe gjithçka do të merrte fund. Pastaj në shkurt të vitit 1924, Alessandra David Nell kaloi përmes portave të Lhasës. Ajo u bë gruaja e parë perëndimore e njohur që hyri në qytetin e ndaluar. Edhe për dy

një nga pejsajet më të egra në tokë, për të arritur një qytet që bota këmgulte, se ajo nuk mund të hynte dhe të shifte kursesi. Dhe e bëri pa ushtëri, e bëri pa pasuri dhe pa mbrojtje zyrtare, vetëm me guxim. Kur më në fund u kthye në Europë, Alessandra u bë e famshme ndërkombëtarisht. Librat e saj mbi Tibetin dhe budizmin ma gjepsën lexuesit në mbar botën dhe ndihmuan në formësimin e mënyrës si perëndimi e kuptonte spiritualitetin tibetian për brezat të tërë. Ajo shkoi me shumë se 30 libra, pa ka shkruar, është autore e më shumë se 30 librave. Frymëzoi eksplorues dhe shkrimtar të ardhshëm, ndikoi në përhapjen e budizmit në perëndim, por ndoshta arritja saj më e madhe ishte më e thjeshtë se çdo ekspertit tjetër. A jetoj plotësisht si pas kushteve të veta. Në një kohë kur grave u tregohi vëndi ku duhej të qëndronin, Alessandra David Neel kaloi një shekull duke provuar se qenjet njerëzore nuk janë krijuar për të jetuar brenda kafazeve të ndërtuara nga pritshmëritë të tjerëve. Ajo hyri në qytetet të ndaluara, kaloi male të ngrira, studioi urtësi të lashta, jetoi në shpella, udhëtoi vetëm në përbot dhe mbeti egërsisht e pavarur deri në fund të jetës së saj. Alessandra David Neel vdiq në vitin 1969, vetëm pak javë para ditëlindjes së saj të 101. Në gati 100 vjet, ajo ende shkruante, ende studionte, ende refuzonte të bëje më vogël për hir të dikujt tjetër. Disa njerëz e kalojnë tërë jetën duke u bindur kufive që nuk i kanë zgjedhur vetë. Alessandra David Neel e kaloi të sajën duke ecur përtej tyre. Pra një personazh me të vërtetë i jashtëzakonshëm, një personazh që ka shkruar historinë e jetës së saj në mënyrën më sublime të mundur, më të paimagjinueshme. Kam përshtypjen se pa diskutim janë personazhe të rralla, por më vjen në mend këtu pikërisht edhe ajo shprehje që ka thënë edhe publicisti i njohur Edison Yppi në një përshkrim të tij të jashtëzakonshëm që ka bërë pikërisht në Panorama, ku ndër të tjera thotë që i kërkon mbesës së tij që të shkruajë historinë e saj, të shkruajë romanin e saj, kryeveprën e saj të jetës. Që ku kam bukur se sa pikërisht të shkruash historinë dhe kryeveprën tënde të jetës. Prandaj e lidhëm edhe këtë shkrim dhe e falenderojmë përzemërsisht edhe përsërisht Norën për këtë postim të jashtëzakonshëm që ka bërë. Mund ta gjeni pra në faqen e saj në Facebook, është pikërisht një përshkrimeve që ajo ka postuar, sikurse ka dhe shumë postime të tjera të larmishme dhe mjaft intelektuale. Edhe duke lidhur pikërisht me këtë shkrim, është pikërisht edhe koha e gjimnazistëve, sepse kanë dalur në fakt edhe notat e provimit të njohur të gjuhës shqipe dhe letërsisë, dhe sipas një postimi është shumë vërtet interesant në Instagram e gjeni, pa diskutime mbi ndonjë që shumë kush për ju ato që janë të interesuar e kanë lexuar, kanë parë, që në një mesatare prej 7.2 e përgjithshme e gjithë Shqipërisë, ku janë pra janë 25.000 maturant që kanë marrë pjesëmje dhe nuk janë vetëm 27 nota 10. Një situatë e frikshme do thoja në realitetin e cilën jetojmë, sepse asgjë nuk të bën të ditur për te faktin që duhet të lexosh dhe duhet të emanciposh veten tënde për të arritur atë çfarë duhet të bësh më të vërtet në jetë, sepse në fund të fundit pa një mendje të kthjet, pa një mendje të urt, pa një mendje të ngritur dhe mbi të gjitha, pa një emancipim të vetes, mos prit që jeta jote në rrethin tënd të ngushtë apo të gjerë të emancipohet. Prandaj je detyruar që të zhvillosh veten dhe prandaj është koha këtyre gjimnazistëve të mrekullueshëm që kemi sot që t'i japin një dëm jetës së tyre, t'i japin një largpamësi jetës së tyre edhe ta shfrytëzojnë këtë moshë brillante sepse kjo nuk vjen më. Ne kemi ardhur në momentin e fundit të programit të sotëm, do t'ju lëm takim pa diskutim programin e ardhshëm që të

ftohemi, jemi edhe në përmbyllje të sezonit tashmë. Prandaj jemi në programin e fundit, jemi më së të bindur që kemi plotësuar një nevojë të padiskutueshme të gjimnazistëve, të shoqërisë mbar që na dëgjojnë dhe na ka dëgjuar, dhe un jam mirënjohës gjithë secilit për jush, djema apo vajza të rrit apo të reja, të çfarë do moshe që kanë harxhuar një kohë nga koha e tyre vyer dhe e kanë fokusuar vëmendjen e tyre pikërisht në valët e 107.6 MHz. Duke juruar të keni një javë të mbarë plot bukuri, plot shëndet dhe plot mbarësi, uroj të gjithëve që të shijoni momentet të bukura që ofron tashmë dhe periudha e verës, dhe mos të mendojmë që vetëm duke kaluar kohën kot ne do të përcjellim diçka. Përkundazi, plotësoni për diçmërinë tuaj me gjëra të vlefshme të vëra që të keni mundësi që të plotësoni memorien kulturore dhe historike të jetës suaj. Miru takofshim javën e ardhshme.

0: Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat e larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave, do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkurë ora 16:15 vetëm në Radio Jahona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsult.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cilina Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilina Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite.